тең игілікке кенелуді шын мәнінде жүзеге асырды. Шет шалғай орманды өңірлерде өрт сөндіру, өрттен сақтану күштерінің бытыраңқы болуы, селбесіп басқару, қорғау әлсіз болу сынды қиын түйіндерге қарата, ол төңіректегі ауыл қалашықтармен, орман алаңдармен, бастамашылдықпен бірлесіп, әрекеттеніп, орманды өрттен сақтанудың жаңа механизмін жасампаздықпен орнатып, төзімді бірге құруды, қауіп-қатерден бірге сақтануды, қосынды бірге тәрбиелеуді, өрт жағдайын бірге жоюды, жауапкершілікті бірге арқалауды жүзеге асырып, миллион мулық экологиялық орманды қорғау қуатын жаппай жоғарлатып, биылғы кең көлемде бораннан сақтанып, құмды тізгінде орманын жаңадан өсіруге қауіпсіздік төменгі шегін бекемдеді. Он үш жыл құмды боранмен серік болды. 13 жыл әуелгі мақсаттан жазбады. Сарығымның қаланы қоршауынан құм төбешіктерді жасылмен торлауға дейін, Мәктауданында құмды боранды ауарайы барынша азайды. Биыл үздіксіз ілгерлетілген құмды шөлдің жиегін торлау инженериясы оңтүстік Шинжаңның экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Осы Қуаңтүздегі жасыл алқаптың түлежуі Ин Хунхайдың Қуаңтүзге тамыр тартқан күресіздерін бедерледі. Ин Хунхай былай деді: құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеудің төте жолы жоқ. Тек күн сайын табжылмай қорғап, чөгілдікпен нақты істеу керек. Биыл тұтас ауданның бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу міндеті жапалы, мен үздіксіз жауапкершілік арқалап, бірінші чепке тамыр тартып, кадрлар мен бұқараны бастап, құмды теңізінде барынша құлшынып, ағаш егіп, жасылды қорғап, құмды тізгінде үлгісін үздіксіз сапаландырып, құм кәсібін зорайтамын деді. Ауқаттанудың шеберлер айдарында автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі Мәктаудандық орман шаруашылығы және жайлым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі құмайттанудан сақтану, құмды тізгінде орталығы партия ячейкасының шужиі Ин Хунхай құмды тізгіндеудің бірінші шебінде 13 жыл табжылмады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызды ары қарай ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарымен жалғастырамыз. Таяуда Бингтуан 4-ші шысы Көкдала қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық мекемесінің хабарында былай делінген. Мамандар группасы таяуда 67-ші туандағы күздің бидайының 10 мың мұлық үлгі көрсету аумағында үстінде орып үстінде жинап өткізіп алуды өрістетті. Нәтижеде үлгі көрсету аумағының мұ басындық орташа өнімі 750.146 килограммға жетіп, 750 килограммдық үлкен өткелден сәтті өткендігі көрсетілді. Бұл Шинжан Бингтуанының негізгі астық, азықтық май дақылдарынан кең көлемде жоғары өнім алу қызметінде тың ілгерлеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі. Осы рет тексеріп өткізіп алынған күздік бидайдың 10 мың мұлық үлгі көрсету аумағының жалпы аумағы 10691.3 мұға жетті. Егілген сорттарға Шиндуң 52-ші нөмірлі және Шиндуң 62-ші нөмірлі сорттар таңдалған. Әрі қатарын жақындатып сабағын көбейту, дәлме-дәл меңгеру, тамшылатып суарып, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологиялар шоғырлы қолданылып, өлшемдендіріліп, егу, тыңғылықты басқару арқылы жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Тексеріп өткізіп алу группасы нақты орнында тексеру негізінде 556.146 мұ вәкілдік сипатты жерді таңдап алып, үстінде орып, үстінде өнім мөлшерін өлшеді. Мемлекеттік өлшемдегі су құрамы 13% болу бойынша оны сындырып есептегеннен кейін мұ басындық орташа өнімі 750.146 килограммға жетіп, кең көлемде өнімнің бір келкі артуы жүзеге асты. Жуықтан бері Шинжан бойынша күздік бидай жиын терінінің іркес-тіркес орындалуына ілесе, оңтүстік Шинжан өңіріндегі көптеген күздік бидайдан мол өнім алу рекорды тұңғыш рет жаңаланып, күздік бидай өндіру қуаты тағы да тың сатыға көтерілді. Бұл рекордты жаңалағандар мыналар. Хотан аймағында күздік бидайдың бірлік өнім рекорды тұңғыш рет мұ басы бойынша 700 килограммнан асып, мұ басындық өнімі 704.12 килограммға жетті. Қашқар аймағында күздік бидайдың 100 мұ жердегі бірлік өнім рекордты тұңғыш рет мұ басы бойынша 700 килограммнан асып, мұ басындық өнімі 702 килограммға жетті. Бингтуан 2-ші шысының 29-ші туаны оңтүстік Шинжанда ерте пысатын күздік бидайдан мол өнім алудың жаңа рекордын жаратып, тұңғыш рет мұ басы бойынша 800 килограммнан асып, мұ басындық өнімі 826.122 килограммға жетті. Бингтуан 1-ші шысының 100 мың мұлық күздік бидайының мұ басындық орташа өнімі тұңғыш рет мұ басы бойынша 700 килограммнан асып, мұ басындық өнімі 733.137 килограммға жетіп, мемлекет бойынша 100 мың мұлық күздік бидайдың кең көлемді бірлік өнімі рекордын жаратты.

Биылғы Шинжан бүгірі ақ өрігінің сатылу маусымы аяқтады. Енді жемекші болғандар келер жылды тосуына тура келеді. Таяуда Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесінің хабарында былай делінген: биыл бүгір ақ өрігін жеткізу кәсібінің мөлшері 2 миллион 56 мыңға, салмағы 4317,187 тоннаға жетіп, жедел жеткізу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34,93% артып, ауыл шаруашылық өнімдері өнім құнының 64 миллион 768 мың 100 юаньға жетуін тіке жебеді. 2026 жылы бүгір ақ өрігін жеткізу, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу маркасының пайдасын көріп, Атыздан базарға дейінгі даңғыл жол салынып, үкімет тұғыр әзірлеу, қоғам көпір салу, кәсіпорын негізгі айналымды жүргізу, шаруалар игілікке кенелу жағдайы қалыптасты. Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу, ауыл шаруашылығына дем беру арнаулы әрекетінде Байынғолин облысындағы Шүнфін пошта, Чиңдун, Жұңтун сияқты тіректі пошта жедел жеткізу кәсіпорындары біріккен күш қалыптастырып, қызмет өтеу шебін төменге түсіріп, автоматтандырылған айыру желісі, суық тізбекті жеткізу қызмет өтеуі, электрондық сауда тіке тарату айналымы сияқты байлықтарды атыз басына және қимыл өткен орынға тіке кеңейтті. Кәсіп саласы байлығын біріктіру арқылы өндірілген жерді алдын ала тоңазыту, айырып тасымалдау, соңғы буынында жеткізу сынды тұтас тізбекті қызмет өтеу торабын жиілетіп, өндірілген жерде тіке жинау, өндірілген жерден тіке жөнелту, өндірілген жерден тіке жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу үлгісін қалыптастыруды ілгерілетіп, жедел жеткізу қызмет өтеуі мен ауыл шаруашылығы өндірісінің ішкерлей тоғысуын жүзеге асырып, Шинжан өнімдерінің Шинжаннан шығу арнасының анағұрлым кең, өнімділігінің анағұрлым жоғары, өзіндік құнының анағұрлым төмен болуына мүмкіндік жасады. Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының шузие мекеме бастығы Жэньсин Юн былай деді: ақ өрікті жеткізу көлемінің үздіксіз кеңеюі, егіншілік үзу теру, қораптау, тасымалдау сияқты тұтас кәсіп тізбегінің дамуын жебеп, шаруа отбасыларының кірісін арттыру, арнасын кеңейтіп, жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізу, ауыл шаруашылық өнімдерін қыстақтан шығару, шаруалардың кірісін арттыру сынды тамаша айналымды шын мәнінде жүзеге асырды. Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу қызмет өтеуінің төменге түсуі мен дәрежесін жоғарлатуын жебеп, бүгір ақ өрік кәсібінің жақсы егуден жақсы сатуға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің базардағы бәсекелік қуатын онан ары жоғарлатып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас өміршеңдік күш үстеді.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 15-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 2-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыздың жер-жері тараулары, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, чын пейіл мен шынайы сүйіспеншілікпен бұқара үшін жақсы істеп, нақты істеп қиын істерді шешті.
2: Синьцзян негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 түрлі шарасын алға қойды.
1: Станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шағын шолуы.
2: Арасан қорғас тас жолының меңгеру сипатты инженериясы Мосын тауы туннелінің креверс негізгі үңгірінің бірінші нөмірлі жұмыс аумағы сәтті тұтастырылды. Инженерия аяқтағаннан кейін Синьцзянда Тяньшан тауынан өтетін тағы бір тас жол қосылады.
1: 2026 жылғы Синьцзянның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды.
2: Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, жоғары температуралы ауа райына төтеп беріп, бұқараның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмәлиетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері районымыздың жер-жері тараулары, орындары жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мұқият тиянақтандырып, ішкерлей үйренуге, жете түсінуге, шынайы атқарып, нақты істеуге табанды болып, бұқара үшін шын ниетімен, сүйіспеншілікпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың іс жүзіндік нәтижелер арқылы үйрену тәрбиесінің жетістіктерін сыннан өткізді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті үйрену тәрбиесі барысында шаруашылық сауда ортасынан қамалалу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, тұтас тізбекті қызметті ілгерілету механизмін ақаусыздандырып, назарды базар, фактор, үкімет істері, заңмен басқару, есік ашу сынды бес үлкен шешуші салаға шоғырландырып, дәлме-дәл күш салып, арнаулы әрекет жобасын шығарып, қызметті орналастырудың, маңызды жағдайды арнаулы мәлімдеудің, арыз шағымды бір жақты етудің жабық механизмін орнатып, өңірлік шаруашылық сауда ортасын жан-жақты жақсартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Юан Шаули былай деді. Бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетіп, мемлекеттің 13 түрлісі негізінде 8 түрлі жаңалық ашу ісін көбейттік. Арыз-арман аңыз ету арнаулы бетін ашып, 5 түрлі арнаны біріктіріп, арыз шағымды қабылдаған заман дереу бітірдік. 120 бастан кешіруші қызметкер қабылдап, бір топ бақылау тексеру пункттерін түйіндерін таңдап ұсыныс етіп, шаруашылық тұлғаларының арыз-арман тілектерін ұдайландырып жинап бір жақты еттік. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару мәселелерінің 841 дерегін толық тексеріп бір жақты етіп, кәсіпорындарды 78 миллион 150 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалдық. Халықтың мұң-мұқтажын жетекші етіп, қызмет көрсету өнімділігін жоғарлатып, кәсіпорындағы бұқараның сезіп біле алу, игіліктен алуына мүмкіндік жасадық. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің өзегі халық үшін әуелгі мақсатты берік сақтап, нақты жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, бұқараның кірісін арттырып, байуын, кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын, міндет атқару өнімділігін өлшейтін маңызды өлшем ету. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен

0: бірі Корла экономикалық технологиялық ашу районы қарастаумақтағы кәсіп саласын дамытудың жұмысшы істету қажетін тиянақ етіп, еңбекпен кәсіптендірудің бірлесі әрекеттену қызмет механизмін кемелдендіріп, түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап біріктіріп, дәлме-дәл қызмет өтеу шараларын ашылап, жұмысшы істету, кәсіптендіру, қамдауға жетсіну қайшылығын өнімді шешіп, Байынғолин облысының аудан қалаларынан және төңіректегі өңірлерден жиыны 1691 еңбек күшті дәлме-дәл жеткізіп, мыңнан астам еңбекші жұмысқа сәтті шықты. Сонымен бірге, дәстүрлі шаруа жұмыскерлердің маманданған кәсіп саласы жұмысшыларына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету үшін Бақша районы жас саха қызметкерлер үйі баулу қызмет өтеу базасын ден қоя құрып, кәсіп саласы шеберлігі бойынша баулу сабағын тапсырыспен ашып, сияқтағы нақты істеу жағдайын сабаққана оқытуымен тоғыстырып, әйгілі ұстаздың шәкірт жетектеуі, жастармен саққа қызметкерлер жұп құрау жетілдіру үлгісін атқарып, еңбекшілердің дене еңбегімен шұғылданудан шеберлігімен кәсіптенуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қазір бұл база 2000-нан астам шаруа жұмыскердің кәсіп саласы жұмысшысына айналуына көмектесті. Мұның ішінде 600-ден астам адам кәсіпорынның технологиялық таяныш күшін айналды. Корла экономикалық технологиялық ашу районы дарындыларға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Леу Янжу былай деді. Біздің жас саққа қызметкерлер үйі бастысы кәсіпорынның кәсіп саласы жұмысшыларын тәрбиелеп, еңбек күштерді жас саққа қызметкерлер үйінен басқа салаға ойыстырып, жас саққа қызметкерлер үйінде тәрбиелеп және жатақханаға жатқызып, қызмет өтеп, жұмысшыларды кәсіпорынға анағұрлым ойдағыдай жеткізіп, кәсіпорында қызмет орнын анағұрлым орнықтырып, кіріс тарттыруына мүмкіндік жасайды. Синьцзяң Дели отбасы тоқыма, гүл басу, бояу, ғылым технология шекті серіктестігі кездеме тоқу сехының жұмысшысы Ислапыл Айса былай деді. Осы араға келгеннен кейін көңілім орнықты. Бұл жердің қызмет ортасының өте жақсы екенін, түрлі еңбек қамтамасыздандыруының өте тиянақты екенін шынай сезіндім. Кәсіпорын бізге жеке жатақ әзірлеп берді. Суы, электр толық, бір күнгі үш уақ тамақтың бәрі тегін.
1: Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Малшаруашылық райондарының емдеу қызмет өтеу саласындағы толғақты қиын мәселелерге меңзес, жеміне отаны үйрену тәрбиесі арқылы негізгі затының халық тұрмысына қызмет өтеуіне дем беріп, малшаруашылық райондарындағы бұқараның ауру көрсетуге жол шалғай, куәлік бітіруі қиын, саламаттық сапасы әлсіз болудай көрнекті мәселелерді дәлме-дәл шешіп, негізгі затының емдеу денсаулық сақтау қызметі төніндегі олқылықтарды үздіксіз толықтады. Бұл аудан, аудан ауыл 2 дәрежелі орында жоғары қан қысым, қанытты несеп ауруысынды, 2 түрлі ауруға қарата халыққа қолайлы қызмет өтеу терезесін ашып, созылмалы ауруларды тұрақтандыру, естелік алып басқару оқуқ шегін төменге түсіріп, бұқараның жақын маңда мәлімдеуін үстінде тұрақтандыруын, дергезінде естелікке алдыруын жүзеге асырды. Сонымен бірге жүріс-тұрысы қолайсыз, ерекше бұқараға үйіне барып, уәкілетті қызмет өтеді. Қазір халыққа қолайлы қызмет өтеу терезесі созылмалы ауруға шалдыққан неше жүздеген науқасқа қызмет өтеді. Науқастардың дәрі сатып алып, есептен көтеру салыстырмасы 60%-дан асып, бұқараның емделу, дәрі істету шағындағы экономикалық ауыртпалығын өнімді жеңілдетті. Жеміне ұтаны шоғырлы емдеу ортақ тұлғасы, әлеуметтік денсаулық сақтау басқару орталығының кәдірі Дина Қадылғызы былай деді. Сонымен бірге біз саламаттық үгіт лексиатретін құрып, аурудан сақтану және оны тізгіндеу, созылмалы аурудан сақтану және оны емдеу сияқты білімдерді домбырамен сүйемілдеп айтатын әңгі айналдырып, малшаруашылық райондарындағы кегіз үйлерге көш жолдарына барып, үгіт лексия жасап, бұқара түсіне алатын тілмен саламаттық білімдерін таратып, малшаруашылық райондарындағы бұқараның сары буын ауруын ырықтылықпен тексерту мөлшерін 30% жоғарылаттық. Созылмалы ауру, аналар мен балалар, жұқпалы аурулар сынды үшілген жабық басқару механизмін орнатып арқылы чипақана, ауруды тізгіндеу, ауыл қалашық чипақаналарының санды мәліметтегі кедергілерін ашып, денсаулық тексеруде қалыпсыз болған ауруканага жаткан, ауруканадан чыккан наукастарды дер кезинде наукастын кал жайын билүү, баскаруу көлөмүнө

0: енгіздік. Жоғар қан қысым ауруларын жүйелі басқару мөлшері 99% 41%, қанттың несеп ауруы 99% 65% жетіп, отбасы типагерлерінің түйінді адамдар тобымен тоқтам жасасу мөлшері 89% 34% жетті. Ауырғанын кейін емдетуден, аурудан сақтануды алдын қорынға қоюға дейін, денсаулық сақтауға қызмет өтеуді малшаруашылық райондарына шынайы нақты тиянақтандырдық.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 12 күнінен 13 күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Ақсу аймағының Ауат ауданы, Келпін ауданы сияқты жерлерге барып, қоғам орнықтылығы, ерекше кәсіп, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану, халық тұрмысы қызметі сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Чунхуаулды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономикалық қызметті, ауыл шаруашылығы өндірісін, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану сияқтыларды титтейді босаңсымай мықты игеріп, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруды шынайы ілгерілетіп, автономиялы районның жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Ауат ауданы өнергәсіп бақша районын басқару комитетінде Еркін Тунияз түйінді нысандарды ілгерілету, саудагер шақырып қар жеңгізу сияқты жағдайларды оғысып, бақша районын ашу районын арнаулы реттеу оңауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, ашу районның ықпал жасау жетектеу ролын жоғарылатуды баса дәріптеді. Синьцзян Бойюан мұнай, газ ашу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіп орындарды орайды мықты игеріп, Хуайжоу тәжірибе қанасы сияқты ғылыми зерттеу құрылымдарымен селбестікті күшейтіп, мұнай, газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуға шабыттандырды. Синьцзян Әлнұры Шамғұр кәсібі биоғылым технология шекті серіктестігінде Вән Тойюан бағымшылық базасында, ол Шамғұр түйе шаруашылығының даму жағдайын ұғысып, жергілікті жағдайға қарай әбзел байлықташып, кемелді кәсіп тізбегін жедел қалыптастыруды атап көрсетті. Ауат ауданы қоғам мамандығын жан-жақты басқару орталығында Еркін Тунияз орнықтылықты қорғаусынды арқауды қайғашанда мықтап жиратып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, арызарман басылып қалған делоларды тыңғылықты шешуді талап етті. Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласы 16-ші түәні Тарым өзені қайнарындағы үш өзеннің түйіліскен жерінде ол тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен аман өту жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, өзен көл бастығы түзімін тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеруді баса дәріптеді. Ол тағы Ауат ауданы Игілік бақша районына барып, бұқараның зейнеткерлік және аманаттап тәрбиелеу жағындағы көп негізді қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, қарттар мен балалар үшін анағұрлым жоғары сапалы бақытты тұрмыс жаратуды баса дәріптеді.
0: Еркін Тунияз Ауат ауданындағы ұзын талшықты мақтадан мол өнім алудан қамал алу атызына барып, ұзын талшықты мақтаны өлшемдендірбегі, технологиялық баулу, шаруа отбасыларының кірісі сияқтыларды ұғысты. Ауат Лейхуа тоқыма чек серіктестігінде тоқыма киімгеші кәсібінің дамуы және жұмыстануға жетекшілік ету жағдайын ұғысты. Ол былай деді. Ұзын талшықты сапалы мақта тұқымын жетілдіруді, сапасын жоғарлатуды, өлшемдендіріп өндіруді және марка жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, саясатты қолдау тебінін арттырып, Синьцзянның ұзын талшықты мақта абзалдылығы орнын үздіксіз бекемдеу керек. Мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратуды жеделдетіп, жергілікті орындағы тұрғындарды анағұрлым көп жұмыстандырып, бұқараның кірісін арттыруды жебеу керек. Келпін ауданының тұмба тазалап, атыз ашу нысанының жұмыс басында тексеру зерттеуді күшейтіп, заң ереже бойынша істеуге табанды болып, нысанның ерте салынуын, ерте өнім беруін ілгерілетуді баса дәріптеді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тілға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, Жұңқа халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену, үгіттеу қызметін ойдағыдай істеу керек. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті жоспарлап, ілгерілетіп, бес дәрежелі шужилардың ауыл қыстақты көркейтуді игеруіне табанды болып, астық кесесін мықты ұстау керек. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруінде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жауапкершілікті батылдықпен арқалайтын, шеберлікпен іскерлік көрсететін тамаша істер арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, табысты болуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. Негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетіп, энергия үстеп, түрлі қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жеделдету үшін таяуда назарды негізгі сатыда аңыз етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 шарасы басып таратылды. Осы рет шығарылған 6 түрлі шара қызметті ғылыми үйлесімді орналастыру, кезекшілікті, күзетуді басқаруды арнаға түсіру, кадрлар демалысын, демалысты шынайы қамтамасыздандыру, цифрлы технологиядан пайдаланып ауыртпалықты жеңілдетуге энергия үстеу, ауыртпалықты жеңілдетуді желеу етіп жауапкершілікті жеңілдетуден сақтану, мәселе деректерін тексеруді, хабарландыруды күшейту сынды 6 жақты арқау етіп, ауыртпалықты жеңілдетудің қатаң өлшемін белгілеумен бірге, міндет өтеу шекарасында айқындап, ауыртпалықты арылтқанмен босаңсымау, ауыртпалықты жеңілдеткенмен жауапкершілікті жеңілдетпеу сынды қос бағытты арнаға түсіру беталысын қалыптастырды. Нақтылап айтқанда, қызметтің сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, бос отыратын үстеме жұмыс істемеу, кезекшілік орындарын ғылыми дәлме-дәл түрге айыру, қызмет пен демалысты үйлесімді теңгеру, бір тұтас жаңа кесте жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, қажетсіз жоқтама жасау қол қоюды, із қалдырып, ұспаттауды адақтау. Негізгі саты кадрларының жауапкершілік арқалауын, іскерлік көрсетуін ілгерілетіп, ауыртпалықты жеңілдетумен жауапкершілікті жеңілдетпеудің қатынасын дұрыс тану, үздіксіз типтерді игеру, қазіргіні игеру, ашық хабарландыруды игеру керек. Оғысуға қарағанда, осыдан бұрын автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, негізгі сатының аңысы күшті болған мәселелерге қарата ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, 1200 неше кадрдың пікірімен ұсынысын тыңдап, 1000-нан астам сұрау қағазын жинап, негізгі сатының арыз-арманын толық қабылдау негізінде осы шараны белгілеген.
0: Енді станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шолуын тыңдаңыздар. Синьцзян назарды негізгі сатыда аңыз етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 тармақты шарасын шығарып, формашылдықтағы қассаң дертке тіке қадалып, негізгі саты кадрларының тілегіне жауап қайтарды. Бірқатар нақты шаралар мынадай айқын сигнал таратты. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, әсте өлшемді төмендету, жауапкершіліктен қашқалақтау емес, қайта кадрларды татымсыз істерден құтылдырып, жеңілдене аттанып, міндетін ден қоя атқаруына мүмкіндік жасау болып табылады. Негізгі саты басқарудың соңғы түйіні. Онан да маңыздысы бұқараға қызмет өтеудің, тиянақтандыруды ілгерілетудің алдыңғы шебі. Белгілі бір мезгілде шектен тыс мәлімет кестесін шығару, өнімсіз жоқтама жасау, бос отыратын үстеме жұмыс істеу, қайталанбалы кезекшілік істеу сияқты мәселелер көптеген негізгі саты кадрларын қалжыратып, әуре сарсанға салып, бұқараға нақты істер істеп беру, мәселелерін шешу уақытын көптеп алды. Ауыртпалықты жеңілдетіп, бос шығынды азайтып, пайдасыз іс-әрекеттерді қысқартқанда ғана негізгі саты кадрлар тіпті де көп уақытын бұқара арасына барып, жағдай ұсыну, қызметті ілгерілету, қайшылықты шешу жағына жұмсап, негізгі сатыны басқарудың анағұрлым дәлме-дәл, халық тұрмысына қызмет етудің анағұрлым мейірлі саясаттың анағұрлым пәрменді тиянақтануына мүмкіндік жасауға болады. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету басқару ұстанымындағы терең өзгеріс әрі басқару қабілеті дәрежесінің жүйелі жоғарылауы. Алты тармақты шараны нақты тиянақтандырып, нақты өнімділік көрсетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы дұрыс қызмет нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуді үміт етеміз.
1: 7 айдың 14-ші күні Бингтонның бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші реткі мәжілісі Үрімжі қаласында өткізіліп, Бингтонның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ғылым технологияда жаңалық ашу, цифрландыру құрылысы сияқты даму жобасы мен түйінді нысана міндеттері таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Доңның хабарын тыңдаңыздар. Бингтон өнергәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық құрпасының мүшесі. Орынбасар мекеме бастығы Сұң Джабин, 15-ші 5 жылдық кезінде Бингтон назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру сынды даму беталысына шоғырландырып, 2030-шы жылға барғанда ғылым технология арқылы қуат үстейтін өнергәсіп экономикасының қамтымы анағұрлым кең, сапасы мен өнімділігі анағұрлым жоғары болуға. Бингтон дәрежелі және одан жоғары жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығын 3-ке, аралықтағы сынақ тұғырын 22-ге. Бингтон дәрежелі және одан жоғары 5G зерделі зауытын 60-тайға жеткізуге күш салады дей келіп былай деді. Көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда дербес негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жоғары жаңа технология кәсіпорындарын тұрақтандыру және ғылым технологиялық орташа шағын кәсіпорындарды бағалауды өрістетіп, зерттеу ашу қаражатынан кейінгі көмек қаражат беру, бажда тиімділік жасау сияқты шабыттандыру саясаттарын жаппай тиянақтандырып, көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының зерттеу ашу қимылының жаппай қамтуына жетекшілік етеміз. Бастамашы кәсіпорындардың шешуші өзекті технологиялардан қамал алуы бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетіп, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашу тұғырының иқуатын жоғарылатып, жасау кәсібінің цифрлануға, тораптануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын жаппай ілгерілетеміз. Жасыл ғылым технологияда жаңалық ашуды белсене ілгерілетіп, назарды төмен жел жылдамдығындағы жел электр технологиясы, электролиздік судан су тегін алу сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл шешуші технологиялардан қамал аламыз және жаңа өнімдерді зерттеп ашамыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Бингтон жасыл есептеу қуаты кәсібін зорайту, ерекше санды мәлімет кәсібін тереңдету, цифрлы зерделі технология мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету сынды үш бағыттан шоғырлы күш салып, нақты экономика мен цифрлы экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге пәрменді цифрлы қозғаушы күш қосады. 2030-шы жылға барғанда цифрлы экономика өзекті кәсібінің артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құнында ұстайтын салыстырмасы 2.6% айналасында болып, қолданылып отырған есептеу қуаты орталығының есептеу қуаты 100 мың петаға жетеді. Бингтон санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шузия, мекеме бастығы Сұң Дуңмэй, санды мәлімет торап, есептеу қуаты электр сәйкесті жобасын бірлесіп орналастыруда және тоғыспалы жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, санды мәліметтерді жеткізуді, торапты сапалландыруды, есептеу қуатын тірегетуді, жасыл электрді қабылдауды сәйкесті орналастыруды жебейміз. Жаңа энергияны жақын маңда қабылдау, жасыл электрмен тікелей қамдау және электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған құрылыс үлгісі жөнде ізден жасаймыз. Мемлекеттің есептеу қуаты ұластыру, тұтастыру түйіні жүйесі құрылысына белсене атсалысып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, тіпті де көп сапалы кәсіпорындардың Бингтонда зерделі есептеу орталығын орналастыруына күш саламыз деді.
0: Таяуда мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тас жолы құрылысы нысаннан қуанышты хабар таралды. Меңгеру сипатты инженерия Мосын тауы туннелінің кіреберіс негізгі үңгірінің бірінші номерлі жұмыс аумағы сәтті тұтастырылып, параллел бастау үңгірі 6000 метр сәтті қазылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тас жолының меңгеру сипатты инженерия ретінде Мосын тау туннелінің жалпы ұзындығы 9300 метр. Қазір Шинжанда салынып жатқан ең ұзын жалаң үңгірлі қос бағытта автокөлік қатынайтын

0: тас жол туннелі. Нысанда жаңал қашуда негізгі үңгір мен параллель бастау үңгірін бірлестіру сынды құрылыс үлгісі қолданылып, арасан атты TBM қатты тау жынысын қазу машинасы арқылы параллель бастау үңгірінде көлденең арнаны үстемелей ашып, үңгірге тұтастырып, көптеген сәйкесті жұмыс аумағын ашып, туннелді қазу қарқынын тездетті. Жұңғы қатынас құрылысы тобы чек-серіктестігі екінші таш жол инженериясы мекемесі чек-серіктестігі арасан қорғас таш жол нысанның үшінші белгі бөлігі партия шекасының шу жиы, су цы и былай деп таныстырды. Бастау үңгірін қазу жұмысында әлі 3300 метрлік қазу міндеті бар. Мұның ішінде тағы 1060 метрі нашар геологиялық белдеуде. Біз мамандарды ұйымдастыру сияқтылар арқылы дәлелдеу жүргізіп, ең тиімді құрылыс жобасын таңдадық. Соңында біз шығар аузындағы негізгі үңгірде көлденең арнаны көбейтіп, мерзімге бөліп, нашар геологиялық белдеуді меңгеріп, нысан құрылысының қауіпсіз, меңгерілмелі болуына кепілдік еттік. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясы Арасан Қорғас тасжол нысанының жалпы ұзындығы 168,6 километр. Екінші дәрежелі тасжол өлшем бойынша салынған. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясының маңызды құрамдас жол бөлігі. Нысан салынып болғаннан кейін районымызда Тяньшан тауын енді өтетін маңызды тасжол арнасы тыңнан артып, өңірлік жол торабының орналасуы анағұрлым кемелденеді. Су цы и келесі қадамда нысан ұжымымыз қауіпсіздік сапасын меңгеруге болатын алғышарт негізінде құрылыс қарқынын тездетіп, құрылыс міндетінің ертерек орындалуына кепілдік етеді деді.
1: Қазір жазғастық сатып алудың шешуші кезеңі. Районымыздағы финанс құрылымдары ырықтылықпен алда жүріп, тәлмедәл күш салып, аманат қарыз өнімдерінде жаңалық ашу, тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру, ақын азайтып, пайда беруді тиянақтандыру сияқты бірқыдыру шара арқылы жазғы астық сатып алу қызметінің орнықты тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Баянғұл облысы Меңйоу азық-түлік чек-серіктестігі мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорын. Сатып алу торабы жергілікті орынды қамтып қана қалмастан тағы Ақсу, Санжы сияқты жерлерге де кеңейді. Осы мезгілде шаруалар астықты шоғырлы сатты. Ауыл шаруашылық банкесінің Баянғұлын тармақ банкесі арнаулық қызмет өту ұжымын құрып, Синьляңтун аманат қарыз өнімдерін тәлмәтәл сәйкестірді. Кәсіпорын сатып алып қамбаға кіргізілген бидайды кепілге қойып қарыз ақша ала алады. Баянғұл облысы Меңйоу азық-түлік чек-серіктестігінің бас меңгерушісі Уаң Юджан тілшіге былай деді. Синьляңтун болғандықтан қамбадағы бидай қолдағы нақ ақшаға айналды. 86 миллион 500 мың юан қарыз ақша сатып алудың қауырт өрлеуінен бұрын түгелдей тиянақтанып, биыл 45 мың тонна бидайды толық жинап алуға кепілдік етілді. Биыл жазғы астық сатып алу қызметі өрсетілгеннен бері Жұңғу ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Синьцзян тармақ банкесі 10 миллиард юаннан астам арнаулы аманат қарыз қаржысын алдын ала толық дайындады. Әрі парықты аманат қарыз саясатын тиянақтандырып, кәсіпорындарға өсім мөлшері бойынша баға белгілеу жеңілдігін беріп, сатып алудың қауырт мезгіліндегі аманат қарыз қаржысының дәлме-дәл тиянақтануына кепілдік етті. Жұңғы ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі Бингтуан кәсіптік басқармасының орынбасар бастығы Жен Чжун былай деді. Автоматты қарыз ақша беру жүйесін іске қостық. Қарыз ақшаны тексеріп бекіту, қаржы қосу сияқты барыстардың барлығы автоматты қарыз ақша беруді жүзеге асырып, интернет банкесі, қол телефон банкесі, банке кәсіпорын тіке байланыс жасау сияқты төлеу жүйесінің бір аптада тәулік бойы қызмет өтеуінің іркіліссіздігін сақтап, қаржымен қамтаудың үзіліссіз болуына тоқтамауына шынайы кепілдік еттік.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Керей ауданы Турағаз ауылы Турағаз қыстағы партия ячейкасы негізгі сатыны басқаруды нақты игеріп, ерекше кәсіптерді күшейтіп, партия құрылысының ауыл қыстақты көркейтуге жетекшілік етудегі үлгі нұсқасын қалыптастырды. Таяуда Турағаз қыстағы партия ячейкасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы

0: жерге барқыт жөбекті. Сондай ақ бастамашы кәсіпорын, кооператив, шарба отбасы бірлескен үлгісін қолданып, қыстақтың коллектив шарбашылығын бекемдеумен бірге, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Қазір қыстақ барқыт жөп, күріш егу, көп түлдейтін қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптерді дамытты. Бұдан сырт қыстақ партия ячейкасы Құрбан тұлым ескерткіш сарайына сүйеніп, қызыл үгіт лексиясы негізгі тақырыптық партия күні қимылын ұдайландырып өрістетті. Әрі қызыл байлықты тиянақ етіп, ауыл қыстақ саяхатын дамытып, қыстақ тұрғындарының үйінің іргесінде көп негізді кіріс арттыруына жетекшілік етті. Қыстақ тұрғыны Әблез Сыдық шағын асхана ашып, саяхатқа сүйеніп кіріс кіргізгенін айтып, әр күні көптеген саяхатшы келіп тамақтанады. Асханадан күніне 3000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. Қазір әйелім екеуміз отбасымызға қарайласумен бірге кірісімізді де арттырдық деді. Партия құрылысын жетекші етіп, Турағаз қыстағы партия құрылысы күшті, кәсіп саласы гүлденген, Бұқара байыған ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен жүріп, негізгі саты партия ұйымы Бұқараны ұйыстыратын, дамуға жетекшілік ететін берік жауынгерлік қамалға айналды. 2025 жылы Турағаз қыстағының коллектив шаруашылық кірісі 700 мың юаннан асып, 3 жылдың алдындағыдан 2 еседен артық артты. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа таза кірісі 29.800 юанға жетті. Турағаз қыстағы партия ячейкасының шудия Ли Хао Чан күш үстіне күш қосып, негізгі саты партия құрылысын үздіксіз бекемдеп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, бүкіл қыстақтағы бұқараны кірістерін үздіксіз орнықтарттыруға бастаймыз деді.
1: 7-ші айдың 14-ші күні 2026 жылға Синьцзянның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын салауат информациясын салыстырып болғаннан кейін Джунго пошта тобы чек серіктестігі, Үрімші қалалық бөлімше серіктестігі, Тянчжу Шан көшесі зат қабылдау жөнелту бөлімінің жедел жеткізушісі, мемлекет қорғанысы ғылым технология ташесінің қабылдау ұқтыруын емтихан берген оқушы Сүйі Хаудың қолына табыстады. Сүйі Хау ұзақ уақыттан бергі армияға қатынасу арманым ақыры жүзеге асты деген былай деді. 12 жыл қажырлықпен құлшынып, мемлекет қорғанысы ғылым технология ташесінің қабылдау ұқтыруын тапсырып алдым. Бұл мені қатты қуантқан іс болды. Қаршадайымнан армияға қатынасу арманым бар еді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Бірақ жоғары мектеп емтиханы соңғы көмбе емес. Әскери киім кию менің тың сапарым болмақ. Мемлекет қорғанысы ғылым технология ташесіндегі үйрену тұрмыс барысында мен құлшына үйренемін. Есіл сәттерді зая жібермей, жастық көктемнің қадіріне жетіп, үздік әскери адам боламын. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау тобыретінің ұқсамауына қарай, жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі 9-шы айдың басына дейін жалғасады. Қабылдау ұқтыруын Джунго поштасы арнаулы жолдама, арнаулы автокөлік, арнаулы адам арқылы әрбір оқушының қолына жеткізеді. Джунго пошта тобы чек серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жеткізу базар бөлімінің жауаптысы Ли Фың тілшіге, жеткізу буында барлық жоғары мектептердің қабылдау ұқтыруына арнаулы адам жауапты болып, мекенжайы бойынша үйіне барып жеткізуді қатаң атқарып, қабылдау ұқтыруын жолдаманың зерделі ішкабы, өзі алу түйіні сияқтыларға жеткізуге қатаң тиім салынады. Сөз жоқ, тапсырып алушы бет-бебет қол қойып тапсырып алу керек деген былай деді. Қабылдап, жөнелтушілері емтихан берушілердің NFC салауат информациясын парықтауды. Сондай-ақ, естелік талонын қайтаруды жақсы істеп, тұтас қабылдау жөнелту буындағы информацияның түйік айналымына кепілдік етіп, пошта жолдамаларымыздың тұтас барысын қозғастыруға кепілдік етуі. Сондай-ақ, естелік талонымызды 3 жыл сақтап, қатысты орындардың қозғастыруына кепілдік етуіміз керек.
0: Қазір районымыздың жер-жерінде күн шыжып, жер-жер тараулар түрлі шаралар қолданып, жоғары температураға төтеп беріп, бұқараның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жоғары температуралы ауа райына қарата, Үрімжі қала басқару тараулары қала аумағында су шашып температураны төмендету, чаң тозаңды басу жұмысын үздіксіз бастап, қала аумағындағы жолдарда су шашып,

0: тазалықты сақтау жиілігін жаппай арттырды. 7-ші айдың 1-ші күнінен 13-ші күніне дейін бүкіл қаладағы қала басқару жүйесі су шашу автокөлігін жиыны 2416 көлік рет, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін 712 көлік рет шығарды. Үрімжі қоршаған ортаны қорғауға қаржы қосу тобы қала тазалығы чекті серіктестігі негізінен әуежай жоғары қарқынды тасжолы, шығыс кіру алаңы сияқты жол бөліктерінде су шашып, температураны төмендетіп, шаң тозаңды басу жұмысына жауапты. Серіктестіктің сыртқа айналма жолы аумағының бастығы Шүгуаньиң, осы екі күнде әр күні 3,180,000 шаршы метр жерге су шаштық деп таныстыра келіп, 30 Цельсий градустан жоғары температурада шаң тозаңды басу, су шашу жұмысы күніне 5 реттен астам істелді деді. Челінгір жазда тұтас тораптың электрден пайдалану көтерімділігі жоғары болып, электр тараулары жабдықтарды аралап тексеруді бар күшпен ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етті. Жұңғо электр құмыл күн энергиясы жылу энергиясы арқылы электр тарату шекті серіктестігі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қызметін үстін алған. Серіктестіктің электр станциясы биыл жыл басынан бері жалпы 6,850,000 киловатт сағат төк таратып, бір күнде ең жоғары болғанда 1,040,000 киловатт сағатқа жетті. Жоғары температуралы ауыр айына қарата, серіктестік жоғары температурада ыстықтан сақтануды қамтамасыз ету жобасын ашылап, сыртта жұмыс істеу уақытын сапалландырып, тал түсте жоғары температурада құрылыс жүргізуден сақтанып, ыстықтан сақтану дәрілерімен заттарын толықтады. Сонымен бірге, алдыңғы жабдықтардың көмескі қатерін оңап, тұтас понкеттегі жабдықтарды тор жайып бір-бірлеп тексеріп, тәулік бойы шұғыл жөндеу арнаулы бәнін құрып, түрлі жабдықтарда тосын туылған кінараттарды жедел бір жақты етті. Серіктестік тасымал бөлімінің қызметкері Ваң Тай, әр күні тұтас алаңдағы жабдықтарды ауа реттегіштің жел генераторларын аралап тексереміз. Егер жалғанған жабдықтардың температурасының жоғарылаған немесе белгіленген құннан асып кеткенін байқасақ, тексеріп жөндеуге байланыс жасап, бір жақты етеміз деді. Шинжаң жақсы жер.
1: Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен өзгеше өнеркәсіп мұрасының құнымен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл елдің жер жеріндегі саяхатшыларды атын естіп, осында ат басын бұруға баурап, Шинжаңның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар легінің қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан жолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рух мен отан сүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы өнеркәсібі, ауяция, ғарыш сияқты шешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Шинжаңның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған бетінен қайтпай тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы, қатынас тұйықталған нашар шарт жағдайда қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті шикізат әзірледі. Шинжаң Көктоғай солтүстік Шинжаң Мен жоу саяқаты дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын. Кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен Тан Шыңли, ер, әйел, кәрі жас демей алдыңғы шепке аттанатынбыз. Кен жабдықтары ауарай суық кезде істетуге келмейді. Түгелде арқалап шығатынбыз. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кететін. Сүйретіліп жүрсе де кен рудасын сөзсіз алып шығатын деді. Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей жандандыру, мәдениет, саяхат кәсіп күйін байыту үшін биыл жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұраларымен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет, саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Меніңше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Оңтүстік Ауяция жарна серіктестігі Шинжан бөлімші серіктестігінің бұрынғы бас меңгерушісі Фу Пуен тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің Оңтүстік Ауяция тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарты жылда Синджан темір жолының жолаушы жөнелту мөлшері 25 миллион 906 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.38% артты.
0: Жұңғы ауарай мекемесі таяуда 2026 жылғы мемлекеттік ыстықтан сақтану климат байлығы картасын, және 2026 жылғы жазғы демалыста жолдыздарды тамашалау бағдарнамасын жариялады. Шинжаңның Буыршын ауданы, Баркөл ауданы, Нарат көрініс өңірі бүкіл елдегі 45 сапалы ыстықтан сақтанатын өңіріне, Құмыл Дахайдау көрініс өңірі бүкіл ел бойынша түйінді түрде көрсетілген 18 жұлдыз тамашалауға үйлесетін өңірге таңдалды.
1: 2026 жылы қатысты өлке қалалардың Синджан орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың талап толтыру жүйесі 7-ші айдың 15-ші күні түстен кейін сағат 4-те жабылады. Емтихан берушілер талап толтыру уақытын үйлесімді орналастырып, жүйенің жабылатын уақыты таяудан бұрын немесе жоғары өрлеу мезгілінде тораптың кептелуі себебінен талапты жолдауға немесе талап толтыру қызметіне ықпал жеткізуден сақтану керек.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те 32 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-те 32 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 18-те 37 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 27-де 38 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 28-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтта пар башылады, температура 29-да 39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-де 44 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елші Тұрақан ұлы, Назар Қасым ұлы, Ардақ Мағатай ұлы, Қуат Мұратбек ұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркін ұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбек ұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мағатай ұлы, Дина Шәкен қызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақан қызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.

Алдымен тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының әні «Аққу арман». Жұлдыз Сейітқызы орындайды.

Нағыз досың сенің биікке еркін самғауыңа көмектесетін қанатың іспетті. Досыңның риясыз күлкісі саған бақыт сыйлайды. Қанша ұзақ уақыт өтсе де, арамыздағы достық мәңгі жалғасады, деп ұйғыр тілінде шырқалған. Нағыз достық деген әнді Емінияз Юсайынның орындауында тыңдаңыздар.

Саған деген жүрегім мәңгі адал. Бұл өмірде тек сен жанымда болсаң, мен мәңгі бақыттымын, деп қырғыз тілінде шырқалған Туйғын Қадырдың «Нағыз махаббат» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ақылбек Әділқанұлының әні «Ауылдастарымды» тыңдаңыздар. Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

зорбайлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз алдымен 2026 жылы елімізде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионның үстінде көбейді. Батыс солтүстік өңір алты қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп тізгінде механизмі онан ары күшейтілді деген екі хабарымызды. Онан соң тамақтанғанда алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе тамақ мөлшерін меңгеруге болады дейді, бұл рас па деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы еліміздің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны орнықтылық барысында артып, биыл алдыңғы жарым жылда негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып 4 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері тұрақты 95% болған.

таяуда назар батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп ізгіндеу механизмі құрылысына шоғырланған әңгіме мәжілісі үрімжіде өткізілді. Ішкі Моңғолдан, Шаншиден, Кәнсуден, Чинхайдан, Ниңсиядан, Шинжаң өндіріс құрылыс пинтуаннан және Шинжаң ұйғыр автономиялық районындағы аурудан сақтану ізгіндеу орталығынан келіп мәжіліске қатынасқан уәкілдер Шинжаңның жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету текшесіне сол жердің өзінде кіріп, батыс солтүстік өңірі жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу қызметінің бетпе-беттен экранға қарай сапасы мен дәрежесінің жоғарылағанын тіке сезінді. жылы 11 айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті шияндашқан бір белдеу бір жол батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу талқымын берінде. Батыс солтүстік өңірдің сырттан кіретін жұқпалы аурулардың шегіра аралық таралуының реалық қауіп қатеріне дөп келіп отырғандығын, өңірлік бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу текшесін орнату шұғыл қажет екендігін айқын алға қойды. Жарым жылдан кейін Шинжаң ұйғыр автономиялық районындағы аурудан сақтану тізгіндеу орталығы бас болып, Пингтуанмен және басқа 5 өлке автономиялық районының аурудан сақтану тізгінде орталықтарымен бірлесіп 2019 жылы 5 айда Үрімжіде тұңғыш кезекті бірлескен мәжіліс ашып, батыс солтүстік өңірде 6 қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатты. Бұл батыс солтүстіктегі 6 өлке автономиялық районындағы өлке дәрежелі 7 аурудан сақтану тізгіндеу орнының жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу саласында тұңғыш рет жұдырықтай жұмылуы болды. Таяу жылдардан бері механизм айналымы үздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әрқайсы жақ байланысшылар келісіміне қол қойып, бірлескен мәжілісті кезекпен ашу механизмін айқындады. Тұңғыш кезекті мәжілісте күнделікті қарым-қатынас арнасы ашылып, кезеңдік өзара үлгі алу, өзара үйрену, шекара аралық селбестік талқымен беріне дайындық көру сияқты қызмет міндеттері тұрақтандырылды. Осыдан кейін өңіратта бірлесіп жаттығу жүргізу, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуге ұйымдастыру біртіндеп қалыпты жағдайға айналып, мүше орындар ара информация алмастыру, байлықтан ортақ игіліктену сынды селбестік жағдайы алғашқы адымда қалыптасты.

Қазір Синжан, Қорғасала, Досағасы сияқты жеті түйінді құрлықтық шекара өткелі орналасқан аудан қалаларды топтық ауру белгілерін бақылау тексеру пункті түйінетіп жаңадан көбейтті. Әрі кеден мен нарықты түйлісіп бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатуды талап етті. Бұл орналастыру батыс солтүстік өңір бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу аясын өлке ішінен шекара өткеліне дейін кеңейтіп, қорғаныс шебін

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Азық-түлік арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы толықтау сенімді бола ма?

ұйықтай алмай көп түс көрсе, мелатонинді тұтыну, өңі татарып сарғайса витамин толықтау, зейін зердесі шоғырланбай есті сақтау қуаты төмендесе балық майын тұтыну, күнделік шаршап дәрменсізденіп денсаулық әлсіресе түрлі күрделі қоректік заттарға сүйену. Міне бұлар торапта қызу таралған қоректік толықтау дәрісінің күтінуді жаулап алуы саналады. Азық-түлік арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы қуат толықтау әдісі шынымен нақаусыз ба? Тексеруде қазір жастардың күтіну тәсілі көрнекті өзгергендігі, түрлі қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектердің сату барысында өзінің қолайлы, жоғары өнімді болу ерекшелігін көрнектілендіріп, күтіну базарындағы тораптағы танымал өнімге айналғандығы байқалған. 95-ші жылдан кейін туған Қы ханым былай дейді. Аға буындарының азық-түлік арқылы қуат толықтау, баяу күтінуді ұнататын күтіну танымына ұқсамайтыны, мен және өзімен құрбылас көптеген достарымның күрделі болған азық-түлікпен күтінуіне уақыт, күш сарып болады. Ал кез келген уақытта тұтынатын қуаттандырғыш дәрі-дәрмек қолайлы, жоғары өнімді, әсіресе азықтануы, қызметі және демалысы қағидасыз болған тұрмыс күйін өзгерту қиын болғанда, қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті тұтынып дереу не кем болса соны толықтауға болады. Сондай-ақ ішкі жан дүниедегі денсаулық кемістігіне саятын мазасыздануды бәсейтуге болады деп қараймыз. Алайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті көзсіздікпен толықтауда денсаулық қауіп-қатері жасырынған, мамандар мынаны ескертеді. Қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмегі табиғи азықпен ақаусыз тұрмыс

тәсілінің орнын баса алмайды. Ғалыми тұжырым жасамай тұрып, ұзақ уақыт өзі біліп, қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді тұтынса, бауыр мен бүйректің зат алмасуы ауыртпалығын асқындырып, адам денесінің қоректік зат алмасуы тепе-теңдігін былықтыруы мүмкін. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек тамақтың орнын баса алмай, тек тағам қоректік қажетін қанағаттандыра алмағанда ғана өзінің физиологиялық ерекшелігі мен қоректік қажетіне қарай толықтауына болады. Табиғи азықтың құрамында көп түрлі қоректік құрамдар болудан сырт тағы да көп түрлі басқа да денсаулыққа пайдалы құрамдар болады. Бұл созылмалы аурулардың алдын алуда, саламаттықты жебеуде маңызды рөл атқарады. Нәзариялық жақтан айтқанда, ерекше физиологиялық қажеті жоқ адамдардан сырт, мысалы, жүкті әйелдер, ауруы қалпына келу мезгіліндегі науқастар сияқтылар тағамды теңгеру арқылы қоректіктің тепе-теңдігін жүзеге асыруына болады. Теңгерімді азықтану адам денесінің қалыпты өсіп жетілуі, иммунитеттік қуатын және физиологиялық функциялық қажетін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырып, организмнің энергия және қоректік заттармен қамдалуын қанағаттандырады. Әрі қатысты созылмалы аурулардың туылу қауіп-қатерін төмендетеді. Күрделі витаминдерді тұтыну, көкөніс, жеміс-жидектерді аз жесіз болады дегенге уәкілдік ете алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмектің құрамында азықтық талшығы болмайтындықтан, толық дәнді дақыл мен көкөніс, жеміс-жидектің шек жолының ақаусыздығына болған ролын орнын баса алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек ауруды емдей алмайды, қан қысымы жоғарылау, қантты, несеп ауру сияқты созылмалы ауруларды жүйелі емдеу арқылы басқаруға тура келеді. Оны денсаулық сақтау өнімдеріне сүйеніп шешуге болмайды.

Жонго тұрғындарының азықтарын бағдарламасында 2022 жылғы мыналар ұсыныс етіледі. Орта есеппен күніне 12 түрлі және одан да көп азықты, аптасына 25 түрлі және одан көп азықты қабылдау. Үш уақыт тамақты үйлесімді сәйкестіру керек. Бұлар картоп, көкөніс, жеміс-жидек тектестер. Үй жануарларының және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя, бұршақ, қатты қабықты жеміс, май және тұз сынды 5 үлкен азықты қамтиды. 2 жастан асқан денсаулығы жақсы адамдар теңгерімді азықтану үлгісін қолданса, қоректіктің біркелкі болу мақсатына жетуіне болады. Денсаулығы қалыпты адамдар аталмыш күтіну қуаттандырғыш дәрі-дәрмектеріне немесе қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерге бұйыруының қажеті жоқ. Әр күні 3 уақыт тамақты жақсы жеу ғана күтінудің ең қарапайым, ең маңызды тәсілі болады. Үйлесімді азықтану иммунитет жүйесінің күшеюінің негізі. Адам денесінде клеткалар үздіксіз аталмастырады. Әр күнгі үш уақыт тамақ оның негізгі қоректік қайнары. Ешқандай бір жалаң азық немесе қоректік толықтырғыш дәрі-дәрмек аурудың алдын ала алмайды әрі жалғасты өнімді болмайды.

Мынадай жағдайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалану қажет болады. Мамандар мынаны ескертті. Балалар, жүкті әйелдер, қарттар сияқты адамдар шоғыры, тамақ талғайтын, айрым тамақтарға құмар, етсіз тағамдарды жейтін адамдар немесе опрессиядан кейінгі қалпына келу мезгіліндегі адамдар, созылмалы сарып болу сипатты аурулар, асқазан ішек жолы және бауыр өт ауруына шалдыққан науқастар қалыпты азықтану арқылы біркелкі қоректікке ие болмаған жағдайда, қосымша қоректік толықтырғыштар арқылы қоректік толықтауды ойластырса болады. Тексерілгенде қоректік заттардың жетіспеуі айқын анықталса, мысалы қан сарысуындағы 25 гидроксивитаминді деңгейі төмен, гемоглобин төмен немесе темір белогы жеткіліксіз екендігі байқалса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді пайдаланса болады. Физиологиялық мезгілде қажетсіну барынша артып, тағам арқылы қабылдау қажетті қанағаттандыра алмаған кезде қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалануға

келеді. Мысалы, жүктілік мезгілінде қосымша жапырақ қышқылы, калций толықтау, бала емізген мезгілде калций, DHA сияқтылар қажет болады. Мамандар толықтырғышты таңдағанда күнделікті азықтану әдетіне негізделіп, бағыттамалы түрде қоректік заттарды таңдауды ескертеді. Мәлім бір түрлі жалаң қоректік затты ұзақ уақыт қалыптан тыс пайдаланса, керісінше қоректіктің біркелкі болмауын тудырады. Салмақты болғанда улануы мүмкін, мысалы майда еритін витаминдерді қалыптан тыс тұтынуы.

Кейбір науқастар немесе ерекше адамдар шоғыр жөнінен алғанда мәлім бір түрлі қоректік затты чалаң толықтау жеткілікті болмауы мүмкін. Сондықтан салмақты дәрежеде қоректік жетіспеуден сақтанып да, клиникалық қоректік бөлімнің шипагері қоректік маманы немесе шипагердің кәсіптік жетекшілігінде таңдап толықтау керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығыз қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады.

іле өзен аңғарында бұраталап облысында тарбағатай аймағының оңтүстігінде шығызы қаласының оңтүстігі үрімжі қаласының оңтүстігі санжы облысы қашқар аймағы қызылсу облысы қотан аймағының оңтүстігі ақсу аймағында байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады кейбір жерлерде қалың нөсер жауады солтүстік шинжаның көп сәнді жерлері оңтүстік шинжаның батысы шығыс шинжаңда батыс солтүстіктен бесбала айналасында жел еседі. Оңтүстік шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан бесбала айналасында жел бар. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік шинжаң ойпаты шығыс шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақтанған кезде алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе, тамақ мөлшерімен кіруге болады дейді. Бұл рас па деген шағын ғана кеңесті тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтанған кезімізде сақпыны немесе қасықты шыныған тәрелкеге қойып, онан соң сөйлеу немесе басқалардың сөзін тыңдау. Бір шайнам тамақты жеп болғаннан кейін сақпы немесе қасықты қою. Онан соң тағы да бір шайнам асық су. Әр жолы тамақтанғанда осы әрекетті табандылықпен жалғастыру. Көптеген адам тамақтанғанда алдындағы тамақты сақпымен қыстыра отырып сөйлеуге немесе сақпыны бастан аяқ қолынан тастамай кез келген уақытта аузына салуға дайын тұруға әдеттенген. Әдетке айналған осы

осындай кішігірім әрекет сізді байқамай қыруар қажетсіз азықты жеп қоюыңызға мұрындық болады. Мұның себебі мынадай. Сақпы немесе қасықты бастанай қолымызға ұстап отырғанымызда үлкен миымыз азықтану үлгісін сақтап, шайнау уақыты шексіз қысқарып, асқазанның тойу сигналы үлкен миға жетуге үлгіре алмай, үнемі тамаққа сіреп тойған кезіңізде ғана аңыс пайда болады. Ал сақпыны қою әрекеті бір уақытша тоқтату кнопкасы болып, ол жалғасты азықтану әдетін үзіп, үлкен миыңызға тойған тоймағаныңызды тұжырымдайтын уақыт қалдырады.

Мұның нақтылы әдісі өте қарапайым. Бір шайнам тамақты сақпымен алып аузымызға салғаннан кейін дереу сақпыны тәрелкеге тегіс қойып, онан соң асты шайнаймыз. Шайнап болғаннан кейін жұтамыз. Одан соң серіктерімізбен бірнеше ауыз әңгімелесеміз, немесе бірнеше секунд кідіреміз. Содан сақпын алып тағы бір шайнам тамақты қыстырамыз. Естір құлаққа бұл баяу сияқты болып көрінгенімен іс жүзінде көп уақыт кетпейді. Өйткені сақпы қою әрекеті тек бірнеше секунд аралығында орындалады. Оның үстіне ол қалыптастырған тоқтау уақыты әр уақыт тамақ мөлшерін шамамен 30% азайтады. Егер сіз қасықпен тамақ жеуге дағдылансаңыз, осымен ұқсас істеңіз.

бүгін түсте тамақтанғанда осы ракетті сынап көріңіз. Қуырма аш немесе тамақ тасталмаған жағдайда тамақтанып бола бергенде бұрын бір жарым шыны тамақ жегенде тойсаңыз, қазір бір шыны жеп тойғаныңызды байқайсыз. Бұл асқазаныңыздың кішірейгеннен емес, қайта үлкен миыңыздың асқазанның жолдаған сигналын естуге уақыт шығарғандығынан болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласында Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Қызылсу облысы Хотан аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел өтерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл, 6 балл боран бар. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжіде өткінсіз жаңбыр бар, түнде аз жаңбыр жауады. 24-32 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Алдымен тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейтқанұлының әні «Аққу арман». Жұлдыз Сейтқызы орындайды.

Нағыз досың сенің биікке еркін самғауыңа көмектесетін қанатың іспетті. Досыңның риясыз күлкісі саған бақыт сыйлайды. Қанша ұзақ уақыт өтсе де арамыздағы достық мәңгі жалғасады, деп ұйғыр тілінде шырқалған нағыз достық деген әнді Емінияз Юсайынның орындауында тыңдаңыздар.

Саған деген жүрегім мәңгі адал. Бұл өмірде тек сен жанымда болсаң, мен мәңгі бақыттымын, деп қырғыз тілінде шырқалған Тұйғын Қадырдың «Нағыз махаббат» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ақылбек Әділқанұлының әні «Ауылдастарымды» тыңдаңыздар. Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Синжаң дәмді тағамдар салтанаты Синжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимыл дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты, дәм татуы салтанатын тақырып етіп. Аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбекті, азықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлер бірлесіп қимылдау, үкімет пен кәсіпорын қамдау қажетсінуді түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті әйгілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдары салтанатын тұлғалады.

Асталу салты күні 2026 жылғы Шинжан азықтық шикізат электронды сауда мерекесі бір вақытта өткізілді. Электронды сауда мерекесіне бүкіл еліміздің жер-жерінен 500-ден астам саудагер жиналып, сиыр, қой еті, суық тізбекте сақталған жас шикі өнімдер, асхана жабдықтары сияқты 1000-нан астам өнім көрсетіліп, бүкіл Шинжандағы және батыс солтүстік өңірдегі 20000-нан астам ас-су кәсібімен шұғылданушыны, сатып алушы саудагерді осында келіп кеңесіп сатып алуға баурап, батыс солтүстік ас-су кәсіп саласы тізбегі өндіру сату арнасын өнімді іркіліссіздендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғамы және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, Жібек жолы ас-су тоғыспалы даму одағын, Жібек жолы мәдениет саяхат мейман сарайы бұйымдарымен қамдау тізбегі одағын құрып, азықтық шикізаты мейман сарай бұйымдары айналымындағы қамалды бұзып, ас-су кәсібі байлығын біріктіруді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекте зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго Шинжан еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпорынға маңдайшалық беріліп мадақталды. Қимылдың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шинжан күріш кеспесі мерекесі тұтас барысты сабақтастырып, жергілікті орындағы 19 күріш кеспесі әйгілі маркасы және жергілікті орындағы азық шикізатымен қамдаушы 30 неше сауда орны көрмеге қатынасып, Шинжанның ерекше ас су байлығы абзалдығын жан жақты әйгіледі.

Тағы бір хабарымыз. Автономиялар елінің екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу Сауыт атындағы орта мектебі оқушыларының мектебі оласы футбол жалпы шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі.

Бұл ретке жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономиялы райондағы шешуші жарысты білестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 23 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысында Синжаң ішіндегі, Синжаңға бағыттаманы көмектесетін өлке қалалардағы және Пингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезек реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100 мыңнан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға бораған.

Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс тізімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқас бала іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру. Тұтас өңір бойынша қатынасы үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Шинжанда 14 аймақ облыс қала, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 елдер әйелдер уәкілдер командасын құрған. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны екі команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған.

Автономиялы район халық үкіметінің бас инспекторы, автономиялы районы оқу ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжы қаласында өткізіліп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу бойынша сел бесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Синьцзяндағы жастар мен өрендердің Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырылды. Көпшілік жарыс киімін киіп тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді.

Осы кезекті жарыста атыштың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желдес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қара бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды ұлттар ынтымағы тақырыбындағы фильмдерді көруге, әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалауға ұйымдастырдық. Мұражай, азған қыстағы саяхат көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекара қызыл тәрбиесі, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабақ қанасына айналдырдық.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы Қотанай аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотанай аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлгін облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының шынары жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

қызылорда, Шинжаның жазықты өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Бұраталарының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжіде өткінші жаңбыр бар, кеште түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады, 24-32 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдары бойынша Мори ауданының құрылысы арқылы көмектесіп егінші малшыларының жақын маңда кірісін арттыруына дем бергендігін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігері тасқындады. Қазір Мори қазақ автономиялы ауданы Шижір қалашығы Шүймігу қыстағын уәкілеткен құрылыс арқылы көмектесу халық тұрмысы нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылыс үлгісіне оқсамайтын жергілікті орнын қыстақ тұрғындары өздері салуда. Қыстақ тұрғындары бірге игіліктенуде. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруда нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан атамекені құрылысының негізгі күшіне, таму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмысақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды.

Осы рет Шимугу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылысы арқылы көмектесу нысанына жалпы 3.920.000 юан қаржы қосылып, 6.7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкесті құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылысы арқылы көмектесіп, саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмыс инженериясының жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасады.

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізді құрылғылардың деңгейін көтеріп дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Бұл кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Мори қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңалту, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін құрылыс арқылы көмектесу нысандарынан бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 32,980,000 юан қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыс тануына жетекшілік етеді. Бежемен 13,560,000 юан еңбек ақы таратып, 100-ден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап, жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чүй Жаңжа құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекенін құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына пайдадан тікелей игілік теріміне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін үзгіш сала кеңейтуге қатысты талаптарды ішкерлей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңында сол жерде жұмыстанып кірістінің арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құруға күшті шоғырландырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғандығын таныстырамыз.

шаруашылық тұлғаларының орнықты артуының астарында Синжанның сауда-саттық ортасын сапалландырудан қамыл алу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, тізімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың, дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр.

Биыл Шинжаның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапаландырудан қамал алу әрекет жобасын тұтқа етіп, пәресті жоғары өнімділікпен бітіру шоғырлы қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тыйым салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу өзгерту күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды.

жеке сауда өнеркәсіпшілері шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, тиіпке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеу механизмін алға қойып, тараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілері тиіпі жаңалап, дәрежесін жоғалтып кәсіпорынға айналу, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің тиіпін жаңалап, дәрежесін жоғалтып, кәсіпорынға айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғалтуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.

Оқысуға қарағанда 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Синжан бойынша тіркеуге алдырған түрлі шаруашылық тұлғасы 2 миллион 730

1200-ге жетіп, мұның ішінде Пингтендағы 323.100 шаруашылық тұлғасы қамтылған. Өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 1.74% артқан. Мұның ішінде кәсіпорын 678.300, жеке сауда өнеркәсіпші 2.011.400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40.500 болып, тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланған.

Кәсіпорындардың даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеуге алдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,03% артқан. Жіңішкелей талдау жасауға қарағанда, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын 77100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8,6% артқан. Жекелер басқаруында кәсіпорын 598500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының арту ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеуге алдыру басқармасының, яғни әкімшілік тексеріп бекіту басқармасының орынбасары бастығы Дұң Әндұң былай дейді. Сауда-саттық ортасын сапалдандырудан қамын алу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру, шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет өтеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттыруын ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотанай аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда іле өзенінің қарында. Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде. Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады.

болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7 бал айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның кей жерлерінде 35-80 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40-80 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45-80 градустың үстінде ыстық болады. Алысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжо облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлері оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Челеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7 бал айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазықты өңірлерінің көп сәнді жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі Санжо облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оңтүстік күндізден түнгі дейін Бұратала облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Челеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлттайды. Жел күші ондай зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 24-32 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомды таныстырайық. Жаз күндері Яркен өзені ирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданы Маралбасы қалашығындағы әр ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі саты қамалына қайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет өтеуінің нәтижесі.

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шубжиі Ван Шыңлун бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі саты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Онан да маңыздысы, бүкіл қалашықтағы 57 негізгі саты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп, жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыруы деді.

Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыста қараласа орналасқан. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта арықтылықпен отбасыларына барып отбасыларын аралап, жағдайы ғысуды ұдайландырып өрістету барысында. Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы біраз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас Сумаяның мінезін бұйықтыландырып жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керені әрекет жарқа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткөмі бастамашы болып әлеуметтік аумағы елдер бірлестігі кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп қамқорлық жасау көмектесу группасын құрып әңгімелесу жүрек сырын тыңдау көңіліндегі түйіншекті шешу нақты іс істеу сынды төрт қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады.

Партиялы кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, Сумаяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешеді. Сонымен бірге шешесінің шипақанаға барып кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешеді. Қазір Сумая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомы да оны түйінді қамқорлық жасау тізіміне енгізіп, ұдайланған икемді бақылау тексеру, ұзақ өнімді ізіне түсіп көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4 айдан қазірге дейін Маралбасы қалашығы көршілер арасындағы даусар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді шын мәнінде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді.

Кезінде Маралбасы қалашығында қызмет өтеу күші бытыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасы біріклессіз болмау, оңау өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Маралбасы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия ячейкасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жақ

орталығында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу, сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, бірінші шепке ұдайландырып түсіріп, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдаусында шағын қызмет өтеудің түйі қайналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін, тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өтеу орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеу, үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лексиясы, заңдық көмек беру, қиыншылығы барларға көмектесуге дейін партия мүшелерінің ерікті қызмет өтеу мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әр қайсы жақтарын қамтыды.

2023 жылдан биыл 4 айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағымын қызмет өтеп, әл бұқарасының 680-ден астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйістіру қуаты, қызмет өтеу қуаты үздіксіз жоғалып, әл бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұлым толықтанып, анағұлым қамтамасыз етіліп, анағұлым баянды болды.

көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет, шағын аумақтың жолы тегіс, таза, жасыл түске енген. Жол шамы түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орындары да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді дейді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларының көнеруі, ортасының лас, пылыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемшіл, аптөгіліп тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткомы көне шағын аумақтардың сапасын жан жақты жоғарылату, жаңалау инженериясын жаппай бастады.

Ваңшыңлұң, біз бүкіл қалашықтағы 12 көне шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты жоғалатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, су ығыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізді құрылғыларды қамтиды. Бәр қыдыруын ақты шаралар 3400-ден астам тұрғының көне тозығы жеткен қоныстану ортасымен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады, деді. Қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді олқылықтарды толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, 7 әлеуметтік аумақтың анары дәні қызмет өтеу пункетін жаңалап, иқбатты өңірлерге бөлуді сапалландырып, қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейірі сүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды. Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді. Әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым сапалланды. Бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Ваңшыңлұң мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы таңық, оның да маңыздысы жауапкершілік.

келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін, халық күшін ұйыстырып, оңал өнімділігін анағұлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұлым молығына құлшынат деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 15-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 2-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыздың жер-жері тараулары, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, чын пейіл мен шынайы сүйіспеншілікпен бұқара үшін жақсы істеп, нақты істеп қиын істерді шешті.
2: Синьцзян негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 түрлі шарасын алға қойды.
3: Станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шаған шолуы.
2: Арасан-Қорғас тас жолының меңгеру сипатты инженериясы Мосын тауы туннелінің кіреберіс негізгі үңгірінің бірінші нөмірлі жұмыс аумағы сәтті тұтастырылды. Инженерия аяқтағаннан кейін Синьцзянда Тяньшань тауынан өтетін тағы бір тас жол қосылады.
3: 2026 жылғы Синьцзянның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды.
2: Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, жоғары температуралы ауа райына төтеп беріп, бұқараның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті.
3: Енді

0: халық тұрмысына тиімділік жасаудың іс жүзіндік нәтижелері арқылы үйрену тәрбиесінің жетістіктерін сыннан өткізді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті үйрену тәрбиесі барысында шаруашылық сауда ортасынан қамал алу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, тұтас тізбекті қызметті ілгерілету механизмін ақаусыздандырып, назарды базар, фактор, үкімет істері, заңмен басқару, есік ашу сынды бес үлкен шешуші салаға шоғырландырып, дәлме-дәл күш салып, арнаулы әрекет жобасын шығарып, қызметті орналастырудың, маңызды жағдайды арнаулы мәлімдеудің, арыз шағымды бір жақты етудің жабық механизмін орнатып, өңірлік шаруашылық сауда ортасын жан-жақты жақсартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Юан Шаули былай деді. Бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетіп, мемлекеттің 13 түрлісі негізінде 8 түрлі жаңалық ашу ісін көбейттік. Арыз-арман аңыс ету арнаулы бетін ашып, 5 түрлі арнаны біріктіріп, арыз-шағымды қабылдаған заман дереу бітірдік. 120 бастан кешіруші қызметкер қабылдап, бір топ бақылау тексеру пункттерін түйіндерін таңдап ұсыныс етіп, шаруашылық тұлғаларының арыз-арман тілектерін ұдайландырып жинап бір жақты еттік. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару мәселелерінің 841 дерегін толық тексеріп бір жақты етіп, кәсіпорындарды 78 миллион 150 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалдық. Халықтың мұң-мұқтажын жетекшетіп, қызмет көрсету өнімділігін жоғарылатып, кәсіпорындағы бұқараның сезіп біле алу, игіліктен алуына мүмкіндік жасадық. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмелиетті игілеудің өзегі халық үшін әуелгі мақсатты берік сақтап, нақты жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, бұқараның кірісін арттырып, байуын, кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын, міндет атқару өнімділігін өлшейтін маңызды өлшем ету. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Корла экономикалық технологиялық ашу районы қарастаумақтағы кәсіп саласын дамытудың жұмысшы істету қажетін тиянақ етіп, еңбекпен кәсіптендірудің бірлесіп әрекеттену қызмет механизмін кемелдендіріп, түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап біріктіріп, дәлме-дәл қызмет өтеу шараларын ашылап, жұмысшы істету, кәсіптендіру, қамдауға жетсіну қайшылығын өнімді шешіп, Байынғолин облысының аудан қалаларынан және төңіректегі өңірлерден жиыны 1691 еңбек күшті дәлме-дәл жеткізіп, мыңнан астам еңбекші жұмысқа сәтті шықты. Сонымен бірге, дәстүрлі шаруа жұмыскерлердің маманданған кәсіп саласы жұмысшыларына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету үшін Бақша районы жас саха қызметкерлер үйі баулу қызмет өтеу базасын ден қоя құрып, кәсіп саласы шеберлігі бойынша баулу сабағын тапсырыспен ашып, сехтағы нақты істеу жағдайын сабаққана оқытумен тоғыстырып, әйгілі ұстаздың шәкірт жетектеуі, жастармен саха қызметкерлер жұп құрау жетілдіру үлгісін атқарып, еңбекшілердің дене еңбегімен шұғылданудан шеберлігімен кәсіптенуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қазір бұл база 2000-нан астам шаруа жұмыскердің кәсіп саласы жұмысшысына айналуына көмектесті. Мұның ішінде 600-ден астам адам кәсіпорынның технологиялық таяныш күшін айналды. Корла экономикалық технологиялық ашу районы дарындыларға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Леу Янжу былай деді. Біздің жас саха қызметкерлер үйі бастысы кәсіпорынның кәсіп саласы жұмысшыларын тәрбиелеп, еңбек күштерді жас саха қызметкерлер үйінен басқа салаға ойыстырып, жас саха қызметкерлер үйінде тәрбиелеп және жатақханаға жатқызып, қызмет өтеп, жұмысшыларды кәсіпорынға анағұрлым ойдағыдай жеткізіп, кәсіпорында қызмет орнын анағұрлым орнықтырып, кіріс арттыруына мүмкіндік жасайды. Синьцзян Дели отбасы тоқыма, гүл басу, бояу, ғылым технология шекті серіктестігі кездеме тоқу сехының жұмысшысы Ислапыл Айса былай деді. Осы араға келгеннен кейін көңілім орнықты. Бұл жердің қызмет ортасының өте жақсы екенін, түрлі еңбек қамтамасыздандыруының өте тиянақты екенін шынайы сезіндім. Кәсіпорын бізге жеке жатақ әзірлеп берді. Суы, электр толық, бір күнгі үш уақ тамақтың бәрі тегін.
1: Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Малшаруашылық райондарының емдеу қызмет өту саласындағы толғақты қиын мәселелерге меңзес, жемене отаны үйрену тәрбиесі арқылы негізгі затының халық тұрмысына қызмет өтеуіне дем беріп, малшаруашылық райондарындағы бұқараның ауру

0: көрсетуге жол шалғай. Куәлік бітіруі қиын, саламаттық сапасы әлсіз болудай көрнекті мәселелерді дәлме-дәл шешіп, негізгі затының емдеу денсаулық сақтау қызметі төңдегі олқылықтарды үздіксіз толықтады. Бұл аудан ауыл 2 дәрежелі орында жоғары қан қысым, қанттың есеп ауруы сынды, 2 түрлі ауруға қарата халыққа қолайлы қызмет ету терезесін ашып, созылмалы ауруларды тұрақтандыру, естелікке алып басқару құқық шегін төменге түсіріп, бұқараның жақын маңда мәлімдеуін, үстінде тұрақтандыруын, дер кезінде естелікке алдыруын жүзеге асырды. Сонымен бірге жүріс-тұрысы қолайсыз, ерекше бұқараға үйіне барып, уәкілетті қызмет өтеді. Қазір халыққа қолайлы қызмет өтеу терезесі созылмалы ауруға шалдыққан неше жүздеген науқасқа қызмет өтеді. Науқастардың дәрі сатып алып, есептен көтеру салыстырмасы 60%-дан асып, бұқараның емделу, дәрі істету шағындағы экономикалық ауыртпалығын өнімді жеңілдетті. Жемін ауданы шоғырлы емдеу ортақ тұлғасы, әлеуметтік денсаулық сақтау басқару орталығының кадрі Дина Қадылқызы былай деді. Сонымен бірге біз саламаттық үгіт лексиатретін құрып, аурудан сақтану және оны тізгіндеу, созылмалы аурудан сақтану және оны емдеу сияқты білімдерді домбырамен сүйемел деп айтатын әңгі айналдырып, малшаруашылық райондарындағы кегіз үйлерге көш жолдарына барып, үгіт лексия жасап, бұқара түсіне алатын тілмен саламаттық білімдерін таратып, малшаруашылық райондарындағы бұқараның сарыбуын ауруын ырықтылықпен тексерту мөлшерін 30% жоғарылаттық. Созылмалы ауру, аналар мен балалар, жұқпалы аурулар сынды үшілген жабық басқару механизмін орнатып арқылы чипақана, ауруды тізгіндеу, ауыл қалашық чипақаналарының санды мәліметтегі кедергілерін ашып, денсаулық тексеруде қалыпсыз болған, ауруханаға жатқан, ауруханадан шыққан науқастарды дер кезінде науқастың қалжайын білу басқару көлеміне енгіздік. Жоғар қан қысым ауруларын жүйелі басқару мөлшері 99%-ден 41%-ға, қантты несеп ауруы 99%-ден 65%-ға жетіп, отбасы чипагерлерінің түйінді адамдар тобымен тоқтам жасасу мөлшері 89%-ден 34%-ға жетті. Ауырғанын кейін емдетуден, аурудан сақтануды алдын қорынға қоюға дейін, денсаулық сақтауға қызмет өтеуді малшаруашылық райондарына шынайы нақты тиянақтандырдық.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Ақсу аймағының Ауат ауданы, Келпін ауданы сияқты жерлерге барып қоғам орнықтылығы, ерекше кәсіп, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану, халық тұрмысы қызметі сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Чунхаулды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономикалық қызметті, ауыл шаруашылығы өндірісін, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану сияқтыларды титтейді босаңсымай мықтигеріп, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруды шынайы ілгерілетіп, автономиялы районның жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Ауат ауданы өнергәсіп бақша районын басқару комитетінде Еркін Тунияз түйінді нысандарды ілгерлету, саудагер шақырып қар жеңгізу сияқты жағдайларды оғысып, бақша районын ашу районын арнаулы реттеу оңауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, ашу районның ықпал жасау жетектеу ролын жоғарлатуды баса дәріптеді. Синьян Бойуан мұнай, газ ашу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорындарды орайды мықты игеріп, Хуайжоу тәжірибе қанасы сияқты ғылыми зерттеу құрылымдарымен селбестікті күшейтіп, мұнай, газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуға шабыттандырды. Синьян Әлнұры Шамғұр кәсібі био ғылым технология шекті серіктестігінде Вэн Тойуэн бағымшылық базасында ол Шамғұр түйе шаруашылығының даму жағдайын ұғысып, жергілікті жағдайға қарай әбзел байлықташып, кемелді кәсіптізбегін жедел қалыптастыруды атап көрсетті. Ауат ауданы қоғам мамандығын жан жақты басқару орталығында Еркін Тунияз орнықты

0: халықты қорғау сынды арқауды қайғашанда мықтап жиратып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, арыз-арман басылып қалған делоларды тыңғылықты шешуді талап етті. Бингтуан 1-ші шысы, Арал қаласы 16-ші түәні, Тарым өзені қайнарындағы үш өзеннің түйіліскен жерінде ол тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен аман өту жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, өзен көл бастығы тізімін тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеруді баса дәріптеді. Ол тағы Ауат ауданы Игілік бақша районына барып, бұқараның зейнеткерлік және аманаттап тәрбиелеу жағындағы көп негізді қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, қарттар мен балалар үшін анағұрлым жоғары сапалы бақытты тұрмыс жаратуды баса дәріптеді.
1: Еркін Тұныяз Ауат ауданындағы ұзын талшықты мақтадан мол өнім алудан қамалалу атызына барып, ұзын талшықты мақтаны өлшемдендірбегі, технологиялық баулу, шаруа отбасыларының кірісі сияқтыларды ұғысты. Ауат Лейхуа тоқыма чекті серіктестігінде тоқыма киім-кешек кәсібінің дамуы және жұмыстануға жетекшілік ету жағдайын ұғысты. Ол былай деді. Ұзын талшықты сапалы мақта тұқымын жетілдіруді, сапасын жоғарылатуды, өлшемдендіріп өндіруді және марка жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, саясатты қолдау тебінін арттырып, Шинжаңның ұзын талшықты мақта абзалдылығы орнын үздіксіз бекемдеу керек. Мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратуды жеделдетіп, жергілікті орындағы тұрғындарды анағұрлым көп жұмыстандырып, бұқараның кірісін арттыруды жебеу керек. Келпін ауданының тұмба тазалап, атыз ашу нысанының жұмыс басында тексеру зерттеуді күшейтіп, заң ереже бойынша істеуге табанды болып, нысанның ерте салынуын, ерте өнім беруін ілгерілетуді баса дәріптеді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұныяз былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берг орнатуды негізгі желетуге табанды болып, Жұңқа халық республикасының ұлттарын тымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену, үгіттеу қызметін ойдағыдай істеу керек. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті жоспарлап, ілгерлетіп, бес дәрежелі шужилардың ауыл қыстақты көркейтуді игеруіне табанды болып, астық кесесін мықты ұстау керек. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруінде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жауапкершілікті батылдықпен арқалайтын, шеберлікпен іскерлік көрсететін тамаша істер арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, табысты болуын ілгерілету керек.
0: Станциямыздың хабары. Негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетіп, энергия үстеп, түрлі қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жеделдету үшін, таяуда назарды негізгі сатыда аңыз етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 шарасы басып таратылды. Осы рет шығарылған 6 түрлі шара қызметті ғылыми үйлесімді орналастыру, кезекшілікті, күзетуді басқаруды арнаға түсіру, кадрлар демалысын, демалысты шынайы қамтамасыздандыру, цифрлы технологиядан пайдаланып ауыртпалықты жеңілдетуге энергия үстеу, ауыртпалықты жеңілдетуді желеу етіп жауапкершілікті жеңілдетуден сақтану, мәселе деректерін тексеруді, хабарландыруды күшейту сынды 6 жақты арқау етіп, ауыртпалықты жеңілдетудің қатаң өлшемін белгілеумен бірге, міндет өтеу шекарасында айқындап, ауыртпалықты арылтқанмен босаңсымау, ауыртпалықты жеңілдеткенмен жауапкершілікті жеңілдетпеу сынды қос бағытты арнаға түсіру беталысын қалыптастырды. Нақтылап айтқанда, қызметтің сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, бос отыратын үстеме жұмыс істемеу, кезекшілік орындарын ғылыми дәлме-дәл түрге айыру, қызмет пен демалысты үйлесімді теңгеру, бір тұтас жаңа кесте жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, қажетсіз жоқтама жасау қол қоюды, із қалдырып, сипаттауды адақтау. Негізгі саты кадрларының жауапкершілігі арқалауын, іскерлік көрсетуін ілгерілетіп, ауыртпалықты жеңілдету мен жауапкершілікті жеңілдетпеудің қатынасын дұрыс тану, үздіксіз типтерді игеру, қазіргіні игеру, ашық хабарландыруды игеру керек. Осыға қарағанда, осыдан бұрын автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету

0: арнаулы қызмет механизмі кеңсесі негізгі сатының аңысы күшті болған мәселелерге қарата ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, 1200 неше кадрдың пікірі мен ұсынысын тыңдап, 1000-нан астам сұрау қағазын жинап, негізгі сатының арыз-арманын толық қабылдау негізінде осы шараны белгілеген.
1: Енді станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шолуын тыңдаңыздар. Синьцзян назарды негізгі сатыда аңыс етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 тармақты шарасын шығарып, формашылдықтағы қассаң дертке тіке қадалып, негізгі саты кадрларының тілегіне жауап қайтарды. Бірқатар нақты шаралар мынадай айқын сигнал таратты. Егізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, әсте өлшемді төмендету, жауапкершіліктен қашқалақтау емес, қайта кадрларды татымсыз істерден құтылдырып, жеңілдене аттанып, міндетін ден қоя атқаруына мүмкіндік жасау болып табылады. Егізгі саты басқарудың соңғы түйіні, онан да маңыздысы бұқараға қызмет етудің, тенақтандыруды ілгерілетудің алдыңғы шебі. Белгілі бір мезгілде шектен тыс мәлімет кестесін шығару, өнімсіз жоқтама жасау, бос отыратын үстеме жұмыс істеу, қайталанбалы кезекшілік істеу сияқты мәселелер көптеген негізгі саты кадрларын қалжыратып, әуре сарсанға салып, бұқараға нақты істер істеп беру, мәселелерін шешу уақытын көптеп алды. Ауыртпалықты жеңілдетіп, бос шығынды азайтып, пайдасыз іс-әрекеттерді қысқартқанда ғана негізгі саты кадрлар тіпті де көп уақытын бұқара арасына барып, жағдай осу, қызметті ілгерілету, қайшылықты шешу жағына жұмсап, негізгі сатыны басқарудың анағұрлым дәлмәдәл, халық тұрмысына қызмет етудің анағұрлым мейірлі, саясаттың анағұрлым пәрменді тиянақтануына мүмкіндік жасауға болады. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, басқару ұстанымындағы терең өзгеріс әрі басқару қабілеті дәрежесінің жүйелі жоғарылауы. Алты тармақты шараны нақты тиянақтандырып, нақты өнімділік көрсетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы дұрыс қызмет нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуді үміт етеміз.
0: 7-ші айдың 14-ші күні Бингтонның бастамашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші реткі мәжілісі Үрімжі қаласында өткізіліп, Бингтонның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ғылым технологияда жаңалық ашу, цифрландыру құрылысы сияқты даму жобасы мен түйінді нысана міндеттері таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Доңның хабарын тыңдаңыздар. Бингтон өнергәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Сун Джабин, 15-ші 5 жылдық кезінде Бингтон назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру сынды даму беталысына шоғырландырып, 2030-ші жылға барғанда ғылым технология арқылы қуат үстейтін өнергәсіп экономикасының қамтымы анағұрлым кең, сапасы мен өнімділігі анағұрлым жоғары болуға, Бингтон дәрежелі және одан жоғары жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығын 3-ке, аралықтағы сынақ тұғырын 22-ге, Бингтон дәрежелі және одан жоғары 5G зерделі зауытын 60-тайға жеткізуге күш салады дей келіп былай деді. Көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда дербес негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жоғары жаңа технология кәсіпорындарын тұрақтандыру және ғылым технологиялық орташа шағын кәсіпорындарды бағалауды өрістетіп, зерттеу ашу қаражатынан кейінгі көмек қаражат беру, бажда тиімділік жасау сияқты шабыттандыру саясаттарын жаппай тиянақтандырып, көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының зерттеу ашу қимылының жаппай қамтуына жетекшілік етеміз. Бастамашы кәсіпорындардың шешуші өзекті технологиялардан қамал алуы бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетіп, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашу тұғырының иқуатын жоғарылатып, жасау кәсібінің цифрлануға, тораптануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын жаппай ілгерілетеміз. Жасыл ғылым технологияда жаңалық ашуды белсене ілгерілетіп, назарды төмен жел жылдамдығындағы жел электр технологиясы, электролиздік судан су тегін алу сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл шешуші технологиялардан қамал аламыз және жаңа өнімдерді зерттеп ашамыз. 15-5 жылдық кезінде Бингтон жасыл есептеу қуаты кәсібін зорайту, ерекше санды мәлімет кәсібін тереңдету, цифрлы зерделі технологиямен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету сынды үш бағыттан шоғырлы күш салып, нақты экономика мен цифрлы экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге пәрменді цифрлық қозғаушы күш қосады. 2030 жылға барғанда цифрлы экономика өзекті кәсібінің артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құнында ұстайтын салыстырмасы 2.6% айналасында болып, қолданылып отырған есептеу қуаты орталығының есептеу қуаты 100 000 петаға жетеді. Бингтон санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының Шузия, мекеме бастығы Сұңдың Мәй, санды мәлімет торап, есептеу қуаты электр сәйкесті жобасын бірлесіп орналастыруда және тоғыспалы жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, санды мәліметтерді жеткізуді, торапты сапалландыруды, есептеу қуатын тірегетуді, жасыл электрді қабылдауды сәйкесті орналастыруды жебейміз. Жаңа энергияны жақын маңда қабылдау, жасыл электрмен тікелей қамдау және электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған құрылыс үлгісі жөнде ізден жасаймыз. Мемлекеттің есептеу қуаты ұластыру, тұтастыру түйіні жүйесі құрылысына белсене атсалысып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалар мен және орталық кәсіпорындар мен ұштасуды күшейтіп, тіпті де көп сапалы кәсіпорындардың Бингтонда зерделі есептеу орталығын орналастыруына күш саламыз деді.
1: Таяуда мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тас жолы құрылысы нысанынан қуанышты хабар таралды. Меңгеру сипатты инженерия Мосын тауы туннелінің кіреберіс негізгі үңгірінің бірінші номерлі жұмыс аумағы сәтті тұтастырылып, параллел бастау үңгірі 6000 метр сәтті қазылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тас жолының меңгеру сипатты инженериясы ретінде Мосын тауы туннелінің жалпы ұзындығы 9300 метр. Қазір Шинжанда салынып жатқан ең ұзын жалаң үңгірлі қос бағытты автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Нысанда жаңалық ашуда негізгі үңгір мен параллел бастау үңгірін бірлестіру сынды құрылыс үлгісі қолданылып, Арасан атты TBM қатты тау жынысын қазу машинасы арқылы параллел бастау үңгірінде көлденең арнаны үстемелей ашып, үңгірге тұтастырып, көптеген сәйкесті жұмыс аумағын ашып, туннелді қазу қарқынын тездетті. Чунго қатынас құрылысы тобы чек серіктестігі екінші тас жол инженериясы мекемесі чек серіктестігі Арасан Қорғас тас жол нысанының үшінші белгі бөлігі партия шекасының Шужиі, Суцзы и былай деп таныстырды. Бастау үңгірін қазу жұмысында әлі 3300 метрлік қазу міндеті бар. Мұның ішінде тағы 1060 метрі нашар геологиялық белдеуде. Біз мамандарды ұйымдастыру сияқтылар арқылы дәлелдеу жүргізіп, ең тиімді құрылыс жобасын таңдадық. Соңында біз шығар аузындағы негізгі үңгірде көлденең арнаны көбейтіп, мерзімге бөліп, нашар геологиялық белдеуді меңгеріп, нысан құрылысының қауіпсіз, меңгерілмелі болуына кепілдік еттік. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Арасан Қорғас тас жол нысанының жалпы ұзындығы 168,6 км. Екінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынған. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының маңызды құрамдас жол бөлігі. Нысан салынып болғаннан кейін районымызда Тяньшан тауын енді өтетін маңызды тас жол арнасы тыңнан артып, өңірлік жол торабының орналасуы анағұрлым кемелденеді. Суцзы и келесі қадамда нысан ұжымымыз қауіпсіздік сапасын меңгеруге болатын алғы шарт негізінде құрылыс қарқынын тездетіп, құрылыс міндетінің ертерек орындалуына кепілдік етеді деді.
0: Қазір жазғастық сатып алудың шешуші кезеңі. Районымыздағы финанс құрылымдары ырықтылықпен алда жүріп, тәлмедәл күш салып, аманат қарыз өнімдерінде жаңалық ашу, тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру, ақын азайтып, пайда беруді тиянақтандыру сияқты бірқыдыру шара арқылы жазғы астық сатып алу қызметінің орнықты тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
1: Байынғұлын облысы Миңйоу азықтық чек серіктестігі мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорын. Сатып алу торабы жергілікті орынды қамтып қана қалмастан тағы Ақсу, Санжы сияқты жерлерге де кеңейді. Осы мезгілде шаруалар астықты

0: сатты. Ауыл шаруашылық банкесінің Байынғүлін тармақ банкесі арнаулы қызмет өту ұжымын құрып, Шинлян Тұң аманат қарыз өнімдерін тәлмәдәл сәйкестірді. Кәсіпорын сатып алып қамбаға кіргізілген бидайды кепілге қойып қарыз ақша алалады. Байынғүлін облысы Мингю азық-түлік чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Юджан тілшіге былай деді. Шинлян Тұң болғандықтан қамбадағы бидай қолдағы нақ ақшаға айналды. 86 миллион 500 мың юан қарыз ақша сатып алудың қауыр төрлеуінен бұрын түгелдейді янақтанып, бейіл 45 мың тонна бидайды толық жинап алуға кепілдік етілді. Бейіл жазғы астық сатып алу қызметі өрсетілгенен бері Джунго ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Синьцзян тармақ банкесі 10 миллиард юаннан астам арнаулы аманат қарыз қаржысын алдын ала толық дайындады. Әрі парықты аманат қарыз саясатын тиянақтандырып, кәсіпорындарға өсім мөлшері бойынша баға белгілеу жеңілдігін беріп, сатып алудың қауырт мезгіліндегі аманат қарыз қаржысының дәлме-дәл тиянақтануына кепілдік етті. Джунго ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі Бингтуан кәсіптік басқармасының орынбасар бастығы Жен Чжун былай деді. Автоматты қарыз ақша беру жүйесін іске қостық. Қарыз ақшаны тексеріп бекіту, қаржы қосу сияқты барыстардың барлығы автоматты қарыз ақша беруді жүзеге асырып, интернет банкесі, қол телефон банкесі, банке кәсіпорын тіке байланыс жасау сияқты төлеу жүйесінің бір аптада тәулік бойы қызмет өтеуінің іркіліссіздігін сақтап, қаржымен қамтаудың үзіліссіз болуына, тоқтамауына шынайы кепілдік еттік.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Керей ауданы Турағаз ауылы Турағаз қыстағы партия ячейкасы негізгі сатыны басқаруды нақты игеріп, ерекше кәсіптерді күшейтіп, партия құрылысының ауыл қыстақты көркейтуге жетекшілік етудегі үлгі нұсқасын қалыптастырды. Таяуда Турағаз қыстағы партия ячейкасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7-ші айда Турағаз қыстығындағы атыз басында үйдің алдартында барқыт шөп жай қалып көрінісі көз тартады. Қыстық тұрғындары беліне дорба байлап, гүлдалқаптар алап, гүл терді. Қыстық тұрғыны Рабиқан Мәмтімін тілшіге. Отбасымыз 3 мұ жерге барқыт шөп екті. 1 мұ жерден 4 мұ юан айналасында кіріс кіргіземіз. Әр мұ жерге мұ юан қосымша қаражат береді деді. Күн нұры, жылу, су, топырақ басымдығын тиянақ етіп, Турағаз қыстағы партия ячейкасы бұқыраны бастап жерді біріктіріп, 400 мұға жуық жерге барқыт шөбекті. Сондай ақ бастамашы кәсіпорын кооператив шаруа отбасы бірлескен үлгісін қолданып, қыстақтың коллектив шаруашылығын бекемдеумен бірге, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Қазір қыстақ барқыт шөп, күріш егу, көп түлдейтін қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптерді дамытты. Бұдан сырт қыстақ партия ячейкасы Құрбан Тұлым ескерткіш сарайына сүйеніп, қызыл үгіт лексиясы негізгі тақырыптық партия күні қимылын ұдайландырып өрістетті. Әрі қызыл байлықты тиянақ етіп, ауыл қыстақ саяқатын дамытып, қыстақ тұрғындарының үйінің іргесінде көп негізді кіріс тарттыруына жетекшілік етті. Қыстақ тұрғыны Әблез Сыдық шағын асқан ашып, саяқатқа сүйеніп кіріс кіргізгенін айтып, әр күні көптеген саяқатшы келіп тамақтанады. Асқанадан күніне 3 мың юан айналасында кіріс кіргіземіз. Қазір әйелім екеуміз отбасымызға қарайласумен бірге кірісімізді де арттырдық деді. Партия құрылысын жетекшетіп, Турағаз қыстағы партия құрылысы күшті, кәсіп саласы гүлденген, Бұқара байыған ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен жүріп, негізгі саты партия ұйымы Бұқараны ұйыстыратын, дамуға жетекшілік ететін берік жауынгерлік қамалға айналды. 2025 жылы Турағаз қыстағының коллектив шаруашылық кірісі 700 мың юаннан асып, 3 жылдың алдындағыдан 2 еседен артық артты. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа таза кірісі 29800 юанға жетті. Турағаз қыстағы партия ячейкасының шудия Ли Хаочаң күш үстіне күш қосып, негізгі саты партия құрылысын үздіксіз бекемдеп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, бүкіл қыстақтағы бұқараны кірістерін үздіксіз орнықтарттыруға бастаймыз деді.
0: 7-ші айдың 14-ші күні 2026 жылға Синьцзянның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын салауат информациясын салыстырып болғанан кейін Джунго пошта тобы чек серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі, Тянчжу Шан көшесі зат қабылдау жөнелту бөлімінің жедел жеткізушісі, мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсінің қабылдау ұқтыруын емтихан берген оқушы Сүй Хаудың қолына табыстады. Сүй Хау ұзақ уақыттан бергі армияға қатынасу арманым ақыры жүзеге асты деген былай деді. 12 жыл қажырлықпен құлшынып, мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсінің қабылдау ұқтыруын тапсырып алдым. Бұл мені қатты қуантқан іс болды. Қарша дайымнан армияға қатынасу арманым бар еді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Бірақ жоғары мектеп емтиханы соңғы көмбе емес. Әскери киім кию менің тың сапарым болмақ. Мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсіндегі үйрену тұрмыс барысында мен құлшына үйренемін. Есі сәттерді зая жібермей, жастық көктемнің қадіріне жетіп, үздік әскери адам боламын. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау тобы ретінің ұқсамауына қарай, жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі 9-ші айдың басына дейін жалғасады. Қабылдау ұқтыруын Джунго поштасы арнаулы жолдама, арнаулы автокөлік, арнаулы адам арқылы әрбір оқушының қолына жеткізеді. Джунго пошта тобы чек серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жеткізу базар бөлімінің жауаптысы Ли Фың тілшіге жеткізу буында барлық жоғары мектептердің қабылдау ұқтыруына арнаулы адам жауапты болып, мекенжайы бойынша үйіне барып жеткізуді қатаң атқарып, қабылдау ұқтыруын жолдаманың зерделі ішкабы. Өзі алу түйіні сияқтыларға жеткізуге қатаң тиім салынады. Сөз жоқ, тапсырып алушы бет-бе-бет қол қойып тапсырып алу керек деген былай деді. Қабылдап, жөнелтушілері емтихан берушілердің NFC салауат информациясын парықтауды. Сондай-ақ, естелік талонның қайтаруды жақсы істеп, тұтас қабылдау жөнелту буындағы информацияның тұйық айналымына кепілдік етіп, пошта жолдамаларымыздың тұтас барысын қозғастыруға кепілдік етуі. Сондай-ақ, естелік талонымызды 3 жыл сақтап, қатысты орындардың қозғастыруына кепілдік етуіміз керек.
1: Қазір районымыздың жер-жерінде күн шыжып, жер-жер тараулар түрлі шаралар қолданып, жоғары температураға төтеп беріп, бұқараның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жоғары температуралы ауа райына қарата, Үрімжі қала басқару тараулары, қала аумағында су шашып температураны төмендету, чаң тозаңды басу жұмысын үздіксіз бастап, қала аумағындағы жолдарда су шашып, тазалықты сақтау жиілігін жаппай арттырды. 7-ші айдың 1-ші күнінен 13-ші күніне дейін бүкіл қаладағы қала басқару жүйесі су шашу автокөлігін жиыны 2416 көлік рет, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін 712 көлік рет шығарды. Үрімжі қоршаған ортаны қорғауға қаржы қосу тобы қала тазалығы чекті серіктестігі негізінен әуежай жоғары қарқынды тасжолы, шығыс кіру алаңы сияқты жол бөліктерінде су шашып, температураны төмендетіп, шаң тозаңды басу жұмысына жауапты. Серіктестіктің сыртқа айналма жолы аумағының бастығы Шүгуаньиң, осы екі күнде әр күні 3,180,000 шаршы метр жерге су шаштық деп таныстыра келіп, 30 Цельсий градустан жоғары температурада шаң тозаңды басу, су шашу жұмысы күніне 5 реттен астам істелді деді. Челінгір жазда тұтас тораптың электрден пайдалану көтерімділігі жоғары болып, электр тараулары жабдықтарды аралап тексеруді бар күшпен ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етті. Джунго электр құмыл күн энергиясы жылу энергиясы арқылы электр тарату шекті серіктестігі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қызметін үстін алған. Серіктестіктің электр станциясы биыл жыл басынан бері жалпы 6,850,000 киловатт сағат төк таратып, бір күнде ең жоғары болғанда 1,040,000 киловатт сағатқа жетті. Жоғары температуралы ауа райына қарата, серіктестік жоғары температурада ыстықтан сақтануды қамтамасыз ету жобасын ашылап, сыртта жұмыс істеу уақытын сапалландырып, тал түсте жоғары температурада құрылыс жүргізуден сақтанып, ыстықтан сақтану дәрілерімен заттарын толықтады. Сонымен бірге, алдыңғы жабдықтардың көмескі қатерін оңап, тұтас понкеттегі жабдықтарды тор жайып бір-бірлеп тексеріп, тәулік бойы шұғыл жөндеу арнаулы бәнін құрып, түрлі жабдықтарда тосын туылған кінараттарды жедел бір жақ етті. Серіктестік тасымал бөлімінің қызметкері Ван Тай, әр күні тұтас алаңдағы жабдықтарды, ауа реттегіштің жел генераторларын аралап тексереміз. Егер жалғанған жабдықтардың температурасының жоғарылаған, немесе белгіленген құннан асып кеткенін байқасақ, тексеріп жөндеуге байланыс жасап, бір жақ етеміз, деді. Шинжан жақсы жер.
0: Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен өзгеше өнеркәсіп мұрасының құнымен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атын естіп, осында ат басын бұруға баурап, Шинжанның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. 7 айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар легінің қауырт өрлеуін қарай суреттен неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты суреттен неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан шұғылалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рух мен отансүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы, өнеркәсібі, ауяция, ғарыш сияқты шешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Шинжанның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған бетінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы, қатынас тұйықталған нашар шарт жағдайда қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті шикізат әзірледі. Шинжан Көктоғай солтүстік Шинжан Мингжу саяхатты дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын. Кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен Тан Шыңли ер, әйел, кәрі жас демей, алдыңғы шепке аттанатынбыз. Кен жабдықтары ауарай суық кезде істетуге келмейді. Түгелде арқалап шығатынбыз. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кететін. Сүйретіп жүрсе де кен рудасын сөзсіз алып шығатын, деді. Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей жандандыру, мәдениет, саяхат кәсіп күйін байыту үшін бел жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұраларымен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет, саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Меніңше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім, деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Оңтүстік ауяция жарна серіктестігі Шинжан бөлімші серіктестігінің бұрынғы бас меңгерушісі Фу Пуен тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің оңтүстік ауяция тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және автономиялы райондық

0: бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян темір жолының жолаушы жөнелту мөлшері 25 миллион 906 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.38% артты.
0: Жұңғы ауарайы мекемесі таяуда 2026 жылғы мемлекеттік ыстықтан сақтану климат байлығы картасын және 2026 жылғы жазғы демалыста жолдыздарды тамашалау бағдарнамасын жариялады. Синьцзянның Буыршын ауданы, Баркөл ауданы, Нарат көрініс өңірі бүкіл елдегі 45 сапалы ыстықтан сақтанатын өңіріне, Құмыл Дақайдау көрініс өңірі бүкіл ел бойынша түйінді түрде көрсетілген 18 жұлдыз тамашалауға үйлесетін өңірге таңдалды.
1: 2026 жылы қатысты өлке қалалардың Синьцзян орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың талап толтыру жүйесі 7 айдың 15 күні түстен кейін сағат 4-те жабылады. Емтихан берушілер талап толтыру уақытын үйлесімді орналастырып, жүйенің жабылатын уақыты таяудан бұрын немесе жоғары өрлеу мезгілінде тораптың кептелуі себебінен талапты жолдауға немесе талап толтыру қызметіне ықпал жеткізуден сақтану керек.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз өткінші жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 18-37 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Бұратылада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 27-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 28-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты барбашылады, температура 29-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-44 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жер-жері жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Шунгу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің жеке кітапшасы баспадан шықты. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі Бішкекте өткізілді. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті Ма Шинжуйға партиядан айдау, үкімет қызметтен айдау жазасын беруді ұйғарды. Шығыс солтүстіктегі көп жер өртіс жауған нөсерге қарата түрлі төтеп беру шарасын атқарды. Ақш Иранға жаңа кезекті соққылауын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: энергия қамтамасыздығы және қауіпсіздігі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: энергия және электр тараулары, әсіресе орталық кәсіпорындар энергия мен электрмен қамдау қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, экономикалық қоғамдық айналымның зор ықпалға ұшырамауына кепілдік ету керек. 7 айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану көтерімділігі тағы да тың өрігі жетіп, 1 миллиард 551 миллион киловатт болып, өлкө район торабаттаған ең үлкен электр жеткізу қуаты 278 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл елдің электрден пайдалануын қамтамасыздандыруға пәрменді тірек әзірледі. Жер-жері дамудың жаңа беталысына арықтылықпен сәйкесіп, жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу,

Аты генераторы агрегаттары орнықты жоғары өнімді айналымға түсуде. Шоғырлы менгеру залында қызметкерлер генератор агрегаттарының көтерімділігі қысымы сияқты түрлі айналым санды мәліметтерін қадағалауда. 2022 жылы бірінші айда бас шужей Ши Жинпин, Сәнши, Рүйгуан жылу электр шекті жауапкершілік серіктігінде қызметтегі сергенде бұлай деп атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, қамдау мен қажетсінуді теңшеуді күшейтіп, энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. Бас шужей нұсқаған бет алысы бойлап, кәсіпорын биыл генератор агрегаттарын жылдық тексеріп жөндеуді және жабдықтардың көмі үскі қатерін тексеруді алдын ала орындап, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырды. Кәсіпорын электр тарату бөлімінің бастығы Лиу Шаопин былай деді. Жаз кіргеннен бері электрден пайдалану көтерімділігі үздіксіз жоғарылады. Біз жоғары температурада генератор агрегаттарының айналым тәсілін икемді реттеп, электрден қауырт пайдалану мезгіліндегі электр тарату қуатын ең жоғары шекке көтердік. Сонымен бірге электр көмір байлығын толық запас сақтап, халық тұрмысына істетілетін электрмен және кәсіпорындардың өндірісіне істетілетін электрмен сенімді қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырдық. Көмір электр энергиясымен қамдауға кепілдік ететін орнықтырғыш. Қазір бүкіл ел бойынша бір тұтас теңшелген электр станцияларында көмір сақтау мөлшері 200 миллион тоннадан асып, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалануға берік заттық негіз қаланды. Мемлекеттік даму реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ли Чаубылай деді. Мемлекеттік даму реформалау комитеті қатысты жақтардың көмір сияқты бір реттік энергиямен қамдауды ойдағыдай істеуіне жетекшілік етіп және қузап, электр көмір тасымалын қамтамасыздандыруды күшейтіп, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалану мезгілінде энергиямен, электрмен қауіпсіз орнықты қамдауға кепілдік етеді. Энергия қауіпсіздігі мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуына қатысты жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Бас шужей Ши Жинпин былай деп баса дәріптеді. Электр дүзілісі реформасын тереңдетіп, таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, толық үнемді әрі жоғары өнімді, қамдау мен қажетсіну сәйкескен, икемді, зерделі жаңаша электр жүйесін жедел орнатып, энергия өндірісі мен тұтыну төңкерісін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. Электрден пайдалану қажеті тез қарқынмен артқан жағдайда, елімізде электр қайнары генератор агрегаттары, электр жеткізу арналары, электр торабын орналастыру, қамтамасыздандыру қуаты жаппай жоғарылатылды. Қазір елімізде электр тарату генератор агрегаттарының сыйымдылығы 4 миллиард киловаттан асып, көлемі дүниежүз бойынша алдын орын еліп, Америка Құрама Штаты, Еуропа Одағы, Индия, Жапония, Ресей қатарлы елдердің генератор жалпы жиынтығынан асып түсті. Осы тарихи секірістің астарында бейтұмба энергияның, туындамалы энергияның генератор агрегаттарының салыстырмасы түгелдей 60%-ден асып, еліміздің электр қайнары құрылымының анағұрлым жаңа, анағұрлым жасыл болуға бұрылыс жасаған өзгерісін әйгілеумен бірге, халықаралық энергия базарының сұрапыл толқуына өнімді төтеп берді. Еліміздегі ірі жел және жарық энергия базасы түйінді орналастырылған өңір ретінде 7-ші айдың 8-ші күніне дейін Шинжаңда осы жылғы жасыл электр саудасының жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің екі есесіне жетті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Лиуэн Лонг былай деді. Біз жел және жарық энергия қуатын зерделі межелеу жүйесін жоғарылату, көмір электр генератор агрегаттарын икемді жаңалауды ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша кеңейттік. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды бір тұтас жоспарлап, электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау сәйкесті ықпалдасатын айналым жүйесін орнатып, электр энергиясын анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз сенімдетуге құлшындық. Электр торабы электр өндірісі мен тұтынуды тұтастырады. Ол жаңаша электр жүйесін жедел құрудың өзекті буыны. Энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудің өзекті негіздік құрылғысы. Қазір елімізде 47 ерекше жоғары кернеулі арна салынып болып іске қосылып, өлкө район аттап электр жеткізу қуатын өнімді күшейтті.
Биыл 6 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық кезінде тұңғыш рет іске қосылған ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы, солтүстік Шанши Аңхуй 800 плюс минус киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы жап

0: жаппай салынып іске қосылды. Мемлекеттік электр торабы Шәнши Асқын жоғары кернеулі электр серіктігі тұрақты төк басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Лебяу былай деді. Инженерияда тұрақты төк меңгеру қорғау жабдықтары қолданылып, чип сияқты бөлшектерден шоғырлы жабдықтарға дейін бүкілдей дербес жасаған меңгеруге болатын жабдықтар қолданылып, пункт ішіндегі жабдықтардың қауіпсіздік деңгейі өнімді жоғарылатылды. Экономикалық қоғамдық даму шын мәнінде қамтамасыздандырылып, халық бұқарасының жаз маусымында электрден ойдағыдай пайдалануына кепілдік етілді. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ең үлкен айқаспалы тұрақты төк өзара байланыс электр торабы құрылып, энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігін сәйкестірудегі қиын мәселе өнімді шешіліп, келесі қадамда жаңаша электр торабын құруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік электр торабы серіктігі мемлекеттік реттеу орталығының орынбасар бас инженері Джоуджи былай деді. Мемлекеттік реттеу орталығы бүкіл елдегі электр торабы айналымының қолбасшылық орталығы ретінде тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын және электр мен орнықты тәртіпті қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. Жаңаша электр жүйесі күш сала құрылып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейі жаппай жоғарылатылып, бүкіл елдің электр қуаты айналымы мен өңіраттаған арналарды орналастыру сапаландырылып, зерделі электр торабы құрылысы жеделдетіліп, қала мен ауылдың электр үлестіру торабы кемелдендіріледі. Дәстүрлі от электрінен жаңа энергияға, электр қайнарынан электр торабына, қаладан ауыл қыстаққа дейін үздіксіз жеткізілген орнықты электр энергиясы, энергия жағында қуатты ел құруға берік тірек әзірлеп, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын тасқындаған қозғаушы күшпен қамдады. Мемлекеттік энергия мекемесі электр мекемесінің бастығы Ду Жоңмин былай деді. Біз электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау буындарына дейін сәйкестік күш салып, электр қайнары жағында жасыл төмен көмір қышқыл газды қамдау жағдайын жедел қалыптастырып, электр торабы жағында жаңаша электр торабы құрылысын жеделдетіп, электрден пайдалану жағында электрден пайдалану жағындағы сәйкесті аңыз білдіру қуатын жоғарылатып, энергия сақтау жағында жаңаша энергия сақтау ролын өнімді сәулелендіруге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде бүкіл елді электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етуге сеніміміз және қабілетіміз жетеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің кітапшасы қалық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Синьхуа кітап дүкендерінде таратылады.
0: Өз хабарымыз, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі 7-ші айдың 13-ші күні Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтары былай деп қарады. Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы қарсаңында Жұңғу мен Қырғызстанның әр сала қайраткерлері, сондай-ақ Шанхай селбестік ұйымы үлкен шаңырағының уәкілдері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын арқау ете отырып, ауыс-күйіс зерттеу талқы өрістетуі маңызды мәнге ие. Бұл маңызды шығарма Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру назариясы мен әмәлиятын жүйелі түсіндіріп, Жұңғуның адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету арманын және жобасын жандай келіп, Жұңғу мен Қырғызстанның ел басқару тәжірибелерін алмастыруды тереңдетуіне, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтуіне маңызды бойсыну өлшемін әзірледі.
1: Өз хабарымыз, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7-ші айдың 14-ші күні Бейжіңде Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық ішкі істер министрі Ли Мингжи бастаған Вьетнам Коммунистік партиясы уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Уан Хунин былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин бас шужи Су Линмен тығыз стратегиялық байланысты сақтады. Биыл 4-ші айда бас шужи Су Лин Жұңғуда сәтті сапарда болып, бас шужи Ши Цзиньпинмен бірге жаңа маңызды ортақ танымға келіп, екі партия екі ел қатынасы мен дүниежүзі социализм істерінің дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы Вьетнаммен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды.

0: мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Мингжи Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді. Вьетнам бас шуджи Си Цзиньпин алға қойған желдес әлемдік тәріптемелерге және Жунгуны бастап үздіксіз алға басқан басшылық қуатына сүйінеді. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, Жунгуша социализм назариясынан үлгі алып, Вьетнам Жунгу тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Уаң Дунфын қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы өкіметінің ұсынысы бойынша. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг, Жунгоның партия өкімет уәкілдері үйірмесін бастап, 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Чаушенда ресми достық сапарда болады.
0: Өз қабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шояны 7 айдың 14 күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының оқу тауысу салтын өткізді. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шояның бастығы Сайчи оқу бітіру салтына қатынастары курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шоянынан осы кезекте оқу бітірген курсант 1940 адам. Оқу бітіру салтында курсанттардан 8 уәкіл сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп аңыз етті. Осы ретте үйрену Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау кезеңіне тура келді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырлы үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау өскелең саналылығын, назариялық сапаны, партиялық тәрбиеленуді онан ары жоғарылатып, осы замандандыру құрылысы қабілеті күшейтілді. Көпшілік былай деді. Қызмет орнымызға қайтып барғаннан кейін партияның жасампаздық назариясымен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, бас шуджи Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз.
1: Өз қабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитеті Машин Рүйінің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесін дел отырғызып тексерді. 6 айдың 30 күні Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі Жунгу Коммунистік партиясы орталық тәртіп тексеру комитетінің Машин Рүйінің мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі мәліметін қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Машинруй Мұрат сенімнен және саяси тұрғыдан айырылып, партияның бас мақсатынан, әуелгі мақсатынан, борышынан безіп, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған. Партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін пәрменді атқармаған. Жанда қызметкерлердің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасаған және қылмысқа саяты мәселелерін ырқына жіберіп тектемей, басқармай нашар ықпал тудырған. Ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасаған. Ұйым қат арқылы сұрастырғанда мәселесін анық түсіндірмеген. Кадрларды таңдап өсіру міндетке қою қызметінде басқаларға пайда жеткізген. Өзі және туыс туған дос жарандары белгілемеге қайшы түрде басқаларды қызметке орналастырған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасаған. Белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы сияқы қабылдаған. Туыс туғандарының төмен бағада үй сатып алуына көмектескен. Ұқуқ нәпсі, ақша нәпсі саудасымен шұғылданған. Туыстарының өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, қомақты пайдаға кенелуіне жол берген, еркіне қоя берген, әулеттік шіріктесумен барынша айналысқан. Қызмет ұқығын жеке басының мүддесін көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға кәсіпорын жүргізу, құрылысты көтеруге алу, міндетін өсіру сияқты жақтарда пайда жеткізген. Өзі немесе туыс туғандармен, ерекше байланысы бар адамдармен бірлесіп, заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған.

0: Машинури партиялық принциптен бүкілдей алшақтап, партия орталық комитетінің жоғар дәрежелі кадрларға қойған саяси талабына ауыр қайшылық жасаған. Оның әрекеті партия тәртібіне ауыр қайшы келген, міндетінен пайдаланып заңға қайшылық жасаған, әрі паралы қылмысына саяды. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты төтенші ауыр, ықпалы төтенші нашар. Жунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жунхуа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жунхуа Халық Республикасының өкімет қызметкерлеріне әкімшілік жаза беру заңы қатарлы қатысты белгілемелерге сай, Орталық тәртіп тексеру комитеті, Тұрақты комитетінің мәжілісінде ақылдасу, әрі Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Машинруйға партиядан айдау жазасын беру, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен айдау жазасын беру, оның партия 20-ші құрылтайының уәкілі толымлығын тоқтату, тәртіпке заңға қайшы табысын қайтарып алып, қылмысқа саяты мәселелерін прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Оған берілген партиядан айдау жазасы орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде толықтап мақұлданады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 7-ші айдың 14-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаннан асты. Күрделі де ауыр сыртқы ортада еліміздің сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспортының артуы тездеді. 2-ші 90-дағы импорт-экспорт 13 триллион 610 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 18.4% артып, 2021 жылдың 3-ші 90-нан бергі ұқсас мезгілдегіден ең жоғары арту қарқыны болды. 6-ші айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан болып, сәйкес мезгілдегіден 24.2% артып, үрдіс 17 ай арту жағдайын сақтады. Халықаралық санды мәліметке негізделгенде еліміз дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші релдік орны жалғасты сақтаған.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Таяуда басып таратылған жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірге сай, еліміз жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару жауапкерлігін бағалауды біртұтас өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасайды. Пікірде жаратылыстық байлық қаншалық, құны қанша, кім басқарады, қалай басқару, қалай орналастыру керек, пайданы қалай іске асыру, қалай бақылау, қалай бағалау сынды жаратылыстық байлық мал-мүлік кемелді басқару тізбегі арқау етіліп, жаратылыстық байлық мал-мүлкінің жалпылық меншік негізінен ауытқымауға табанды болып, меншіктенуші мен пайдаланушының ұқымы дөзден тартты. Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құрудағы белгі сипатты жетістігі ретінде Момбаса темір жолы, Момбаса порты мен ішкі құрлықтың ішкі бөлігіндегі жүк тасымалы уақытын 2-3 күннен 10-неше сағатқа қысқартып, Шығыс Африка темір жол торабының солтүстік коридорындағы шешуші түйінге айналды. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануына байланысты бұл арнаның өнімділігі жоғарылады. Уганда, Руанда сияқты Шығыс Африка ішкі құрлығындағы елдерден келген заттар Кениядан Жунгоның кең базарына ана құрлым іркіліссіз жөнелтілуде. Кения теміржол мекемесі Райт спорт бекеті айналым сехының жауаптысы Дук Кинче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрінікті артты. Бұрын поезд тасымалданатын жүктерді күтіп тұратын, қазір жүктер жиналып поездың қатынауын тосатын болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғар сияқты қыруар ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының Жунгоға экспорт етілуі көрнекті көбейді. Жунгодан тасып әкелген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй жиһаздарының жүк тасымал мөлшері де үздіксіз артты. Кеден басшысын алмау шарасы Африканың Жунгоға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуші сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші поязға дейін Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы.

Енді дүниежүзі бойынша энергиямен қамдау үш үлкен қысқа мерзімдік соққыға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7 айдың 12 күні шетел күштерінің заңсыз килігуінен туылған қауіпті жағдайды көзді ұстай отырып, Хормуз бұғазын бүгіннен бастап жабамыз, әрқандай кеменің қатынауына болмайды деп жариялады. Ақш армиясы соңынан Хормуз бұғазының оңтүстік бөлігіндегі су жолы әлі де ашық деді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормуз бұғазындағы қатынас тасымалдың тұрақсыздығы тағы да жұрт назарын аударған түйінге айналып, дүниежүзіндегі энергиямен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Ең әуелі, Хормуз бұғазындағы қатынастың тағы да кедергіге ұшырауынан өңделмеген мұнаймен қамдау тағы да қиындасты. Блумберг агенттігі теңіз тасымалын бақылау құрылымының санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Хормуз бұғазында 7 айдың 12 күні қатынас тасымал жағдайы дерліктей жоқ болды. Тек 2 мұнай кемесі ғана осы бұғазға жақындады. Халықаралық базарға қызмет өтеу құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Хормуз бұғазында кемелердің қатынау мөлшері таяуда үрдіс азайып, осы айдың бас шеніндегі күніне орта есеппен неше ондаған кемеден бірнеше кемеге төмендеп, неше аптадан бергі ең төменгі өріге түсіп, Иран соғысынан бұрынғы күніне орта есеппен 100-ден астам кеме қатынайтын өріден әлдеқайда төмен болды. Халықаралық энергия мекемесі, егер осы бұғаздағы тасымал тағы да тоқыраса, алда мұнаймен қамдау қиындасады деп ескертті. Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Берол 7 айдың 13 күні медиаларға былай деді. Шығанақ районының кезектегі күндік орташа мұнаймен қамдау мөлшері небәрі 16 миллион баррель болып, орта шығыс қақтығысынан бұрынғы 24 миллион баррельмен салыстырғанда зор мөлшерде азайды. Энергияға талдау жасау құрылымы болған Ванда бақылау серіктігін құрушы Вандана Хари былай деді. Хормуз бұғазында қатынас тасымалдың тағы да тоқырауына байланысты мұнай бағасының әлі де жоғарылау қаупі зор болуда. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12 күні әлеуметтік желіде информация жариялап былай деді. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 12 күні сағат 17-де Ақш армиясы Иранға жаңа дүркін соққы бере бастады. Мұндағы мақсаты Хормуз бұғазындағы сауда кемелеріне шабуыл жасау қуатын үздіксіз әлсірету. Бұл Ақш армиясының бір апта ішінде Иранға 4-ші рет соққы беруі. Ақш пен Иранның әскери қақтығысынан халықаралық базар өңделмеген мұнайдың қамдалу ахвалынан жалғасты алаңдады. Халықаралық кесікті өңделмеген мұнай бағасы 7 айдың 12 күні жаңа бір апталық сауда басталғаннан кейін қымбаттап, қымбаттау мөлшері бір мезет 4%-ден асты. Онан қалса, Ресей мен Украина соғысы халықарадағы өңделмеген мұнаймен қамдаудың ең жаңа бөгет түйініне айналды. Ресейдің көптеген мұнай өңдеу зауыттары шабуылға ұшырағандықтан, Ресей жеріндегі бензин мен солярканың өнім мөлшері көрнекті азайды. Кеплер серіктігінің санағына қарағанда 7 айдың 1 күнінен 13 күніне дейін Ресейдің бензин мен солярка күндік орташа өнім мөлшері 234 мың баррель болып, 6 айдағы 400 мың баррельден әлдеқайда аз болып, 2025 жылғы орташа өреден 71% төмендеген. Ел ішіндегі жанармай мен қамдаудың тапшылық мәселесіне төтеп беру үшін Ресей үкіметі 7 айдың 8 күні солярка экспорт етуге тыйым салынатындығын жариялады, тыйым салу бұйрығының күшке уақыты 7 айдың 31 күніне дейін. Дүниежүзіндегі солярка экспорт ететін екінші ірі ел болған Ресейдің бұл тыйым салу бұйрығы дүниежүзінде солярканың қамдалу қысымын артырады. Ресейдің тыйым салу бұйрығы күшке ие болғаннан кейін Еуропада солярканың бағасы тың өріге көтерілді. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. Орта шығыстағы мұнай айыру зауыты айналымын әлі қалпына келтірмегендіктен, Ресейдің жанармай өнім мөлшері тұтқиыл шабуылдан шектемеге ұшырағандықтан, 6 айда дүниежүзіндегі мұнай айыру зауыттарының өңделмеген мұнай мәнерлеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6 миллион баррель азайды. Үшінші, қамда үздіксіз қысым ұшырағанда дүниежүзінің энергияға болған сұранысы үздіксіз артты. Биыл жазда Еуропаның көп жерінде тарихтан бергі жоғары температура рекорды жаңаланып, электр сұранысы сәйкесті жоғарылады. Экономика және саясат ақыл парасат қоймасы болған Бругайр зерттеу орнының аға зерттермені Симона Талия Петра былай деді. Еуропаның энергия базары қазір үш түрлі қысымға дөп келді. Тоңазыту қажеті қауырт артқанымен, электр станцияларының

0: электр тораптарының өнімділігі төмендеуде. Бір бөлім көмір жағатын электр станциялары мен ядро электр станциялары суытқыш судың температурасы тым жоғары болу, немесе қамдау тапшы болу салдарынан төк шығару мөлшерін азайтуға мәжбүр болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі. Музикасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жиенжан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданы Сумташ ауылының Қызыл Күнбез қыстағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылығы базасын құрды. Автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері, Теменей ауданы Тосты ауылы Тосты қыстағы партия ячейкасының шужиі Гүлжан Бекенқызы нақты істеп халық үшін жауапкершілік арқалауда игіледі. Қашқардың торша қауыны Шанхайға төте жетіп, көп елге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті Ақши ауданы, Сумташ ауылы, Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасын экскурсиялауға бастаймыз. Жуықта Ақши ауданы, Сумташ ауылының Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасына барғанымызда, дәстүрлі малшаруашылық өңіріндегі сауын сиыр бағымшылығының көне бет бейнесінің түбегейлі өзгергенін көрдік. Сиыр қораның тұрақты температурада ауа алмастыру жүйесі автоматты ашылып тоқтап, сиыр сауатын құлтемірі сауын сиырды дәлме-дәл парықтайды. Жаңадан сауылған сүт жабдық құбыр арқылы төмен температурада бактериясыздандырып, сүт сақтау көбісіне тіке жеткізіледі. Зерделенген жабдықтарға тұтас тізбекті жабық басқару меңгеруге сүйенген зерделенген сүт кәсібінің дамуы мал шаруашылық өңірлеріндегі бұқараның кірісін орнықтырудың маңызды арнасына айналды.

Осыдан бұрын Қызыл Күмбез қыстағының сүт кәсібінің дамуы ұзақ уақыт ұтымсыз бағу үлгісінің шектемесіне ұшырап келген еді. Жергілікті орындағы малшылар аулада сиыр бағуға дағдыланған. Әр отбасы сауын сиырдан көп болғанда 3-те 5 бас бағады. Аздары 1-де 2 бас бағады. Бағуда бүкілдей тәжірибеге сүйенеді. Жем-жеп салыстырмасы, суару, қора қалтқыны зарарсыздандыруда біртұтас өлшем болмайтын. Қыстақ тұрғыны Мәмет Муса Алияс: «Батыранды бағуда жаңа сүт өнімі мөлшерінің толқуы зор, сапасы тұрақсыз. Оның үстіне жергілікті орында сүт сақтау алғашқы мәнерлеу жабдықтары кемшіл болып, малшыларда сыртқа сатып арнасы жоқ еді. Тек сырттан келген сатып алушы саудагерлердің үйге келуін еріксіз күтетін едік», деді. 2025 жылы қыстақ жайылым байлық абзалдығын тиянақ етіп, көне бос тұрған қораларды кәдеге жаратып, 1,500,000 астам қаржы қосып, базаны зерделендіріп жаңалап, бағымшылық үлгісінің аулада бытыранды бағудан базада зерделендіріп бағуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Азыр база сауын сиырларды чогурлу көлөмдөнгөн курада багууду жүзөгө асырып, далме дал жем жөп берүүдү жайкештирди. Жүйө сауын сиырлардын сүт берүү периодуна, дене салмагына, сүт берүү мөлчөрүнө негизделип, сүрлөмдүк жем жөп, жинтиктелип жасалган жем жөп сыяктары дайындап, мазылардын бурунку бет алды жем жөп берүү, жем жөптү сырап этүү сынды утумсуз багымчылык тасилине түбөгөйлү кош айтты. Базаны караушы кызметкер Абдрахман Абдыкалык былай деди. Отбасымызда бұрын сиыр бағатын, адам күшімен сиыр сауға уақыт күш кететін. Жаңадан сауылған сүтті сатқанда сатып алушы саудагерлер бағаны ылғи төмендететін. Қазір база түгелдей зерделенген жабдықтардан пайдаланып сауын сиырларды бағып қарап отыр. Жаңадан сауылған сүттің сапасы тұрақты, қамтамасыз етіледі. Біз де ендігәрі сүт сатудан алаңдамайтын болдық. Сүт қайнарының жалпы барысын зерделендіріп басқару меңгеру осы реткі бағымшылықтың типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатудағы ең үлкен жарқын түйін. Базаның зерделі сиыр сауу цехы тұтас барыс бойынша адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырды. Сүт жаңадан сауылғаннан кейін жабық құбыр арқылы төмен температуралы бактериясыз сүт сақтау күбісіне тікелей жеткізілді.

жауапшысы Қадыржан Сайпи былай деп таныстырды. База жабдықтарды сәйкестірді. Жаңадан сауылған сүт базада өлшемденген алғашқы мәнерлеуден өтіп, сол күні өндіріліп, сол күні затпен қамдайды. Сонымен бірге 8 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмысқа қабылдады. Олардың кісі басындық орташа айлық еңбек ақысы 3000 юан болып отыр. Мәмет Муса базада қызметке орналасқаннан кейін сүт сақтау жабдықтарын күнделікті аралап тексеруге жауапты болып, кірісін орнықтар тұрумен бірге үйіне қарайласып мал бағысып, үйдегі үлкендер мен балаларға қарайласады. Ол, зерделі жабдықтарды меңгеруді өте тез үйренуге болады. Жарты ай елесіп үйренгеннен кейін дербес жұмысқа шықтым деді.

Бұрын жаңадан сауылған сүтті сатып алушы саудагерлер отбасыларына барып жинап, шоғырлы түрде аудан қалашығындағы мәнерлі зауыттарына жеткізетін. Тасымал барысындағы шығынды тоңазыту тізбегінің өзіндік құнын ең соңында малшылар үстіне алатын.

Қазір базада 50 сауын сиыр бағылып, аудан қалашығындағы көптеген жас жеміс-жидек, көкөніс, ет, жұмыртқа, су өнімдері дүкендерімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісімін жасасып, күніне 180 литр жаңа сүтпен қамдайды. Сумташ ауылдық парткомының шужиі Лиудың былай деді. Келесі қадамда сүт кәсібін жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, айран мен қаймақты зерделендіріп, мәнерлеу өндіріс желісін жобалап құрып, суық тізбекті жеткізу арқылы базарды кеңейтіп, мал шаруашылығын жергілікті орынның халықты ауқаттандыруындағы тіректі кәсіпке айналдырамыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Биыл бірінші шілде кезінде Жеміней ауданы Тостаулы Тосты қыстағы партия шейкасының шужия. Қыстақ тұрғындары комитетінің менгерушісі Гүлжан Бекенқызы, Автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері даңқты атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері, Жеміней ауданы Тостаулы Тосты қыстағы партия шейкасының шужия Гүлжан Бекенқызының нақты істеп қалу үшін жауапкершілік арқалауда игілеген әңгімесін баяндайық.

Гүлжан 2008 жылы 3 айда қызметке қатынасқан, 2012 жылы 5 айда Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған. Қазір Тостаулы Тостығыстағы партия секасының шужия, Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі міндетін өтейді. Ол ұзақ жыл бойы науқасқа шалдыққан, дене қуаты әлсіз, жасы егделеген әкесіне жалғыз өзден қоя қарап, барлық отбасының ауыр жүгін арқалап, ұзақ уақыт орасан зор тұрмыс қысымына ұшырады. Осылай бола тұрса да ол бастан аяқ қайсарлықпен өзін әлеуеттендіріп, үн-түнсіз табанды болып, отбасындағы ұсақ-түйек істерге бола қызметті ақсатпай, өлшемді босаңсытпай, отбасындағыларға дейін қоя қарайласумен бірге бүкіл ынтап елмен қыстақ дәрежелі түрлі істерге атсалысып, нақты істеу арқылы негізгі сатыға тамыр тартып, жауапкершілік арқылы міндет атқарып, күн сайын қарапайым қызмет орнында табанды болу арқылы негізгі сатыдағы партиялық кадрлардың әуелгі мақсаты мен борышын халыққа деген сүйіспеншілігін жанында түсіндірді.

Қыстақ партия шекасының шу жиі ретінде Гүлжан негізгі саты партия құрылысын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қыстақ дәрежелі партия ұйымының жауынгерлік қамалдық ролын үздіксіз бекемдеді. Өз қыстағының жөнге салу үшсіздігімен ұштастырып, партия мүшелерінің отбасыларын көтермеге алып жауапкершілігін тұрақтандырудағы саясатты үгіттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы сынды үш түрлі қызметкер болу қызмет механизмін жасампаздықпен ілгерілетіп, партия мүшелерінің жауапкершілік аумағын айырып, қызмет орнын жауапкершілігін тұрақтандыруды тиянақтандырып, партия мүшелерінің саясатты үгіттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы болуды ырықтылықпен арқалауға жетектеп, партия мүшелерінің ырықтылықпен салауатын әйгілеуіне, жауапкершілік арқалауына, үлес қосуына түрткі болды.

Партия мүшелерін қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге жөнге салуға ұдайландырып ұйымдастырып, жиыны 152 түрлі көмескі қатерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетіп, қауіпсіздік қорғаныс шебін тубастан бекемдеді. Көршілер арасындағы даушар, жер қайшылығы сияқты түрлі мәселелерден 68-ін ден қоя шешіп, ұсақ тегістерді сол жердің өзінде шешіп, қайшылықтарды сол жердің өзінде жоғалтып, қыстақ ішіндегі жарасымдылық пен орнықтылықты өнімді қорғады. Сонымен бірге қызметі жоқ партия мүшелерінің қызмет орнын белгілеп, жауапкершілігін тұрақтандыруды ұдайландырып ілгерілетіп, 20 неше қызмет орнын орналастырып, 18 партия мүшесі үлгі көрсету отбасын таңдап, партия мүшелерін 150 неше іске уәде беруге, уәдесін орындауға ұйымдастырып, партия мүшелерін ауыл қыстақты басқару, саясатты үгіттеу, ерікті қызмет ету барысында атойлап алда жүруге, үлгі көрсетіп жетекшілік етуге бастады.

Партия мүшелерін тәрбиелеу басқару талабын қатаң тиянақтандырып, партия мүшелерін төртте толымды болуды саналы түрде әмәлиетті әйгілеуге жетектеп, партия мүшелері бастамашылдықпен істейтін, бұқара ілесіп істейтін тамаша арай қалыптастырып, қыстақ партия шейкасын шын мәнінде әр ұлт бұқарасын ұйыстыратын, ауыл қыстақтың дамуына жетекшілік ететін пәрменді ұйытқыға айналдырды. Халық тұрмысында кішігірім іс болмайды. Халық тұрмысына саятын барлық істе сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Гүлжан халық үшін қызмет ету мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, әр ұлт бұқарасының жағдайына қай қашанда көңіл бөліп,

Базарды қарттар, балалар, қиыншылығы бар отбасылар сияқты ерекше қауымға шоғырландырып, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоячақпыз деді. Әйел партия мүшелерінің күшіне сүйеніп, қыстақ дәрежелі мейірбан аналар тобы ерікті қызмет ету қосынын зорайтып, көп жақ бірлесіп 60 мың юаннан астам мейір жеткізу жылуын топтап, отбасын аралап жағдай ұқсып қал сұрау, жалғызлық қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар балаларға көмектесу, мәселесі бар жастар мен өрендерге жөн сілтеу сияқты ерікті қызмет ету қимылдарын 20 неше рет ұдайландырып өрістетті. Ол отбасыларын аралап жағдай ұқсуға, бұқараның талап тілегіне құлақ асуға табанды болып, қиыншылығы бар бұқараның мұң мұқтажын ырықтылықпен шешіп, жүрекке мейір жеткізетін істер және жанасымды қызмет етулер арқылы партия мен бұқараның жүректестер көпірін салып, партия ұйымының қамқорлығы мен мейірін бұқараның жанына шынайы жеткізіп, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатты.

Қостық ұстағының байлық қасиеті мен Бұқараның өндіріс іш жүзіндігін тиянақ еткен Гүлжан, ауыл қыстақты гүлдендірудің даму талабын тығыз арқау етіп, Бұқараның кірісін арттырып ауқаттандыру өзекті нысанасына қадағалай назар аударып, жергілікті жағдайға қарай ерекше кірісті арттыру жолын қарастырды. Төрт шағын кірісті арттыру инженериясын күш салалы ілгерілетіп, шағын жайма орындарын, шағын көкөніс бақшаларын, шағын жеміс бақшаларын, шағын шеберханаларды сүйемелдеп және дамытып, жергілікті ерекше қолөнер шеберлер қосынын жетілдіріп, халыққа қолайлы 16 жайма орнын жүйелі орналастырып, 33 отбасындағы Бұқараның жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып жұмыстануын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Сыртқы байлықты белсене түйілістіріп, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін, ұлттық қолөнер бұйымдарын сыртқа сату арнасын кеңейтіп, өндіру мен сатуды ұштастырудың бөгелу түйіндерін ашып, Бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, отбасыларының жылдық орташа кірісін 2000 юан арттырып, Бұқараның жақын маңда кәсіптенуін, кірісін орнықты арттыруын үшін мәнде жүзеге асырды. Ол жоғарыдағы саясаттық нысандар мен қаржылай қолдауға қол жеткізуге табанды болып, соңғы жылдардан бері жалпы 1 миллион 500 мың юаның үстінде нысан қаржысына қол жеткізіп, кіші тосты тоғанын жаңалау нысанын атқарып, 40 отбасының егістік жерін суару шарт жағдайын кемелдендіріп, күз бен қыс маусымдарындағы жем-шөп сапасын дайындау қиын болу мәселесін өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің дамуы негізін бекемдеді.

Назарды қоныстану ортасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырды. Гүлжан қыстақтың бет-бейнесін ретте оңау, дәрежесін жоғарылату әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, заттарды бет алды үйіп келсе келмес қоятын. Сақ түйек қоқыр қосықтарды тазалап, оңауды ұдайландырып өрістетіп, жиыны 40 неше жердегі ортаны тазалау мәселесін реттеп түзетіп, 30 неше отбасының ауласын жаңалап, деңгейін жоғарылатуды орындады. Қыстақ дәрежелі әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді біртұтас жоспарлап кемелдендіріп, қоқыр қоқсық жинау түйіні, сейіл серуен шағын алаңы сияқты негізгі құрылғыларды жаңадан салып, ауыл қыстақтың өндіріс тұрмыс ортасын үздіксіз сапалыландырып, ортасы таза, ауыл салты өркениетті, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақты күш сала құрды. Қыстақ дәрежелі дамуда қиын түйіндер, бөгетті мәселелер алдында ол қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, барлық істе өзі кірісіп, алдын ала тиянақтандырып, түрлі қызметтердің тиянақтанып өнім беруін ысылған стильмен ілгерілетіп, бүкіл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына берік негіз қалады.

Гүлжан негізгі сатының бірінші шебінде тұрып, отбасындағы қат-қабат қиыншылықтарын жеңіп, бастан аяқ қызмет орнынан тапжылмай, қалдықсыз үлес қосып, адал саяси қасиет, нақты қызмет стилі, халыққа деген қалдықсыз сүйіспеншілік арқылы партия құрылысы жетекшілік ету, негізгі сатыны жөнге салу, халық тұрмысын қамтамасыз ету, кәсіп саласын дамыту, қоршаған ортаны жөнге салу сияқты түрлі қызметтерді бір тұтас ойдағыдай игеріп, көп ұлт шоғырлы қоныстанған

қыстақтардың жарасымдылығын, орнықтылығын тең қоя қорғап, ауыл-қыстақтың жоғары сапалы дамуын сүйіспеншілікпен ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы сенім артып арқа сүйейтін тіректі бола біліп, ішсіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын жанды түсіндірді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян қары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысы Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыршығыстан 5 балайын арасында жел соғады, мезеттік жел 7 балайын арасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы температура 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыс қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балдан арасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балдан арасында жел соғады. Мезеттік жел 7 балдан арасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыс қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғорин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 7 айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысының батысы Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер Байынқол облысының таулы өңірлері Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр солтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде Батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Лиянқарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір Бентуан 8-ші шысы Шықызы қаласындағы туан алаңдарының тұтасқан жер жаңғағы күлашу мезгілінде тұр. Жап-жасыл жапырақтар көз сүріндіріп, адамды ерекше елтеді. 147-ші туанның биыл жер жаңғағын еккен жері 24 мың муға жетіп, үрдіс 2 жыл жер жаңғағының кең көлемді бірлік өнімі мемлекеттік рекордты жаратты. Соңғы жылдардан бері 147-ші туан жер жаңғағын егуді ауыл шаруашылығы кәсіпқұрылымын реттейтін, бұқараның кірісін арттыратын ерекше кәсіп етті. 147-ші туан нөгіт және мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат орталығының орынбасар меңгерушісі Чао Чиан Юн былай деп таныстырды. 2025 жылы 8 айда мемлекеттік ауыл шаруашылығы технологиясын жаппастыруға қызмет ету орталығы сияқты тараулардың мамандарының нақты орнында тексеріп өткізіп алу арқылы 147-ші туан 20-шы лянның бір аумақтағы 1300 молық жер жаңғағынан үлгі көрсету атысының мұл басынды қорташа өнімі 803,4 килограммдық нәтижемен 1000 молық бірлік өнім рекордын жаңалады.

149-шы туанның жер жаңғағын егуден үлгі көрсету базасында теп-тегіз тұтасқан салалы атсыздардың шетіне көз жетпейді. Атсыздағы су тыңайтқыш құбыр торабы айқыш-ұйқыш таралып, ауыл шаруашылығы техниктері атсыз басында арлы-берлі жүріп, өсу жағдайын дер кезінде тексеріп, атсыз басқару қорғауға жетекшілік етуде. 149-шы туанның егіншісі Чан Вэньчжун дәстүрлі дақылдармен салыстырғанда жер жаңғағының экономикалық өнімділігі анағұрлым жоғары, пайдасы жақсы. Жер жаңғағын егудің тұтас барысы машиналасқан. Биыл мен еккен 1000 мудың үстіндегі жер жаңғағының өсуі жағдайы жақсы. Қазіргі өсу жағдайынан қарағанда мұл басындық түсімі 600 килограммнан асады деп межеленуде, деді.

Таяуда Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігінің құрылған ауыл шаруашылығы базасындағы торшақ ауылының өсуі адамды қуантты. Шаруалар атсыз басында пысқан қауынды теру, дәрежеге бөліп сұрыптау, жәшікке салып қораптау сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетті. Биыл базадағы 100 жылыжайға алусы торшақ ауыны егілді. Межемен өнім мөлшері 100 тоннаға жетеді. Оның үстіне түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына келіскен. Сапалы ерекше торшақ ауын суық тізбекті зат айналымының арқасында топқа бөлініп Шанхайға төте жеткізіліп, онан соң Шанхайдан Малайзия, Таиланд сияқты елдерге сатылады. Торшақ ауын туындатқан жылыжайларды баптап басқару, жеміс-жидекті жинау, дәрежеге бөліп сұрыптау, зат айналымы тасымал сияқты көп негізді жұмыс орындары төңіректегі бұқараны сол жердің өзінде жақын маңда орнықты жұмысқа қабылдады. Бір жылыжай әр жылы жұмыс істейтін бұқараның кірісін 10 мың юаннан асырып, ерекше кәсіптердің пайдасы сан мыңдаған отбасына тиімділік жеткізді.

Шіліңгір шілде 7-ші айда Бурылтоғай ауданының атыздарындағы түрлі егіс дақылдарының өсуі адамды қуантады. Тұтас аудандағы 440 мың мулық үлкен күнбағыс гүл аша бастады. Тұтасқан алтын сары гүл теңізі көздің жауын алып көптеген саяхатшыны

ат басын бұрып тамашалауға баурады. Таяуда Бурылтоғай ауданы Жетірал қалашығы Жалпақ қыстағының күнбағыс атызында алтын сары түсті гүл табақшасы қасқая бой созып, жамырай күнге қарап, қабат-қабат гүл жапырақшалары ажарланып толыса түсті. Атыз арасына бал арасы жәшіктері әргелкі қойылып, бал арасы гүл арасында қарбаластыққа түсіп, бал жинап, мол өнім алу алдындағы атыз картинасын салды. Қазір үлкен күнбағыстың гүл ашу мезгілі, сондай-ақ тамашалаудың ең жақсы кезі. Бурылтоғай ауданының су, топырақ, күн нұры, жылу байлығының, оның үстіне егіншілік отбасыларының ден қоя баптап басқаруының арқасында, биыл күнбағыстың жалпы өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды.

2026 жылы Бурылтоғай ауданы өз жерінің су, топырақ, жарық, жылу байлығы абзарлығын үздіксіз тиянақ етіп, ерекше күнбағыс егу көлемін кеңейтіп, жалаң ауыл шаруашылығын дамыту үлгісінен аттап шығып, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғысу көмескі үшін ішкерлей ашып, тұтасқан егіс атыздарының гүл теңізін сапалы ауыл-қыстақ мәдениет саяхат байлығына айналдырды. Алтын түсті гүл теңізі өтімді ат басын бұратын жерге айналды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп, атызда сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырып, бау-бақша көрінісін елете тамашалады.

құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны, тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін кілейнетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 15 күні сәрсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 2 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыздың жер-жері тараулары, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, шын пейіл мен шынайы сүйіспеншілікпен бұқара үшін жақсы істеп, нақты істеп қиын істерді шешті.
0: Шинжан негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 түрлі шарасын алға қойды.
1: Станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шағын шолуы.
0: Арасан Қорғас тас жолының меңгеру сипатты инженериясы Мосын тауы туннелінің кіреберіс негізгі үңгірінің бірінші нөмірлі жұмыс аумағы сәтті тұтастырылды. Инженерия аяқтағаннан кейін Шинжанда Тяньшан тауынан өтетін тағы бір тас жол қосылады.
1: 2026 жылғы Синдияның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды.
0: Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, жоғары температуралы ауа райына төтеп беріп, бұқыраның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмәлиетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері районымыздың жер-жері тараулары, орындары жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мұқият тиянақтандырып, ішкерлей үйренуге, жете түсінуге, шынайы атқарып, нақты істеуге табанды болып, бұқара үшін шын ниетімен, сүйіспеншілікпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың іс жүзіндік нәтижелер арқылы үйрену тәрбиесінің жетістіктерін сыннан өткізді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті үйрену тәрбиесі барысында шаруашылық сауда ортасынан қамал алу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, тұтас тізбекті қызметті ілгерілету механизмін ақаусыздандырып, назарды базар, фактор, үкімет істері, заңмен басқару, есік ашу сынды бес үлкен шешуші салаға шоғырландырып, дәлме-дәл күш салып, арнаулы әрекет жобасын шығарып, қызметті орналастырудың, маңызды жағдайды арнаулы мәлімдеудің, арыз шағымды бір жақты етудің жабық механизмін орнатып, өңірлік шаруашылық сауда ортасын жан-жақты жақсартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының 4-дәрежелі тексеріп зерттеушісі Юан Шаоли былай деді.

0: шоғырлатып, кәсіпорындағы бұқараның сезіп біле алуы, игіліктен алуына мүмкіндік жасадық. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің өзегі халық үшін әуелгі мақсатты берік сақтап, нақты жауапкершілік арқылап, іскерлік көрсетіп, бұқараның кірісін арттырып, байуын, кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын, міндет атқару өнімділігін өлшейтін маңызды өлшем ету. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Корла экономикалық технологиялық ашу районы Қарастау мақтағы кәсіп саласын дамытудың жұмысшы істету қажетін тиянақ етіп, еңбекпен кәсіптендірудің бірлесіп әрекеттену қызмет механизмін кемелдендіріп, түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап біріктіріп, дәлме-дәл қызмет өтеу шараларын ашылап, жұмысшы істету, кәсіптендіру, қамдауға жетсіну қайшылығын өнімді шешіп, Байынғолин облысының аудан қалаларынан және төңіректегі өңірлерден жиыны 1691 еңбек күшті дәлме-дәл жеткізіп, мыңнан астам еңбекші жұмысқа сәтті шықты. Сонымен бірге, дәстүрлі шаруа жұмыскерлердің маманданған кәсіп саласы жұмысшыларына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету үшін Бақша районы жас саха қызметкерлер үйі баулу қызмет өтеу базасын ден қоя құрып, кәсіп саласы шеберлігі бойынша баулу сабағын тапсырыспен ашып, сехтағы нақты істеу жағдайын сабақ қана оқытумен тоғыстырып, әйгілі ұстаздың шәкірт жетектеуі, жастармен саха қызметкерлер жұп құрау жетілдіру үлгісін атқарып, еңбекшілердің дене еңбегімен шұғылданудан шеберлігімен кәсіптенуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қазір бұл база 2000-нан астам шаруа жұмыскердің кәсіп саласы жұмысшысына айналуына көмектесті. Мұның ішінде 600-ден астам адам кәсіпорынның технологиялық таяныш күшін айналды. Корла экономикалық технологиялық ашу районы дарындыларға қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Леу Янжу былай деді. Біздің жас саха қызметкерлер үйі бастысы кәсіпорынның кәсіп саласы жұмысшыларын тәрбиелеп, еңбек күштерді жас саха қызметкерлер үйінен басқа салаға ойыстырып, жас саха қызметкерлер үйінде тәрбиелеп және жатақханаға жатқызып, қызмет өтеп, жұмысшыларды кәсіпорынға анағұрлым ойдағыдай жеткізіп, кәсіпорында қызмет орнын анағұрлым орнықтырып, кіріс тарттыруына мүмкіндік жасайды. Синьцзяң Дели отбасы тоқыма, гүл басу, бояу, ғылым технология шекті серіктестігі кездеме тоқу сехінің жұмысшысы Ислапыл Айса былай деді. Осы араға келгеннен кейін көңілім орнықты. Бұл жердің қызмет ортасының өте жақсы екенін, түрлі еңбек қамтамасыздандыруының өте тиянақты екенін шынай сезіндім. Кәсіпорын бізге жеке жатақ әзірлеп берді. Суы, электр толық, бір күнгі үш уақ тамақтың бәрі тегін.
1: Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Малшаруашылық райондарының емдеу қызмет өту саласындағы толғақты қиын мәселелерге меңзес, жеміне отаны үйрену тәрбиесі арқылы негізгі затының халық тұрмысына қызмет өтеуіне дем беріп, малшаруашылық райондарындағы бұқараның ауру көрсетуге жол шалғай, куәлік бітіруі қиын, саламаттық сапасы әлсіз болудай көрнекті мәселелерді дәлме-дәл шешіп, негізгі затының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтады. Бұл аудан, аудан ауыл 2 дәрежелі орында жоғары қан қысым, қанытты несеп ауруысынды, 2 түрлі ауруға қарата халыққа қолайлы қызмет өтеу терезесін ашып, созылмалы ауруларды тұрақтандыру, естелік алып басқару ұқық шегін төменге түсіріп, бұқараның жақын маңда мәлімдеуін үстінде тұрақтандыруын, дергезінде естелікке алдыруын жүзеге асырды. Сонымен бірге жүріс-тұрысы қолайсыз, ерекше бұқараға үйіне барып, уәкілетті қызмет өтеді. Қазір халыққа қолайлы қызмет өтеу терезесі созылмалы ауруға шалдыққан неше жүздеген науқасқа қызмет өтеді. Науқастардың дәрі сатып алып, есептен көтеру салыстырмасы 60%-дан асып, бұқараның емделу, дәрі істету шағындағы экономикалық ауыртпалығын өнімді жеңілдетті. Жеміне ұтаны шоғырлы емдеу ортақ тұлғасы, әлеуметтік денсаулық сақтау басқару орталығының кәдірі Дина Қадылғызы былай деді. Сонымен бірге біз саламаттық үгіт лексиатретін құрып, аурудан сақтану және оны тізгіндеу, созылмалы аурудан сақтану және оны емдеу сияқты білімдерді домбырамен сүйемілдеп айтатын әңгі айналдырып, малшаруашылық райондарындағы кегіз үйлерге көш жолдарына барып, үгіт лексия жасап, бұқара түсіне алатын тілмен саламаттық білімдерін таратып, малшаруашылық райондарындағы бұқараның сары буын ауруын ырықтылықпен тексерту мөлшерін 30% жоғарылатты.

0: созылмалы ауру, аналар мен балалар, жұқпалы аурулар сынды үш үлкен жабық басқару механизмін орнатып арқылы чипақана, ауруды тізгіндеу, ауыл-қалашық чипақаналарының санды мәліметтегі кедергілерін ашып, денсаулық тексеруде қалыпсыз болған, ауруханаға жатқан, ауруханадан шыққан науқастарды дер кезінде науқастың қалжайын білу басқару көлеміне енгіздік. Жоғар қан қысым ауруларын жүйелі басқару мөлшері 99%-ден 41%-ға, қанттың есеп ауруы 99%-ден 65%-ға жетіп, отбасы чипагерлерінің түйінді адамдар тобымен тоқтам жасасу мөлшері 89%-ден 34%-ға жетті. Ауырғаның кейін емдетуден, аурудан сақтануды алдын қорынға қоюға дейін, денсаулық сақтауға қызмет өтеуді малшаруашылық райондарына шынайы нақты тиянақтандырдық.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 12 күнінен 13 күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Ақсу аймағының Ауат ауданы, Келпін ауданы сияқты жерлерге барып қоғам орнықтылығы, ерекше кәсіп, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану, халық тұрмысы қызметі сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Чунхуауылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономикалық қызметті, ауыл шаруашылығы өндірісін, тасқыннан сақтанып қуаңшылыққа қарсы аттану сияқтыларды титтейді босаңсымай мықты игеріп, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруды шынайы ілгерілетіп, автономиялы районның жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Ауат ауданы өнергәсіп бақша районын басқару комитетінде Еркін Тунияз түйінді нысандарды ілгерілету, саудагер шақырып қаржы енгізу сияқты жағдайларды ұғысып, бақша районын ашу районын арнаулы реттеу оңауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, ашу районның ықпал жасау жетектеу ролын жоғарылатуды баса дәріптеді. Синьцзян Бойюан мұнай, газ ашу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорындарды орайды мықты игеріп, Хуайжоу тәжірибе қанасы сияқты ғылыми зерттеу құрылымдарымен селбестікті күшейтіп, мұнай, газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуға шабыттандырды. Синьцзян Әлнұры Шамғұр кәсібі биоғылым технология шекті серіктестігінде Вэн Тойюэн бағымшылық базасында ол Шамғұр түйе шаруашылығының даму жағдайын ұғысып, жергілікті жағдайға қарай әбзел байлықташып, кемелді кәсіп тізбегін жедел қалыптастыруды атап көрсетті. Ауат ауданы қоғам мамандығын жан-жақты басқару орталығында Еркін Тунияз орнықтылықты қорғау сынды арқауды қайғашанда мықтап жиратып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, арызарман басылып қалған делоларды тыңғылықты шешуді талап етті. Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласы 16-ші түәні Тарым өзені қайнарындағы үш өзеннің түйіліскен жерінде ол тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен аман өту жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, өзен көл бастығы тізімін тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеруді баса дәріптеді. Ол тағы Ауат ауданы Игілік бақша районына барып, бұқараның зейнеткерлік және аманаттап тәрбиелеу жағындағы көп негізді қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, қарттар мен балалар үшін анағұрлым жоғары сапалы бақытты тұрмыс жаратуды баса дәріптеді.
0: Еркін Тунияз Ауат ауданындағы ұзын талшықты мақтадан мол өнім алудан қамалалу атызына барып, ұзын талшықты мақтаны өлшемдендіріп егу, технологиялық баулу, шаруа отбасыларының кірісі сияқтыларды ұғысты. Ауат Лейхуа тоқыма серіктестігінде тоқыма киім-кешек кәсібінің дамуы және жұмыстануға жетекшілік ету жағдайын ұғысты. Ол былай деді. Ұзын талшықты сапалы мақта тұқымын жетілдіруді, сапасын жоғарлатуды, өлшемдендіріп өндіруді және марка жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, саясатты қолдау тебін арттырып, Синьцзянның ұзын талшықты мақта абзалдылығы орнын үздіксіз бекемдеу керек. Мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратуыда жеделдетіп, жергілікті орындағы тұрғындарды анағұрлым көп жұмыстандырып, бұқараның кірісін арттыруды жебеу керек. Келпін ауданының тұмба тазалап, атыз ашу нысанының жұмыс басында тексеру зерттеуді күшейтіп, заң ереже бойынша істеуге табанды болып, нысанның ерте салынуын, ерте өнім беруін ілгерілетуді баса дәріптеді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тонияз былай деп атап көрсетті. Жұңқ ауылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену, үгіттеу қызметін ойдағыдай істеу керек. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті жоспарлап ілгерілетіп, бес дәрежелі шужилардың ауыл қыстақты көркейтуді игеруіне табанды болып, астық кесесін мықты ұстау керек. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды, сондай ақ орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруінде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жауапкершілікті батылдықпен арқалайтын, шеберлікпен іскерлік көрсететін тамаша істер арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, табысты болуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. Негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетіп, энергия үстеп, түрлі қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жеделдету үшін, таяуда назарды негізгі сатыда аңыз етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 шарасы басып таратылды. Осы рет шығарылған 6 түрлі шара қызметті ғылыми үйлесімді орналастыру, кезекшілікті, күзетуді басқаруды арнаға түсіру, кадрлар демалысын, демалысты шынайы қамтамасыздандыру, цифрлы технологиядан пайдаланып ауыртпалықты жеңілдетуге энергия үстеу, ауыртпалықты жеңілдетуді желеу етіп жауапкершілікті жеңілдетуден сақтану, мәселе деректерін тексеруді, хабарландыруды күшейту сынды 6 жақты арқау етіп, ауыртпалықты жеңілдетудің қатаң өлшемін белгілеумен бірге, міндет өтеу шекарасында айқындап, ауыртпалықты арылтқанмен босаңсымау, ауыртпалықты жеңілдеткенмен жауапкершілікті жеңілдетпеу сынды қос бағытты арнаға түсіру беталысын қалыптастырды. Нақтылап айтқанда, қызметтің сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, бос отыратын үстеме жұмыс істемеу, кезекшілік орындарын ғылыми дәлме-дәл түрге айыру, қызметпен демалысты үйлесімді теңгеру, бір тұтас жаңа кесте жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, қажетсіз жоқтама жасау қол қоюды, із қалдырып, ұспаттауды адақтау. Негізгі саты кадрларының жауапкершілік арқалауын, іскерлік көрсетуін ілгерілетіп, ауыртпалықты жеңілдетумен жауапкершілікті жеңілдетпеудің қатынасын дұрыс тану, үздіксіз типтерді игеру, қазіргіні игеру, ашық хабарландыруды игеру керек. Осыға қарағанда, осыдан бұрын автономиялы район деңгейіндегі формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, негізгі сатының аңысы күшті болған мәселелерге қарата ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, 1200 неше кадрдың пікірімен ұсынысын тыңдап, 1000-нан астам сұрау қағазын жинап, негізгі сатының арыз арманын толық қабылдау негізінде осы шараны белгілеген.
0: Енді станциямыздың ауыртпалықты жеңілдету жауапкершілікті анағұрлым ойдағыдай арқалау үшін болмақ деген шолуын тыңдаңыздар. Синьцзяң назарды негізгі сатыда аңыз етілген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, негізгі сатының ауыртпалығын онан ары жеңілдетудің 6 тармақты шарасын шығарып, формашылдықтағы қасаң дертке тіке қадалып, негізгі саты кадрларының тілегіне жауап қайтарды. Бірқатар нақты шаралар мынадай айқын сигнал таратты. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, әсте өлшемді төмендету, жауапкершіліктен қашқалақтау емес, қайта кадрларды татымсыз істерден құтылдырып, жеңілдене аттанып, міндетін ден қоя атқаруына мүмкіндік жасау болып табылады. Негізгі саты басқарудың соңғы түйіні. Онан да маңыздысы бұқараға қызмет өтеудің, тиянақтандыруды ілгерілетудің алдыңғы шебі. Белгілі бір мезгілде шектен тыс мәлімет кестесін шығару, өнімсіз жоқтама жасау, бос отыратын үстеме жұмыс істеу, қайталанбалы кезекшілік істеу сияқты мәселелер көптеген негізгі саты кадрларын қалжыратып, әуре сарсанға салып, бұқараға нақты істер істеп беру, мәселелерін шешу уақытын көптеп алды. ауыртпалықты жеңілдетіп, бос шығынды азайтып, пайдасыз іс-әрекеттерді қысқартқанда ғана негізгі сатып кадрлар тіпті де көп уақытын бұқара арасында

0: барып, жағдай осу, қызметті ілгерлету, қайшылықты чешу жағына жұмсап, негізгі сатыны басқарудың анағұрлым дәлмәдәл, халық тұрмысына қызмет етудің анағұрлым мейірлі. Саясаттың анағұрлым пәрменді тиянақтануына мүмкіндік жасауға болады. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, басқару ұстанымындағы терең өзгерістері басқару қабілеті дәрежесінің жүйелі жоғарылауы. Алты тармақты шараны нақты тиянақтандырып, нақты өнімділік көрсетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы дұрыс қызмет нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуді үміт етеміз.
1: 7-ші айдың 14-ші күні Бингтонның бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші реткі мәжілісі Үрімжі қаласында өткізіліп, Бингтонның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ғылым технологияда жаңалық ашу, цифрландыру құрылысы сияқты даму жобасы мен түйінді нысана міндеттері таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Доңның хабарын тыңдаңыздар. Бингтон өнергәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Сунь Джабин, 15-ші 5 жылдық кезінде Бингтон назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру сынды даму беталысына шоғырландырып, 2030-шы жылға барғанда ғылым технология арқылы қуат үстейтін өнергәсіп экономикасының қамтымы анағұрлым кең, сапасы мен өнімділігі анағұрлым жоғары болуға, Бингтон дәрежелі және одан жоғары жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығын 3-ке, аралықтағы сынақ тұғырын 22-ге, Бингтон дәрежелі және одан жоғары 5G зерделі зауытын 60-тайға жеткізуге күш салады дей келіп былай деді. Көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда дербес негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жоғары жаңа технология кәсіпорындарын тұрақтандыру және ғылым технологиялық орташа шағын кәсіпорындарды бағалауды өрістетіп, зерттеу ашу қаражатынан кейінгі көмек қаражат беру, бажда тиімділік жасау сияқты шабыттандыру саясаттарын жаппай тиянақтандырып, көлемденген өнергәсіп кәсіпорындарының зерттеу ашу қимылының жаппай қамтуына жетекшілік етеміз. Бастамашы кәсіпорындардың чешуші өзекті технологиялардан қамал алуы бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетіп, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашу тұғырының иқуатын жоғарылатып, жасау кәсібінің цифрлануға, тораптануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын жаппай ілгерілетеміз. Жасыл ғылым технологияда жаңалық ашуды белсене ілгерілетіп, назарды төмен жел жылдамдығындағы жел электр технологиясы, электролиздік судан су тегін алу сияқты салаларға шоғырландырып, жасыл чешуші технологиялардан қамал аламыз және жаңа өнімдерді зерттеп ашамыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Бингтон жасыл есептеу қуаты кәсібін зорайту, ерекше санды мәлімет кәсібін тереңдету, цифрлы зерделі технология мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету сынды үш бағыттан шоғырлы күш салып, нақты экономика мен цифрлы экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге пәрменді цифрлы қозғаушы күш қосады. 2030-шы жылға барғанда, цифрлы экономика өзекті кәсібінің артқан құнының өңірлік өндіріс жалпы өнім құнында ұстайтын салыстырмасы 2.6% айналасында болып, қолданылып отырған есептеу қуаты орталығының есептеу қуаты 100 мың петаға жетеді. Бингтон санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шузия, мекеме бастығы Сұңдың Мәй, санды мәлімет торап, есептеу қуаты электр сәйкесті жобасын бірлесіп орналастыруда және тоғыспалы жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, санды мәліметтерді жеткізуді, торапты сапалландыруды, есептеу қуатын тірегетуді, жасыл электрді қабылдауды сәйкесті орналастыруды жебейміз. Жаңа энергияны жақын маңда қабылдау, жасыл электрмен тікелей қамдау және электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған құрылыс үлгісі жөнде ізден жасаймыз. Мемлекеттің есептеу қуаты ұластыру, тұтастыру түйіні жүйесі құрылысына белсене атсалысып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, тіпті де көп сапалы кәсіпорындардың Бингтонда зерделі есептеу орталығын орналастыруына күш саламыз деді.
0: Таяуда мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тас жолы құрылысы нысаннан қуанышты хабар таралды. Меңгеру сипатты инженерия Мосын тауы туннелінің кіреберіс негізгі үңгірінің бірінші номерлі жұмыс аумағы

0: сәтті тұтастырылып, параллел бастау үңгірі 6000 метр сәтті қазылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Арасан Қорғас тасжолының меңгеру сипатты инженериясы ретінде Мосын тауы туннелінің жалпы ұзындығы 9300 метр. Қазір Шинжаңда салынып жатқан ең ұзын жалаң үңгірлі қос бағытты автокөлік қатынайтын тасжол туннелі. Нысанда жаңалғашуда негізгі үңгір мен параллель бастау үңгірін бірлестіру сынды құрылыс үлгісі қолданылып, Арасан атты TBM қатты тау жынысын қазу машинасы арқылы параллель бастау үңгірінде көлденең арнаны үстемелей ашып, үңгірге тұтастырып, көптеген сәйкесті жұмыс аумағын ашып, туннелді қазу қарқынын тездетті. Жұңғы қатынас құрылысы тобы чек серіктестігі екінші тасжол инженериясы мекемесі чек серіктестігі Арасан Қорғас тасжол нысанының үшінші белгі бөлігі партия шекасының шу жиі Суцзы и былай деп таныстырды. Бастау үңгірін қазу жұмысында әлі 3300 метрлік қазу міндеті бар. Мұның ішінде тағы 1060 метрі нашар геологиялық белдеуде. Біз мамандарды ұйымдастыру сияқтылар арқылы дәлелдеу жүргізіп, ең тиімді құрылыс жобасын таңдадық. Соңында біз шығар аузындағы негізгі үңгірде көлденең арнаны көбейтіп, мерзімге бөліп, нашар геологиялық белдеуді меңгеріп, нысан құрылысының қауіпсіз, меңгерілмелі болуына кепілдік еттік. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясы Арасан Қорғас тасжол нысанының жалпы ұзындығы 168,6 км. Екінші дәрежелі тасжол өлшем бойынша салынған. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясының маңызды құрамдас жол бөлігі. Нысан салынып болғаннан кейін районымызда Тяньшан тауын енді өтетін маңызды тасжол арнасы тыңнан артып, өңірлік жол торабының орналасуы анағұрлым кемелденеді. Суцзы и келесі қадамда нысан ұжымымыз қауіпсіздік сапасын меңгеруге болатын алғышарт негізінде құрылыс қарқынын тездетіп, құрылыс міндетінің ертерек орындалуына кепілдік етеді деді.
1: Қазір жазғастық сатып алудың шешуші кезеңі. Районымыздағы финанс құрылымдары ырықтылықпен алда жүріп, тәлмедәл күш салып, аманат қарыз өнімдерінде жаңалық ашу, тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру, ақын азайтып, пайда беруді тиянақтандыру сияқты бірқыдыру шара арқылы жазғы астық сатып алу қызметінің орнықты тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Баянгүл облысы Меңйоу азықтық чек серіктестігі мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорын. Сатып алу торабы жергілікті орынды қамтып қана қалмастан тағы Ақсу, Санжы сияқты жерлерге де кеңейді. Осы мезгілде шаруалар астықты шоғырлы сатты. Ауыл шаруашылық банкесінің Баянгүлін тармақ банкесі арнаулы қызмет өту ұжымын құрып, Шинлян Тұң аманат қарыз өнімдерін тәлмәдәл сәйкестірді. Кәсіпорын сатып алып қамбаға кіргізілген бидайды кепілге қойып қарыз ақша алалады. Баянгүл облысы Меңйоу азықтылық чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Юджан тілшіге былай деді. Шинлян Тұң болғандықтан қамбадағы бидай қолдағы нақ ақшаға айналды. 86 миллион 500 мың юан қарыз ақша сатып алудың қауырт өрлеуінен бұрын түгелдей тиянақтанып, биыл 45 мың тонна бидайды толық жинап алуға кепілдік етілді. Биыл жазғы астық сатып алу қызметі өрістетілгенен бері Жұңғу ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Шинжаң тармақ банкесі 10 миллиард юаннан астам арнаулы аманат қарыз қаржысын алдын ала толық дайындады. Әрі парықты аманат қарыз саясатын тиянақтандырып, кәсіпорындарға өсім мөлшері бойынша баға белгілеу жеңілдігін беріп, сатып алудың қауырт мезгіліндегі аманат қарыз қаржысының дәлме-дәл тиянақтануына кепілдік етті. Жұңғы ауыл шаруашылығын дамыту банкесінің Шинжаң бөлімше банкесі Бингтуан кәсіптік басқармасының орынбасар бастығы Жен Жұң былай деді. Автоматты қарыз ақша беру жүйесін іске қостық. Қарыз ақшаны тексеріп бекіту, қаржы қосу сияқты барыстардың барлығы автоматты қарыз ақша беруді жүзеге асырып, интернет банкесі, қол телефон банкесі, банке кәсіпорын тіке байланыс жасау сияқты төлеу жүйесінің бір аптада тәулік бойы қызмет өтеуінің іркіліссіздігін сақтап, қаржымен қамтаудың үзіліссіз болуына тоқтамауына шынайы кепілдік еттік.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Кері ауданы Турағаз ауылы Турағаз қыстағы партия ячейкасы негізгі сатыны басқаруды нақты игеріп, ерекше кәсіптерді күшейтіп, партия құрылысының ауыл қыстақты көркейтуге жетекшілік етудегі үлгі нұсқасын қалыптастырды. Таяуда Турағаз қыстағы партия ячейкасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жетінші айда Турағаз қыстағындағы атыз басында үйдің алдартында барқыт шөп жайқалып көрінісі көз тартады. Қыстақ тұрғындары беліне дорба байлап, гүлдалқаптар алып, гүл терді. Қыстақ тұрғыны Рабиқан Мәмтімін тілшіге. Отбасымыз 3 мұ жерге барқыт шөп екті. 1 мұ жерден 4 мың юан айналасында кіріс кіргіземіз. Әр мұ жерге 1 юан қосымша қаражат береді деді. Күн нұры, жылу, су, топырақ басымдығын тиянақ етіп, Турағаз қыстағы партия ячейкасы Бұқыраны бастап жерді біріктіріп, 400 мұға жуық жерге барқыт шөп екті. Сондай-ақ бастамашы кәсіпорын кооператив шаруа отбасы бірлескен үлгісін қолданып, қыстақтың коллектив шаруашылығын бекемдеумен бірге қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Қазір қыстақ барқыт шөп, күріш егу, көп түлдейтін қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптерді дамытты. Бұдан сырт қыстақ партия ячейкасы Құрбан Тұлым ескерткіш сарайына сүйеніп, Қызыл үгіт лексиясы негізгі тақырыптық партия күні қимылын ұдайландырып өрістетті. Әрі қызыл байлықты тиянақ етіп, ауыл қыстық саяқатын дамытып, қыстақ тұрғындарының үйінің іргесінде көп негізді кіріс тарттыруына жетекшілік етті. Қыстақ тұрғыны Әблез Сыдық шағын асхана ашып, саяқатқа сүйеніп кіріс кіргізгенін айтып, әр күні көптеген саяқатшы келіп тамақтанады. Асханадан күніне 3000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. Қазір әйелім екеуміз отбасымызға қарайласумен бірге кірісімізді де арттырдық деді. Партия құрылысын жетекшетіп, Турағаз қыстағы партия құрылысы күшті, кәсіп саласы гүлденген, Бұқара байыған ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен жүріп, негізгі саты партия ұйымы Бұқараны ұйыстыратын, дамуға жетекшілік ететін берік жауынгерлік қамалға айналды. 2025 жылы Турағаз қыстағының коллектив шаруашылық кірісі 700 мың юаннан асып, 3 жылдың алдындағыдан 2 еседен артық артты. Қыстақ тұрғындарының жылдық орташа таза кірісі 29.800 юанға жетті. Турағаз қыстағы партия ячейкасының шудия Ли Хао Чан күш үстіне күш қосып, негізгі саты партия құрылысын үздіксіз бекемдеп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, бүкіл қыстақтағы Бұқараны кірістерін үздіксіз орнықтарттыруға бастаймыз деді.
0: 7 айдың 14-ші күні 2026 жылға Синьцзянның жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 14-ші күні түстен бұрын салауат информациясын салыстырып болғаннан кейін Джунго пошта тобы чек серіктестігі Үрімші қалалық бөлімше серіктестігі Тянчжу Шан көшесі зат қабылдау жөнелту бөлімінің жедел жеткізушісі мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсінің қабылдау ұқтыруын емтихан берген оқушы Сүйі Хаудың қолына табыстады. Сүйі Хау ұзақ уақыттан бергі армияға қатынасу арманым ақыры жүзеге асты деген былай деді. 12 жыл қажырлықпен құлшынып мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсінің қабылдау ұқтыруын тапсырып алдым. Бұл мені қатты қуантқан іс болды. Қаршадайымнан армияға қатынасу арманым бар еді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Бірақ жоғары мектеп емтиханы соңғы көмбе емес. Әскери киім кию менің тың сапарым болмақ. Мемлекет қорғанысы ғылым технология ташөсіндегі үйрену тұрмыс барысында мен құрышына үйренемін. Есіл сәттерді зая жібермей, жастық көктемнің қадіріне жетіп, үздік әскери адам боламын. Жоғар мектептердің оқушы қабылдау тобыретінің ұқсамауына қарай, жоғар мектепке оқушы қабылдау ұқтыруын жеткізу қызметі 9 айдың басына дейін жалғасады. Қабылдау ұқтыруын Джунго поштасы арнаулы жолдама, арнаулы автокөлік, арнаулы адам арқылы әрбір оқушының қолына жеткізеді. Джунго пошта тобы чек серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жеткізу базар бөлімінің жауаптысы Ли Фың тілшіге жеткізу буында барлық жоғар мектептердің қабылдау ұқтыруына арнаулы адам жауапты болып, мекенжайы бойынша үйіне барып жеткізуді қатаң атқарып, қабылдау ұқтыруын жолдаманың зерделі ішкабы. Өзі алу түйіні сияқтыларға жеткізуге қатаң тиім салынады. Сөз жоқ, тапсырып алушы бет-бебет қол қойып тапсырып алу керек дегел бұлай деді. Қабылдап, жөнелтушілері емтихан берушілердің NFC салават информациясын парықтауды. Сондай-ақ, естелік талонын қайтаруды жақсы істеп, тұтас қабылдау жөнелту буындағы информацияның түйік айналымына кепілдік етіп, пошта жолдамаларымыздың тұтас барысын қозғастыруға кепілдік етуі. Сондай-ақ, естелік талонымызды 3 жыл сақтап, қатысты орындардың қозғастыруына кепілдік етуіміз керек.
1: Қазір районымыздың жер-жерінде күн шыжып, жер-жер тараулар түрлі шаралар қолданып, жоғары температураға төтеп беріп, бұқараның өндірісі мен тұрмысының қалыпты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жоғары температуралы ауа райына қарата, Үрімжі қала басқару тараулары, қала аумағында су шашып температураны төмендету, чаң тозаңды басу жұмысын үздіксіз бастап, қала аумағындағы жолдарда су шашып, тазалықты сақтау жиілігін жаппай арттырды. 7-ші айдың 1-ші күнінен 13-ші күніне дейін бүкіл қаладағы қала басқару жүйесі су шашу автокөлігін жиыны 2416 көлік рет, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін 712 көлік рет шығарды. Үрімжі қоршаған ортаны қорғауға қаржы қосу тобы қала тазалығы чекті серіктестігі негізінен әуежай жоғары қарқынды тасжолы, шығыс кіру алаңы сияқты жол бөліктерінде су шашып, температураны төмендетіп, шаң тозаңды басу жұмысына жауапты. Серіктестіктің сыртқа айналма жолы аумағының бастығы Шүгуаньиң, осы екі күнде әр күні 3,180,000 шаршы метр жерге су шаштық деп таныстыра келіп, 30 Цельсий градустан жоғары температурада шаң тозаңды басу, су шашу жұмысы күніне 5 реттен астам істелді деді. Челінгір жазда тұтас тораптың электрден пайдалану көтерімділігі жоғары болып, электр тараулары жабдықтарды аралап тексеруді бар күшпен ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етті. Джунго электр құмыл күн энергиясы жылу энергиясы арқылы электр тарату шекті серіктестігі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қызметін үстін алған. Серіктестіктің электр станциясы биыл жыл басынан бері жалпы 6,850,000 кВт-сағат төк таратып, бір күнде ең жоғары болғанда 1,040,000 кВт-сағатқа жетті. Жоғары температуралы ауа райына қарата, серіктестік жоғары температурада ыстықтан сақтануды қамтамасыз ету жобасын ашылап, сыртта жұмыс істеу уақытын сапалландырып, тал түсте жоғары температурада құрылыс жүргізуден сақтанып, ыстықтан сақтану дәрілерімен заттарын толықтады. Сонымен бірге, алдыңғы жабдықтардың көмескі қатерін оңап, тұтас понкеттегі жабдықтарды тор жайып бір-бірлеп тексеріп, тәулік бойы шұғыл жөндеу арнаулы бәнін құрып, түрлі жабдықтарда тосын туылған кінараттарды жедел бір жақ етті. Серіктестік тасымал бөлімінің қызметкері Ван Тай, әр күні тұтас алаңдағы жабдықтарды ауа реттегіштің жел генераторларын аралап тексереміз. Егер жалғанған жабдықтардың температурасының жоғарылаған немесе белгіленген құнынан асып кеткенін байқасақ, тексеріп жөндеуге байланыс жасап, бір жақ етеміз деді. Шинжаң жақсы жер.
0: Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен өзгеше өнеркәсіп мұрасының құнымен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды атын естіп, осында ат басын бұруға баурап, Шинжаңның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар легінің қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан жолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес

0: қызу рух мен отансүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы, өнеркәсібі, ауяция, ғарыш сияқты шешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Шинжаның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған бетінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы, қатынас тұйықталған нашар шарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті шикізат әзірледі. Шинжаң Көктоғай солтүстік Шинжаң Мингжу саяхатты дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын. Кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен Тан Шыңли ер, әйел, кәрі жас демей, алдыңғы шепке аттанатынбыз. Кен жабдықтары ауарай суық кезде істетуге келмейді. Түгелде арқалап шығатынбыз. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кететін. Сүйретіліп жүрсе де кен рудасын сөзсіз алып шығатын деді. Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей жандандыру, мәдениет, саяхат кәсіп күйін байыту үшін бейл жыл бастан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұраларымен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет, саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым: біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Меніңше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Оңтүстік Ауяция жарна серіктестігі Шинжаң бөлімші серіктестігінің бұрынғы бас меңгерушісі Фу Пуен тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің Оңтүстік Ауяция тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаң темір жолының жолаушы жөнелту мөлшері 25 миллион 906 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.38% артты.
1: Жұңғы ауа райы мекемесі таяуда 2026 жылғы мемлекеттік ыстықтан сақтану климат байлығы картасын және 2026 жылғы жазғы демалыста жұлдыздарды тамашалау бағдарнамасын жариялады. Шинжаңның Буыршын ауданы, Баркөл ауданы, Нарат көрініс өңірі бүкіл елдегі 45 сапалы ыстықтан сақтанатын өңіріне, Құмыл Дахайдау көрініс өңірі бүкіл ел бойынша түйінді түрде көрсетілген 18 жұлдыз тамашалауға үйлесетін өңірге таңдалды.
0: 2026 жылы қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың талап толтыру жүйесі 7-ші айдың 15-ші күні түстен кейін сағат 4-те жабылады. Емтихан берушілер талап толтыру уақытын үйлесімді орналастырып, жүйенің жабылатын уақытты таяудан бұрын немесе жоғары өрлеу мезгілінде тораптың кептелуі себебінен талапты жолдауға немесе талап толтыру қызметіне ықпал жеткізуден сақтану керек.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те 32 селси градус, 4-те 5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-те 32 селси градус.
1: Чәуішекте күн ашық, температура 18-те 37 селси градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсия градус.
1: Боратылада күн бұлтты.

0: температура 20-35 Цельсий градус.
1: Карамайылда күн бұлтты, температура 27-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауат, температура 28-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты пар башылады, температура 29-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-44 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Уалис әнімен бастаймыз. Жәмигүл Әбішқызы орындайды.

Бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыранымды бірге тыңдайық». Жаукен Сүлейменқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2026 жылы елімізде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионның үстінде көбейді. Батыс солтүстік өңір алты қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмі онан ары күшейтілді деген екі хабарымызды. Онан соң тамақтанғанда алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе тамақ мөлшерін меңгеруге болады дейді, бұл рас па деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруына қатынасқандардың саны орнықтылық барысында артып, биыл алдыңғы жарым жылда негізгі емдеу қамтамасыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артыбы 4 миллионнан асып, қамтамасыздандыруға қатынасы мөлшері тұрақты 95% болған.

таяуда назар батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтанып бірлесіп ізгіндеу механизмі құрылысына шоғырланған әңгіме мәжілісі үрімжіде өткізілді. Ішкі Моңғолдан, Шаньшиден, Гансуден, Чинхайдан, Ниңсиядан, Шинжаң өндіріс құрылыс Пиңтуаннан және Шинжаң ұйғыр автономиялы районы аурудан сақтанып ізгіндеу орталығынан келіп мәжіліске қатынасқан уәкілдер Шинжаңның жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету текшесіне сол жердің өзінде кіріп, батыс солтүстік өңірі жұқпалы аурудан сақтанып ізгіндеу қызметін бетпе-беттен экранға қарай сапасы мен дәрежесінің жоғарылағанын тіке сезінді. Екі жылы 11 айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті шияндашқан бір белдеу бір жол батыс солтүстік өңірі жұқпалы аурудан сақтанып дізгіндеу талқымын берінде. Батыс солтүстік өңірдің сырттан кіретін жұқпалы аурулардың шегіра аралық таралуының реалық қауіп қатеріне дөп келіп отырғандығын, өңірлік білесіп сақтанып білесіп дізгіндеу текшесін орнату шұғыл қажет екендігін айқын алға қойды. Жарым жылдан кейін Шинжаң ұйғыр автономиялы районы аурудан сақтанып дізгіндеу орталығы бас болып, Пиңтуанмен және басқа 5 өлке автономиялы районының аурудан сақтанып дізгіндеу орталықтарымен бірлесіп 2019 жылы 5 айда Үрімжіде тұңғыш кезекті бірлескен мәжіліс ашып, батыс солтүстік өңірде 6 қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану, бірлесіп дізгіндеу механизмін орнатты. Бұл батыс солтүстіктегі 6 өлке автономиялы райондық өлке дәрежелі 7 аурудан сақтану дізгіндеу орнының жұқпалы аурудан сақтанып дізгіндеу саласында тұңғыш рет жұдырықтай жұмылуы болды. Таяу жылдардан бері механизм айналымы үздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әрқайсы жақ байланысшылар келісіміне қол қойып, бірлескен мәжілісті кезекпен ашу механизмін айқындады. Тұңғыш кезекті мәжілісте күнделікті қарым-қатынас арнасы ашылып, кезеңдік өзара үлгі алу, өзара үйрену, шекара аралық селбестік талқымын беріне дайындық көру сияқты қызмет міндеттері тұрақтандырылды. Осыдан кейін өңіратта бірлесіп жаттығу жүргізу, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуге ұйымдастыру біртіндеп қалыпты жағдайға айналып, мүше орындар ара информация алмастыру, байлықтан ортақ жігіттену сынды селбестік жағдайы алғашқы адымда қалыптасты.

Қазір Шинжан, Қорғас, Алатау сағасы сияқты жеті түйінді құрлықтық шекара өткелі орналасқан аудан қалаларды топтық ауру белгілерін бақылау тексеру пункті түйінетіп жаңадан көбейтті. Әрі кеден мен нарықты түйлісіп бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатуды талап етті. Бұл орналастыру батыс солтүстік өңір бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу аясын өлке ішінен шекара өткеліне дейін кеңейтіп қорғаныс шебін мемлекет қақпасының бірінші шебіне дейін апарды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Азық-түлік арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы толықтау сенімді бола ма?

ұйықтай алмай көп түс көрсе, мелатонинді тұтыну, өңі татарып сарғайса витамин толықтау, зейін зердесі шоғырланбай есті сақтау қуаты төмендесе балық майын тұтыну, күнделік шаршап дәрменсізденіп денсаулық әлсіресе түрлі күрделі қоректік заттарға сүйену. Міне бұлар торапта қызу таралған қоректік толықтау дәрісінің күтінуді жаулап алуы саналады. Азықтылық арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы қуат толықтау әдісі шынымен нақаусыз ба? Тексеруде қазір жастардың күтінуі тәсілі көрнекті өзгергендігі, түрлі қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерін сату барысында өзінің қолайлы, жоғары өнімді болып ерекшелігін көрнектілендіріп, күтіну базарындағы тораптағы танымал өнімге айналғандығы байқалған. 95-ші жылдан кейін туған Х ханым былай дейді. Аға буындарының азықтылығы арқылы қуат толықтау, баяу күтінуді ұнататын күтіну танымына ұқсамайтыны, мен және өзімен құрбылас көптеген достарымның күрделі болған азықтылықпен күтінуіне уақыт, күш сарып болады. Ал кез келген уақытта тұтынатын қуаттандырғыш дәрі-дәрмек қолайлы, жоғары өнімді, әсіресе азықтануы, қызметі және демалысы қағидасыз болған тұрмыс күйін өзгерту қиын болғанда, қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті тұтынып дереу не кем болса соны толықтауға болады. Сондай-ақ ішкі жан дүниедегі денсаулық кемістігіне саятын мазасыздануды бәсейтуге болады деп қараймыз. Алайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті көзсіздікпен толықтауда денсаулық қауіп-қатері жасырынған, мамандар мынаны ескертеді. Қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмегі табиғи азықпен ақаусыз тұрмыс тәсілінің орнын баса алмайды. Ғылыми тұжырым жасамай тұрып, ұзақ уақыт өзі біліп қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді тұтынса, бауыр мен бүйректің зат алмасуы ауыртпалығын асқындырып, адам денесінің қоректік зат алмасуы тепе-теңдігін былықтыруы мүмкін. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек тамақтың орнын баса алмайды, тек тағам қоректік қажетін қанағаттандыра алмағанда ғана өзінің физиологиялық ерекшелігі мен қоректік қажетіне қарай толықтауына болады. Табиғи азықтың құрамында көп түрлі қоректік құрамдар болудан сырт тағы да көп түрлі басқа да денсаулыққа пайдалы құрамдар болады. Бұл созылмалы аурулардың алдын алуда, саламаттықты жебеуде маңызды рөл атқарады. Назариялық жақтан айтқанда, ерекше физиологиялық қажеті жоқ адамдардан сырт, мысалы, жүкті әйелдер, ауруы қалпына келу мезгіліндегі науқастар сияқтылар тағамды теңгеру арқылы қоректіктің тепе-теңдігін жүзеге асыруына болады. Теңгерімді азықтану адам денесінің қалыпты өсіп жетілу, иммунитеттік қуатын және физиологиялық функциялық қажетін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырып, организмнің энергия және қоректік заттармен қамдалуын қанағаттандырады. Әрі қатысты созылмалы аурулардың туылу қауіп-қатерін төмендетеді. Күрделі витаминдерді тұтыну, көкөніс, жеміс-жидектерді аз жесіз болады дегенге уәкілдік ете алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмектің құрамында азықтық талшығы болмайтындықтан, толық дәнді дақыл мен көкөніс, жеміс-жидектің ішек жолының ақаусыздығына болған ролының орнын баса алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек ауруды емдей алмайды, қан қысымы жоғарылау, қантты, несеп ауру сияқты созылмалы ауруларды жүйелі емдеу арқылы басқаруға тура келеді. Оны денсаулық сақтау өнімдеріне сүйеніп шешуге болмайды.

Жонго тұрғындарының азықтарын бағдарламасында 2022 жылғы мыналар ұсыныс етіледі. Орта есеппен күніне 12 түрлі және одан да көп азықты, аптасына 25 түрлі және одан көп азықты қабылдау. Үш уақыт тамақты үйлесімді сәйкестіру керек. Бұлар картоп, көкөніс, жеміс жидек тектестер. Үй жануарларының және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя, бұршақ, қатты қабықты жеміс, май және тұз сынды 5 үлкен азықты қамтиды. 2 жастан асқан денсаулығы жақсы адамдар теңгерімді азықтану үлгісін қолданса, қоректіктің біркелкі болу мақсатына жетуіне болады. Денсаулығы қалыпты адамдар аталмыш күтіну қуаттандырғыш дәрі-дәрмектеріне немесе қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерге бұйыруының қажеті жоқ. Әр күні 3 уақыт тамақты жақсы жеу ғана күтінудің ең қарапайым, ең маңызды тәсілі болады. Үйлесімді азықтану иммунитет жүйесінің күшеюінің негізі. Адам денесінде клеткалар үздіксіз зат алмастырады. Әр күнгі үш уақыт тамақ оның негізгі қоректік қайнары. Ешқандай бір жалаңазық немесе қоректік толықтырғыш дәрі-дәрмек аурудың алдын ала алмайды, әрі жалғасты өнімді болмайды.

Мынадай жағдайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалану қажет болады. Мамандар мынаны ескертті. Балалар, жүкті әйелдер, қарттар сияқты адамдар шоғыры, тамақ талғайтын, айрым тамақтарға құмар, етсіз тағамдарды жейтін адамдар немесе опрессиядан кейінгі қалпына келу мезгіліндегі адамдар, созылмалы сарып болу сипатты аурулар, асқазан ішек жолы және бауыр өт ауруына шалдыққан науқастар қалыпты азықтану арқылы біркелкі қоректікке ие болмаған жағдайда қосымша қоректік толықтырғыштар арқылы қоректік толықтауды ойластырса болады. Тексерілгенде қоректік заттардың жетіспеуі айқын анықталса, мысалы қан сарысуындағы 25 гидроксивитаминді деңгейі төмен, гемоглобин төмен немесе темір белогы жеткіліксіз екендігі байқалса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді пайдаланса болады. Физиологиялық мезгілде қажетсіну барынша артып, тағам арқылы қабылдау қажетті қанағаттандыра алмаған кезде қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалануға тура келеді. Мысалы, жүктілік мезгілінде қосымша жапырақ қышқылы, калций толықтау, бала емізген мезгілде калций, DHA сияқтылар қажет болады. Мамандар толықтырғышты таңдағанда күнделікті азықтану әдетіне негізделіп, бағыттамалы түрде қоректік заттарды таңдауды ескертеді. Мәлім бір түрлі жалаң қоректік затты ұзақ уақыт қалыптан тыс пайдаланса, керісінше қоректіктің біркелкі болмауын тудырады. Салмақты болғанда улануы мүмкін, мысалы майда еритін витаминдерді қалыптан тыс тұтынуы.

кейбір науқастар немесе ерекше адамдар шоғыр жөнінен алғанда мәлім бір түрлі қоректік затты чалаң толықтау жеткілікті болмауы мүмкін. Сондықтан салмақты дәрежеде қоректік жетіспеуден сақтануда клиникалық қоректік бөлімнің шипагері қоректік маманы немесе шипагердің кәсіптік жетекшілігінде таңдап толықтау керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады.

іле өзені аңғарында бұраталап облысында тарбағатай аймағының оңтүстігінде шығызы қаласының оңтүстігі үрімжі қаласының оңтүстігі санжы облысы қашқар аймағы қызылсу облысы қотан аймағының оңтүстігі ақсу аймағында байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады кейбір жерлерде қалың нөсер жауады солтүстік шинжаның көп сәнді жерлері оңтүстік шинжаның батысы шығыс шинжаңда батыс солтүстіктен бес пал айналасында жел еседі оңтүстік шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан бес пал айналасында жел бар кей жерлерде құмды боран соғады тянь шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік шинжаң ойпаты шығыс шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде тұрпан қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақтанған кезде алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе, тамақ мөлшерімен кіруге болады дейді. Бұл рас па деген шағын ғана кеңесті тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтанған кезімізде сақпыны немесе қасықты шыныған тәрелкеге қойып, онан соң сөйлеу немесе басқалардың сөзін тыңдау. Бір шайнам тамақты жеп болғаннан кейін сақпы немесе қасықты қою. Онан соң тағы да бір шайнам ас қысу. Әр жолы тамақтанғанда осы әрекетті табандылықпен жалғастыру. Көптеген адам тамақтанғанда алдындағы тамақты сақпымен қыстыра отырып сөйлеуге немесе сақпыны бастан аяқ қолынан тастамай кез келген уақытта аузына салуға дайын тұруға әдеттенген. Әдетке айналған осындай кішігірім әрекет сізді байқамай қыруар қажетсіз азықты жеп қоюыңызға мұрындық болады. Мұның себебі мынадай. Сақпы немесе қасықты бастан аяқ қолымызға ұстап отырғанымызда үлкен миымыз азықтану үлгісін сақтап, шайнау уақыты шексіз қысқарып, асқазаның тойу сигналы үлкен миға жетуге үлгір алмай, үнемі тамаққа сіреп тойған кезіңізде ғана аңыз пайда болады. Ал сақпыны қойып әрекеті бір уақытша тоқтату кнопкасы болып, ол жалғасты азықтану әдетін үзіп, үлкен миыңызға тойған тоймағаныңызды тұжырымдайтын уақыт қалдырады.

Мұның нақтылы әдісі өте қарапайым. Бір шайнам тамақты сақпымен алып аузымызға салғаннан кейін дереу сақпыны тәрелкеге тегіс қойып, онан соң асты шайнаймыз. Шайнап болғаннан кейін жұтамыз. Одан соң серіктерімізбен бірнеше ауыз әңгімелесеміз, немесе бірнеше секунд кідіреміз. Содан сақпын алып тағы бір шайнам тамақты қыстырамыз. Естір құлаққа бұл баяу сияқты болып көрінгенімен іс жүзінде көп уақыт кетпейді. Өйткені сақпы қою әрекеті тек бірнеше секунд аралығында орындалады. Оның үстінде ол қалыптастырған тоқтау уақыты әр уақыт тамақ мөлшерін шамамен 30% азайтады. Егер сіз қасықпен тамақ жеуге дағдылансаңыз, осымен ұқсас істеңіз.

Бүгін түсте тамақтанғанда осы ракетті сынап көріңіз. Қуырмаш немесе тамақ тасталмаған жағдайда тамақтанып бола бергенде бұрын бір жарым шыны тамақ жегенде тойсаңыз, қазір бір шыны жеп тойғаныңызды байқайсыз. Бұл асқазаныңыздың кішірейгеннен емес, қайта үлкен миыңыздың асқазанның жолдаған сигналын естуге уақыт шығарғандығынан болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел өтерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл, 6 балл боран бар. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 градустың үстінде ыстық болады.

Тұрпан құмылқалаларында 40 Селси градус, Тұрпан қаласында 45 Селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжі деп өткінсіз жаңбыр бар, түнде аз жаңбыр жауады. 24-те 32 Селси градустық ыстық болады. Батыс терістіктен 4-те 5 балдай желеседі.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылысы арқылы көмектесуі егінші малшылардың жақын маңда кірісін арттыруына дейін бергендігін баяндаймыз. Арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194,500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат, негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданының Маралбасы қалашық парткомды таныстырамыз. Бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Синьцзян дәмді тағамдар салтанаты Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимылы дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты, дәм тату салтанатын тақырып етіп. Аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбекті, азықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлер бірлесіп қимылдау, үкіметпен кәсіпорын қамдау қажетсінуді түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті әйгілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдары салтанатын тұлғалады.

Асталу салты күні 2026 жылғы Шинжан азықтық шикізат электронды сауда мерекесі бір вақытта өткізілді. Электронды сауда мерекесіне бүкіл еліміздің жер-жерінен 500-ден астам саудагер жиналып, сиыр, қой еті, суық тізбекте сақталған жас шикі өнімдер, асхана жабдықтары сияқты 1000-нан астам өнім көрсетіліп, бүкіл Шинжандағы және батыс солтүстік өңірдегі 20000-нан астам ас-су кәсібімен шұғылданушыны, сатып алушы саудагерді осында келіп кеңесіп сатып алуға баурап, батыс солтүстік ас-су кәсіп саласы тізбегі өндіру сату арнасын өнімді іркіліссіздендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғамы және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, Жібек жолы ас-су тоғыспалы даму одағын, Жібек жолы мәдениет, саяхат, мейман сарай бұйымдарымен қамдау тізбегі одағын құрып, азықтық шикізаты мейман сарай бұйымдар айналымындағы қамалды бұзып, ас-су кәсібі байлығын біріктірілді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізат жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекте зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпкер

Тағы бір хабарымыз. Автономиялар елінің екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу Сауыт атындағы орта мектебі оқушыларының мектебі оласы футбол жалпы шешуші жарысы 7-ші айдың 17-ші күнінен 24-ші күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі.

Бұл реткі жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономиялы райондағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 23 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысында Синжаң ішіндегі Синжаңға бағыттаманы көмектесетін өлке қалалардағы және Пингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезек реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100,000-нан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға бораған. Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс тізімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру. Тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Синжаңда 14 аймақ облыс қала Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 елдер әйелдер уәкілдер командасын құрған. Синжаң өндіріс құрылыс Пингтуаны екі команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған.

Автономиялы район халық үкіметінің бас инспекторы, автономиялы районық оқу ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжа қаласында өткізіліп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу бойынша сел бесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Синьцзяндағы жастар мен өрендердің Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырылды. Көпшілік жарыс киімін киіп тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді.

Осы кезекті жарыста атыштың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желілес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қара бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды ұлттар ынтымағы тақырыбындағы фильмдерді көруге, әдебиет көркем өнер ойындарын тамашалауға ұйымдастырдық. Мұражай, азған қыстағы саяхат көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекара қызыл тәрбиесі, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабақханасына айналдырдық.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, алтай аймағындағы таулы өңір, шығызы қаласындағы таулы өңірде, үрімжі қаласы санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы қотан аймағындағы таулы өңір, ақсу аймағы, баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде, құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығызы қаласының оңтүстігінде, үрімжі қаласының оңтүстігі, санжы облысы, қашқар аймағы, қызылсу облысында, қотан аймағының оңтүстігі, ақсу аймағы, баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс тегістіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, үрімжі қаласындағы таулы өңір, санжы облысындағы таулы өңірлерде, қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, қотан аймағындағы таулы өңірлерде, баянгүлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7 балл айналасында болады, кей жерлерде құмды боран соғады.

Алматыда, Шинжаның жазықты өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Бураталарының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжіде өткінші жаңбыр бар, кеште түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады, 24-32 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдары бойынша Мори ауданының құрылысы арқылы көмектесіп егінші малшыларының жақын маңда кірісін арттыруына дем бергендігін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігері тасқындады. Қазір Мори қазақ автономиялы ауданы Шижір қалашығы Шүймігу қыстағын уәкілеткен құрылыс арқылы көмектесу халық тұрмысы нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылысы үлгісіне оқсамайтын жергілікті орнын қыстақ тұрғындары өздері салуда. Қыстақ тұрғындары бірге игіліктенуде. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруда нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан атамекені құрылысының негізгі күшіне, таму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмысақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды.

Осы рет Шимугу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылысы арқылы көмектесу нысанына жалпы 3 920 000 юань қаржы қосылып, 6,7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкестік құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылысы арқылы көмектесу саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмысы инженериясының жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасады.

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізді құрылғылардың деңгейін көтеріп дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Бұл кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Мори қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңалту, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін құрылыс арқылы көмек

нысандарынан бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 32 миллион 980 мың юань қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыс тануына жетекшілік етеді. Бежемен 13 миллион 560 мың юань еңбек ақы таратып, 100-ден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап, жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чүй Жаңжа құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекенін құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына пайдадан тікелей игілік теріміне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін үзгіш сала кеңейтуге қатысты талаптарды шікелей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңында сол жерде жұмыстанып кірістінің арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құруға күшті шоғырландырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғандығын таныстырамыз.

Шаруашылық тұлғаларының орнықты артуының астарында Синжанның сауда-саттық ортасын сапалландырудан қамылалы әрекетін үздіксізлік елетіп, түзімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың, дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр.

биыл Шинжаның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапаландырудан қамалалу әрекет жобасын тұтқа етіп, пәресті жоғары өнімділікпен бітіру шоғырлы қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу өзгерту күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды.

Жеке сауда өнеркәсіпшілер шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеу механизмін алға қойып, тараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілер тиіпі жаңалап, дәрежесін жоғалтып кәсіпорынға айналу, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің типін жаңалап, дәрежесін жоғалтып, кәсіпорынға айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғалтуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын кіріссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.

Огусуга караганда 2026 жылы 6 айдын соңуна дейин Шинжан боюнча тиркеуге алдырган түрлү шарбачылык тулгасы 2,730,200 жетип, мунун ичинде Пиңтандагы 323,100 шарбачылык тулгасы камтылган. Өткөн жылдын окшош мезгилиндегиден 1,74% арткан. Мунун ичинде кәсіпорын 678,300, жеке сауда өнеркәсіпчі 2,011,400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40,500 болып, тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланған.

Кәсіпорындардың даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеуге алдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,03% артқан. Жіңішкелей талдау жасауға қарағанда, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын 77100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8,6% артқан. Жекелер басқаруында кәсіпорын 598500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының арту ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеуге алдыру басқармасының, яғни әкімшілік тексеріп бекіту басқармасының орынбасар бастығы Тоңәндің былай дейді. Сауда-саттық ортасын сапалландырудан қамалы әрекетін үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру, шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет өтеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттырып ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда іле өзенінің қарында. Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде. Сарынжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Мезеттік боран күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Мезеттік боранның күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Сарынжа облысы, Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он жетісі күндізден түнгі дейін Бұраталау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Сарынжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлттайды. Жел күші ондай зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен

0: жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомды таныстырайық. Жаз күндері Яркен өзені жирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданы Маралбасы қалашығындағы әр ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі саты қамалына қайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет өтеуінің нәтижесі.

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шубжиі Ваң Шыңлун бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі саты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Онан да маңыздысы, бүкіл қалашықтағы 57 негізгі саты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыруы деді.

Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыста қараласа орналасқан. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта арықтылық пен отбасыларына барып отбасыларын аралап, жағдайы қысуды ұдайландырып өрістету барысында. Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы біраз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас Сумаяның мінезін бұйықтандырып жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керені әрекет жарқа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткөмі бастамашы болып, әлеуметтік аумағы елдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау көмектесу группасын құрып, әңгімелесу, жүрек сырын тыңдау, көңіліндегі түйіншекті шешу, нақты іс істеу сынды төрт қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады.

Партиялық кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, Сумаяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешеді. Сонымен бірге шешесінің шипақанаға барып, кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешеді. Қазір Сумая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомы да оны түйінді қамқорлық жасау тізіміне енгізіп, ұдайланған икемді бақылау тексеру, ұзақ өнімді ізіне түсіп көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4-ші айдан қазірге дейін Маралбасы қалашығы көршілер арасындағы даусар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді шын мәнінде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді.

кезінде Маралбасы қалашығында қызмет өтеу күші бытыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасы біркіліссіз болмау, оңау өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Маралбасы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия ячейкасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жағында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу, сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, бірінші шепке ұдайландырып түсіріп, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдаусында шағын қызмет өтеудің түйіқ айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін, тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өтеу орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеу, үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лексиясы, заңдық көмек беру, қиыншылық барларға көмектесуге дейін партия мүшелерінің ерікті қызмет ету мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әр қайсы жақтарын қамтыды.

2023 жылдан биыл 4 айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағымын қызмет өтеп, әл бұқарасының 680-ден астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйістіру қуаты, қызмет өтеу қуаты үздіксіз жоғалып, әл бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым толықтанып, анағұрлым қамтамасыз етіліп, анағұрлым баянды болды.

көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет шағын аумақтың жолы тегіс, таза, жасыл түске енген. Жол шама түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орындары да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді дейді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларының көнеруі, ортасының лас пылыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемшіл, аптөгіліп тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткомы көне шағын аумақтардың сапасын жан жақты жоғарылату, жаңалау инженериясын жаппай бастады.

Ваң Шыңлұң, біз бүкіл қалашықтағы 12 күні шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты жоғалатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, суы ғыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізді құрылғыларды қамтиды. Бәр қыдыру нақты шаралар 3400-ден астам тұрғының көне тозығы жеткен қоныстану ортасымен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады, деді. Қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді олқылықтарды да толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, жеті әлеуметтік аумақтың анары дәні қызмет өтеу пункттерін жаңалап, иқбатты өңірлерге бөлуді сапалландырып, қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейірі сүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды. Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым сапалланды. Бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Ваң Шыңлұң, мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы таңық, оның да маңыздысы жауапкершілік. Келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін, халық күшін ұйыстырып, оңау өнімділігін анағұрлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұрлым молығуына құлшынады, деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданы Сумташ ауылының Қызыл Күнбез қыстағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылығы базасын құрды. Автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері, Теменей ауданы Тосты ауылы Тосты қыстағы партия ячейкасының шужиі Гүлжан Бекенқызы нақты істеп халық үшін жауапкершілік арқалауда игіледі. Қашқардың торша қауыны Шанхайға төте жетіп, көп елге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті Ақши ауданы, Сумташ ауылы, Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасын экскурсиялауға бастаймыз. Жуықта Ақши ауданы, Сумташ ауылының Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасына барғанымызда, дәстүрлі мал шаруашылығы өңіріндегі сауын сиыр бағымшылығының көне бет бейнесінің түбегейлі өзгергенін көрдік. Сиыр қораның тұрақты температурада ауа алмастыру жүйесі автоматты ашылып тоқтап, сиыр сауатын құлтемірі сауын сиырды дәлме-дәл парықтайды. Жаңадан сауылған сүт жабдық құбыр арқылы төмен температурада бактериясыздандырып, сүт сақтау көбісіне тіке жеткізіледі. Зерделенген жабдықтарға тұтас тізбекті жабық басқару меңгеруге сүйенген зерделенген сүт кәсібінің дамуы мал шаруашылық өңірлеріндегі бұқараның кірісін орнықтырудың маңызды арнасына айналды.

сапасы тұрақсыз. Оның үстіне жергілікті орында сүт сақтау, алғашқы мәнерлеу жабдықтары кемшіл болып, малшыларда сыртқа сатып арнасы жоқ еді. Тек сырттан келген сатып алушы саудагерлердің үйге келуін еріксіз күтетін едік деді. 2025 жылы қыстақ жайылым байлық абзалдығын тиянақ етіп, көне бос тұрған қораларды кәдеге жаратып, 1 миллион 500 мың юаннан астам қаржы қосып, базаны зерделендіріп жаңалап, бағымшылық үлгісінің аулада бытыранды бағудан базада зерделендіріп бағуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Азыр база асаган сыйырларды чогурлу көлөмдөнгөн корода багууну жүзөгө асырып, дарма-дарма жемчөп берүүнү жайкештирди. Жүйө асаган сыйырлардын сүт берүү периодуна, дене салмагына, сүт берүү мөлчөрүнө негизделип, сүрлөмдүк жемчөп, жиынтыктелип жасалган жемчөп сыяктарды дайындап, мазылардын бурунку бет алды жемчөп берүү, жемчөптү сырап этүү сынды утумсуз багымчылык тасилине түбөгөйлү кош айтты. Базаны караушы кызматкер Абдрахман Абдыкалык былай деди: Отбасымызда бұрын сиыр бағатын, адам күшімен сиыр сауға уақыт күш кететін. Жаңадан сауылған сүтті сатқанда сатып алушы саудагерлер бағаны ылғи төмендететін. Қазір база түгелдей зерделенген жабдықтардан пайдаланып сауын сиырларды бағып қарап отыр. Жаңадан сауылған сүттің сапасы тұрақты қамтамасыз етіледі. Біз де ендігәрі сүт сатудан алаңдамайтын болдық. Сүт қайнарының жалпы барысын зерделендіріп басқару меңгеру осы ретке бағымшылықтың типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатудағы ең үлкен жарқын түйін. Базаның зерделі сиыр сауу цехі тұтас барыс бойынша адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырды. Сүт жаңадан сауылғаннан кейін жабық құбыр арқылы төмен температуралы бактериясыз сүт сақтау күбісіне тікелей жеткізілді.

Бұрын жаңадан сауылған сүтті сатып алушы саудагерлер отбасыларына барып жинап, шоғырлы түрде аудан қалашығындағы мәнерлі зауыттарына жеткізетін. Тасымал барысындағы шығынды тоңазыту тізбегінің өзіндік құнын ең соңында малшылар үстін алатын. Базаның жауаптысы Қадыржан Сайпи былай деп таныстырды. База жабдықтарды сәйкестірді. Жаңадан сауылған сүт базада өлшемденген алғашқы мәнерлуден өтіп, сол күні өндіріліп, сол күні затпен қамдайды. Сонымен бірге 8 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмысқа қабылдады. Олардың кірісі басындық орташа айлық еңбек ақысы 3000 юан болып отыр. Мәмет Мұса базада қызметке орналасқаннан кейін сүт сақтау жабдықтарын күнделікті аралап тексеруге жауапты болып, кірісін орнықты арттырумен бірге үйіне қарайласып мал бағысып, үйдегі үлкендер мен балаларға қарайласады. Ол зерделі жабдықтарды меңгеруді өте тез үйренуге болады. Жарты ай елесіп үйренгеннен кейін дербес жұмысқа шықтым деді.

Қазір базада 50 сауын сиыр бағылып, аудан қалашығындағы көптеген жас жеміс-жидек, көкөніс, ет, жұмыртқа, су өнімдері дүкендерімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісімін жасасып, күніне 180 литр жаңа сүтпен қамдайды. Сумташ ауылдық парткомының шужиі Лиудың былай деді. Келесі қадамда сүт кәсібін жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, айран мен қаймақты зерделендіріп, мәнерлеу өндіріс желісін жобалап құрып, суық тізбекті жеткізу арқылы базарды кеңейтіп, мал шаруашылығын жергілікті орынның халықты ауқаттандыруындағы тіректі кәсіпке айналдырамыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене

0: Тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Биыл бірінші шілде кезінде Жеміней ауданы Тостаулы Тосты қыстағы партия шайкасының шужия. Қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Гүлжан Бекенқызы, автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері даңқты атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері Жеміней ауданы Тостаулы Тосты қыстағы партия шайкасының шужия Гүлжан Бекенқызының нақты істеп қалу үшін жауапкершілік арқалауда игілеген әңгімесін баяндайық.

Гүлжан 2008 жылы 3 айда қызметке қатынасқан, 2012 жылы 5 айда Чунго Коммунистік партиясына мүше болған. Қазір Тостаулы Тостығыстағы партия секасының шужия, Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі міндетін өтейді. Ол ұзақ жыл бойы науқасқа шалдыққан, дене қуаты әлсіз, жасы егделеген әкесіне жалғыз өзі деген қоя қарап, барлық отбасының ауыр жүгін арқалап, ұзақ уақыт орасан зор тұрмыс қысымына ұшырады. Осылай бола тұрса да ол бастан аяқ қайсарлықпен өзін әлеуеттендіріп, үн-түнсіз табанды болып, отбасындағы ұсақ түйегістерге бола қызметті ақсатпай, өлшемді босаңсытпай, отбасындағыларға деген қоя қарайласумен бірге бүкіл ынтап елімен қыстақ дәрежелі түрлі істерге атсалысып, нақты істеу арқылы негізгі сатыға тамыр тартып, жауапкершілік арқылы міндет атқарып, күн сайын қарапайым қызмет орнында табанды болу арқылы негізгі сатыдағы партиялық кадрлардың әуелгі мақсаты мен борышын халыққа деген сүйіспеншілігін жанында түсіндірді.

Қыстақ партия шекасының шужиі ретінде Гүлжан негізгі саты партия құрылысын бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қыстақ дәрежелі партия ұйымының жауынгерлік қамалдық ролын үздіксіз бекемдеді. Өз қыстағының жөнге салу үшсіздігімен ұштастырып, партия мүшелерінің отбасыларын көтермеге алып жауапкершілігін тұрақтандырудағы саясатты үгіттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы сынды үш түрлі қызметкер болу қызмет механизмін жасампаздықпен

белгілетіп, партия мүшелерінің жауапкершілік аумағын айырып, қызмет орнын жауапкершілігін тұрақтандыруды тиянақтандырып, партия мүшелерінің саясатты үгіттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы болуды ырықтылықпен арқалауға жетектеп, партия мүшелерінің ырықтылықпен салауатын әйгілеуіне, жауапкершілік арқалауына, үлес қосуына түрткі болды.

Партия мүшелерін қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға ұдайландырып ұйымдастырып, жиыны 152 түрлі көмескі қатерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетіп, қауіпсіздік қорғаныс шебін тубастан бекемдеді. Көршілер арасындағы даушар, жер қайшылығы сияқты түрлі мәселелерден 68-ін ден қоя шешіп, ұсақ тегістерді сол жердің өзінде шешіп, қайшылықтарды сол жердің өзінде жоғалтып, қыстақ ішіндегі жарасымдылық пен орнықтылықты өнімді қорғады. Сонымен бірге қызметі жоқ партия мүшелерінің қызмет орнын белгілеп, жауапкершілігін тұрақтандыруды ұдайландырып ілгерілетіп, 20 неше қызмет орнын орналастырып, 18 партия мүшесі үлгі көрсету отбасын таңдап, партия мүшелерін 150 неше іске уәде беруге, уәдесін орындауға ұйымдастырып, партия мүшелерін ауыл қыстақты басқару, саясатты үгіттеу, ерікті қызмет ету барысында атойлап алда жүруге, үлгі көрсетіп жетекшілік етуге бастады.

Партия мүшелерін тәрбиелеу басқару талабын қатаң тиянақтандырып, партия мүшелерін төртте толымды болуды саналы түрде әмәлиетті әйгілеуге жетектеп, партия мүшелері бастамашылдықпен істейтін, бұқара ілесіп істейтін тамаша арай қалыптастырып, қыстақ партия шейкасын шын мәнінде әр ұлт бұқарасын ұйыстыратын, ауыл қыстақтың дамуына жетекшілік ететін пәрменді ұйытқыға айналдырды. Халық тұрмысында кішігірім іс болмайды. Халық тұрмысына саятын барлық істе сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Гүлжан халық үшін қызмет ету мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, әр ұлт бұқарасының жағдайына қай қашанда көңіл бөліп, назарды қарттар, балалар, қиыншылығы бар отбасылар сияқты ерекше қауымға шоғырландырып, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя жақсы істеді. Әйел партия мүшелерінің күшіне сүйеніп, қыстақ дәрежелі мейірбан аналар тобы ерікті қызмет ету қосын зорайтып, көп жақ бірлесіп 60 мың юаннан астам мейір жеткізу жылуын топтап, отбасын аралап жағдай ұқсып қал сұрау, жалғызлық қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар балаларға көмектесу, мәселесі бар жастар мен өрендерге жөн сілтеу сияқты ерікті қызмет ету қимылдарын 20 неше рет ұдайландырып өрістетті. Ол отбасыларын аралап жағдай ұқсуға, бұқараның талап тілегіне құлақ асуға табанды болып, қиыншылығы бар бұқараның мұң мұқтажын ырықтылықпен шешіп, жүрекке мейір жеткізетін істер және жанасымды қызмет етулер арқылы партия мен бұқараның жүректестер көпірін салып, партия ұйымының қамқорлығы мен мейірін бұқараның жанына шынайы жеткізіп, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатты.

Тостық ұстағының байлық қасиеті мен Бұқараның өндіріс іс жүзіндігін тиянақ еткен Гүлжан ауыл қыстақты гүлдендірудің даму талабын тығыз арқау етіп, Бұқараның кірісін арттырып ауқаттандыру өзекті нысанасына қадағалай назар аударып, жергілікті жағдайға қарай ерекше кірісті арттыру жолын қарастырды. Төрт шағын кірісті арттыру инженериясының күш салалы ерлетіп, шағын жайма орындарын, шағын көкөніс бақшаларын, шағын жеміс бақшаларын, шағын шеберханаларды сүйемелдеп және дамытып, жергілікті ерекше қолөнер шеберлер қосынын жетілдіріп, халыққа қолайлы 16 жайма орнын жүйелі орналастырып, 33 отбасындағы Бұқараның жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып жұмыстануын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Сыртқы байлықты белсене түйілістіріп, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін, ұлттық қолөнер бұйымдарын сыртқа сату арнасын кеңейтіп, өндіру мен сатуды ұштастырудың бөгелу түйіндерін ашып, Бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, отбасыларының жылдық орташа кірісін 2000 юан арттырып, Бұқараның жақын маңда кәсіптенуін, кірісін орнықты арттыруын үшін мәнде жүзеге асырды. Ол жоғарыдағы саясаттық нысандар мен қаржылай қолдауға қол жеткізуге табанды болып, соңғы жылдардан бері жалпы

жалпы 1 миллион 500 мың юаның үстінде нысан қаржысына қол жеткізіп, кіші тосты тоғанын жаңалау нысанын атқарып, 40 отбасының егістік жерін суару шарт жағдайын кемелдендіріп, күз бен қыс маусымдарындағы жем-шөп сапасын дайындау қиын болу мәселесін өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің дамуы негізін бекемдеді.

назарды қоныстану ортасының сапасын көтеріп дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырды. Гүлжан қыстақтың бет бейнесін реттеу оңау, дәрежесін жоғарылату әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, заттарды бет алды үйіп келсе келмес қоятын. Сақ түйе қоқыр қосықтарды тазалап, оңауды ұдайландырып өрістетіп, жиыны 40 неше жердегі ортаны тазалау мәселесін реттеп түзетіп, 30 неше отбасының ауласын жаңалап, деңгейін жоғарылатуды орындады. Қыстақ дәрежелі әлеуметтік қызмет етуді сәйкестіруді біртұтас жоспарлап кемелдендіріп, қоқыр қоқсық жинау түйіні, сейіл серуен шағын алаңы сияқты негізгі құрылғыларды жаңадан салып, ауыл қыстақтың өндіріс тұрмыс ортасын үздіксіз сапалыландырып, ортасы таза, ауыл салты өркениетті, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақты күш сала құрды. Қыстақ дәрежелі дамуда қиын түйіндер, бөгетті мәселелер алдында ол қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, барлық істе өзі кірісіп, алдын ала тиянақтандырып, түрлі қызметтердің тиянақтанып өнім беруін ысылған стильмен ілгерілетіп, бүкіл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына берік негіз қалады.

гүлжан негізгі затының бірінші шебінде тұрып отбасындағы қат қабат қиыншылықтарын жеңіп бастан аяқ қызмет орнынан тапжылмай қалдықсыз үлес қосып адал саяси қасиет нақты қызмет стилі халыққа деген қалдықсыз сүйіспеншілік арқылы партия құрылысы жетекшілік ету негізгі затына жөнге салу халық тұрмысын қамтамасыз ету кәсіп саласын дамыту қоршаған ортаны жөнге салу сияқты түрлі қызметтерді біртұтас ойдағыдай игеріп көп ұлт шоғырлы қоныстанған қыстақтардың жарасымдылығын орнықтылығын ден қоя қорғап ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуын сүйіспеншілікпен ілгерілетіп әр ұлт бұқарасы сенім артып арқа сүйейтін тіректі бола біліп ішжүзінділік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын жанды түсіндірді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысы Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы температура 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 16 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Мезеттік жел 7 балайын арасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғорин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 17 күні күндізден түнге дейін Бұратала облысының батысы Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқол облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінен ара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінен ара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның ішінен ара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Лиян қарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінен ара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінен ара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір Бентуан 8-ші шысы Шықызы қаласындағы туан алаңдарының тұтасқан жер жаңғағы құлашу мезгілінде тұр. Жап-жасыл жапырақтар көз сүріндіріп, адамды ерекше елтеді. 147-ші туанның биыл жер жаңғағын еккен жері 24 мың муға жетіп, үрдіс 2 жыл жер жаңғағының кең көлемді бірлік өнімі мемлекеттік рекордты жаратты. Соңғы жылдардан бері 147-ші туан жер жаңғағын егуді ауыл шаруашылығы кәсіпқұрылымын реттейтін, бұқараның кірісін арттыратын ерекше кәсіп етті. 147-ші туан нүгіт және мәдениет дене тәрбие радио-телевизия саяхат орталығының орынбасар меңгерушісі Чао Чиан Юн былай деп таныстырды. 2025 жылы 8 айда мемлекеттік ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға қызмет ету орталығы сияқты тараулардың мамандарының нақты орнында тексеріп өткізіп алу арқылы 147-ші туан 20-шы лянның бір аумақтағы 1300 мулық жер жаңғағынан үлгі көрсету атысының му басындық орташа өнімі 803,4 кг нәтижемен 1000 мулық бірлік өнім рекордын жаңалады.

149-шы түәннің жер жаңғағын егуден үлгі көрсету базасында теп-тегіс тұтасқан салалы атсыздардың шетіне көз жетпейді. Атсыздағы су тыңайтқыш құбыр торабы айқыш-ұйқыш таралып, ауыл шаруашылығы техниктері атсыз басында арлы-берлі жүріп, өсу жағдайын дер кезінде тексеріп, атсыз басқару қорғауға жетекшілік етуде. 149-шы түәннің егіншісі Чан Вэньчжун дәстүрлі дақылдармен салыстырғанда жер жаңғағының экономикалық өнімділігі анағұрлым жоғары. Пайдасы жақсы. Жер жаңғағын егудің тұтас барысы машиналасқан. Биыл мен еккен 1000 мудың үстіндегі жер жаңғағының өсуі жағдайы жақсы. Қазіргі өсу жағдайынан қарағанда мұл басындық түсімі 600 килограммнан асады деп межеленуде, деді.

Таяуда Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігінің құрылғы ауыл шаруашылығы базасындағы торшақ ауылының өсуі адамды қуантты. Шаруалар атсыз басында пысқан қауынды теру, дәрежеге бөліп сұрыптау, жәшікке салып қораптау сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетті. Биыл базадағы 100 жылыжайға алусы торшақ ауыны егілді. Межемен өнім мөлшері 100 тоннаға жетеді. Оның үстіне түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына келіскен. Сапалы ерекше торшақ ауын суық тізбекті зат айналымының арқасында топқа бөлініп Шанхайға төте жеткізіліп, онан соң Шанхайдан Малайзия, Таиланд сияқты елдерге сатылады. Торшақ ауын туындатқан жылыжайларды баптап басқару, жеміс-жидекті жинау, дәрежеге бөліп сұрыптау, зат айналымы тасымал сияқты көп негізді жұмыс орындары төңіректегі бұқараны сол жердің өзінде жақын маңда орнықты жұмысқа қабылдады. Бір жылыжай әр жылы жұмыс істейтін бұқараның кірісін 10 мың юаннан асырып, ерекше кәсіптердің пайдасы сан мыңдаған отбасына тиімділік жеткізді.

Шіліңгір шілде 7-ші айда Бурылтоғай ауданының атсыздарындағы түрлі егіс дақылдарының өсуі адамды қуантады. Тұтас аудандағы 440 мың мулық үлкен күнбағыс гүл аша бастады. Тұтасқан алтын сары гүл теңізі көздің жауын алып, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып тамашалауға баурады. Таяуда Бурылтоғай ауданы Жетірал қалашығы Жалпақ қыстағының күнбағыс атысында алтын сары түсті гүл табақшасы қасқая бой созып, жамырай күнге қарап, қабат-қабат гүл жапырақшалары ажарланып тоғылса түсті. Атыз арасына бал арасы жәшіктері әргелкі қойылып, бал арасы гүл арасында қарбаластыққа түсіп, бал жинап, мол өнім алу алдындағы атыз картинасын салды. Қазір үлкен күнбағыстың гүл ашу мезгілі, сондай-ақ тамашалаудың ең жақсы кезі. Бурылтоғай ауданының су, топырақ, күн нұры, жылу байлығының, оның үстіне егіншілік отбасыларының ден қоя баптап басқаруының арқасында, биыл күнбағыстың жалпы өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды.

2026 жылы Бурылтоғай ауданы өз жерінің су, топырақ, жарық, жылу байлығы абзалдылығын үздіксіз тиянақ етіп, ерекше күнбағыс егу көлемін кеңейтіп, жалаң ауыл шаруашылығын дамыту үлгісінен аттап шығып, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғысу көмескі үшін ішкерлей ашып, тұтасқан егіс атыздарының гүл теңізін сапалы ауыл қыстақ мәдениет саяхат байлығына айналдырды. Алтын түсті гүл теңізі өтімді ат басын бұратын жерге айналды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп, атсызда сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырып, бау-бақша көрінісін елете тамашалады.

Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны, тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін кенетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 16 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балды өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда мори ауданы екінші кезекті жуызу сауыт атындағы бастауыш мектеп оқушыларының өлең жыр жиналысын өткізді. Тұтас аудандағы бастауыш мектептердің өлең жыры өскерлері бір араға бас қосып өлең жыр жиналысы арқылы достасып бір сахнада өнер көрсетіп классикалық өлең жыр бәсекесінде мың жылдық мәдениет үлгісін жалғастырып моридағы жастар мен өрендердің тамаша отандық ілім сапасы мен рухани бет бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында өлең жыр жай қою барысы өте тәртіпті болды. Жарысқа қатынасқан кішкентай шеберлер дәстүрлі киім киіп, байыптылықпен сахнаға шығып, өзіне өзі сенім артып жарысқа түсті. Сөзсіз жауап беру буынында шеберлер ұстамды сабырлы болып, жырнама, Чу бәйті және Таңсұң патшалықтарының классикалық өлеңдеріне жетік жауап беріп, күнделікті жинаған тыңғылықты қорын толық игіледі. Жарыса жауап қайтару буынның ритмі жинақы, жарыс қиян-кескі болды. Шеберлердің аңыз қайтару тез болып, таласа тармаса жауап қайтарып, жарыс алаңындағы ұпай саны үздіксіз алма-кезек жоғарылады. Ерекше тартымды болған өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысы қимылдың райын тіпті де жоғары өрлеуге көтерді. Шеберлер түйінді әріптерді арқау ете алма-кезек нашына келтіре оқып, әсерлі сөздері тамылсыз шығандап, тартымды бейнелер алаңдағы жиі-жиі соғылған шапалақ үніне бөленді. Осы ретке жарыста оқушы Лиу Синьи өнердің орнықты сәулелендіру арқылы аға жүлдегер болды. Лиу Синьи: «Бүгін біріншілікті алғаныма ерекше қуаныштамын. Өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысында қатты сасқалақтағаныммен, бірақ мен көңіл күйімді үздіксіз реттеп, сабырлықпен ой жүгіртіп, ұстамдылықпен төтеп бердім. Бұдан былай классикалық шығармалар табандылықпен оқып, өлең жыр білімдерін үздіксіз топтап, мәдениет сапамды жоғарылатамын», деді. Сахна астында жарысты тамашалаған оқушылар тұтас барыста мұқият тыңдап, терең шабыт алды.

Оқушы Алина Назарқызы аға пекелерімнің өлең жыр қоры өте керемет екен. Олар көптеген классикалық байырғы өлеңдерді біледі екен. Олар менің үйрену үлгім. Бұдан былай мен байырғы өлең жырларды мұқият үйреніп, мәдениет білімдерін құлшына топтап, болашақта өлең жыр жиналысының жарыс алаңына шығуға күш саламын деді. Осы ретке қимыл Мория ауданының дәстүрлі мәдениет пен адам тәрбиелеуге терең мән беруінің жанды әмелияты. Соңғы жылдардан бері тұтас ауданда орта бастауыш мектептер дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, классикалық шығармалар оқуды мектептің сабағына енгізіп, таңертеңгі дауыстап оқу, түскі оқу, мектеп ауласындағы өлең жыр жарысы сияқты ұдайланған қимылдар арқылы отандық ғылым классикалық шығармаларын мектеп ауласының күнделікті тұрмысымен тоғыстырып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеудің тамыр тартуына мүмкіндік жасады.

Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Ян Фэн Рун балалардың сахнадағы өзіне өз сенім арту бейнесі адамды қайран қалдырады. Біз күнделікті оқыту барысында жұбызы мәдениетімен тоғысып, әңгіме көріністік оқыту үлгісі арқылы классикалық шығармалардың бір санды жаттаудан құтылуына мүмкіндік жасап, балалардың жүрегіне шынайы ұялаттық. Өлең жыр жиналысы жарыс арқылы бәсекелесу ғана емес, сонан да маңыздысы дәстүрлі мәдениетті жүрекке ұялату және жалғастыру болып табылады деді. Оқысуға қарағанда осы реткі қимылға Фужиан өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесуі Нанпин бөлімше қолбасшылық штабы, Чанчжоу

Келесі қадамда Мория ауданының оқу ағарту жүйесі осы ретке жарысты орай етіп, дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласында жеткізу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бес тәрбиені қатар жүргізу сынды адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, жастар мен өрендерді, балаларды классикалық шығармаларды оқуға жетектеп, мінез құлықты жетілдіріп, ақыл парасат қабылдап, мәдениет сенімімен, отан сүйіспеншілігін нығайтамыз.

Лилиан Чын атайдың әңгімесін баяндаймыз. Лилиан Чын Хынан өлкесі Пуян қаласы Сисин Жуан қыстағының адамы. Өткен ғасырдың 80 жылдарында ол көгөніс егетін жылыжайына сүйеніп қыстақтағы тұңғыш кірісі 10 мың юаннан асқан отбасын айналды. Бірақ сол кезде тұтас Сисин Жуан қыстағының барлық жері сортаң жер болатын. Астықтың мұ басындық өнімі небары 100 жыңның үстінде ғана болатын. 1991 жылы ауылдастары 40 жастағы Лилиан Чыңды қыстақ партия секасының шу жиылығына сайлады. Міндетке тағайындалған тұңғыш күні ол: «Мен қыстақтың бір рөмке арағын ішпеймін, қыстақ тұрғындарының бір тал темекісін шекпеймін, қыстақтың бір фын ақшасын жұмсамаймын» деген қағида орнатты.

Оның істеген біріншісі, ол өзінің үш жылы жайының екеуін қыстақтағы ең кедей отбасыларына тегін берді. Оның бастауында қыстақ бір жолда 40 неше жылы жай салды. Оның істеген екіншісі, 1994 жылы ол бастамашылықпен қайта мәнерлейтін қағаз зауытын құрып, өндіріске қосылғаннан кейін бір жылда 2 миллионнан астам пайда түсті. Бірақ ол бүкіл қыстақтағыларды игілікке кенелтпекші болып, жарнагерлерді күштеп иландырып, құны 2 миллионнан асатын зауытты 680 мың юандық төмен бағада бүкіл қыстаққа өткермеліп берді. Содан бастап, Синьчжуан қыстағында отбасы сайын жарна болатын, барлық отбасына пайда үлесі таратылатын болды. Оның істеген үшіншісі, 1998 жылы қыстақ жаңа үй салуды жоспарлағанда, ең жақсы үй түсетін жерді барлық адамның алғысы келеді. Дилианчың өзінің қыстақ орталығындағы үй орнын ұрықтылықпен босатып, қыстақтың оңтүстігіндегі ешкім алғысы келмейтін сасық шалшықты таңдады. Тек чұңқырды толтырудың өзіне 16 мың юаннан артық ақша жұмсады. Көшетін күні қыстақ тұрғындары бір маңдай шалық көтеріп әкелді. Маңдайшалыққа тұла бойы әділдікке толған, зиян тартуға пейіл болып халық қамын ойлады. Адал да пәк, көптің қамын ойлайтын жақсы үлгі деп жазылған еді.

Лилиан Чыңның адамды ерекше таңғалдырған бірісі 2011 жылы туылды. Сол жылы 1 айдың 6 күні бірге туған інісі өзін сойылғалады. Бұл қалай болғаны? Үйткен інісі басқалар кәдір болса пайдасын көруге болады. Ағам кәдір болса да ешбір пайда көрмедім деп ойлаған еді. Сонда Лилиан Чың орнынан тұрып бетінде қанды сүртіп тұрып, «Сен тек мені ұрып өлтірмесең, бәрібір менен пайда көре алмайсың» дейді. Оның жұбайы Чао Чинжо, ол өзі ешқашан пайда көрмеді, отбасындағылардың пайда көруіне де жол бермейді деді. Лилиан Чың ауылдастарын бастап табаны күректей 35 жыл істеді. Олар күні таңертең сағат 4-5-те тұрып қыстақты аралайды. Тамшы болып лай илеп 13 сағат жұмыс істейді. Жоғары температураға қарамай парғазанға кіріп су қағын қашайды. Қазір Сишинжуан қыстағының жолдары кең болып, сауда дүкендері қатарлана еңсе көтеріп, қыстақ тұрғындары 3 қабатты лифтте саяжайда тұрады. Қыстақта 20 неше кәсіпорын бар. Жылдық кісі басындық орташа кіріс 42 мың юаннан асты. Қыстақ тұрғындары қазір мынадай 300-ден, яғни оның ауырып қалуынан, оның істемей қоюынан, ауысып кетуінен қорқады екен. Қыстақ тұрғындары комитетінің есігінің алдында бір кесек үлкен тас тұр. Оған Лилиан Чың өз қолымен жазған «Кәдір болған екенсің, зиян тарта білуің керек» деген жазу ойылған. Ол нөмі «Кәдір болған адам зиян тарта білу керек». «Кең болсаң, кем болмайсың. Жапада алда болсаң, ілесушілер көбейеді» дейді. Лилиан Чың атай 35 жылдық зиян тарту арқылы бір қыстақтағылардың бақытына қол жеткізді. Ол бізге нағыз байлық өзіңде қаншалық байлық барлығында емес, қайта сенің қанша адамның тіпті де жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығыңда деген қағиданы ұғындырды.

Ақпа жұлдыз аспаннан ағып өткеннен кейін тегі қайда ғайып болады? Ақпа жұлдыз ең соңында қайда барады? Балақайлар, ақпа жұлдыздың аспаннан ағып өткеннен кейін қайда ғайып болатынын білесіңдер ме? Әр жолы ашық түнде жарқыраған жарық түн шымылдығын жарып өтіп, көзді ашып жұмғанша іздеусіз жоғалады. Тек бізге қысқа әрі таң қалдыратын көрініс қана қалдырады. Көптеген адам оның ең соңғы тұрағын білуге қызығады. Іс жүзінде ақпа жұлдыз деген жұлдыз құлап түседі дегендік емес. Қайта олар ғарыштағы ұсақ тастар, шаң тозаңдар. Олар ақпа дене деп аталып, әлемде шартарапта қалықтап жүреді. Олар абайсызда жер шары атмосфера қабатына кіргенде төтенше тез қарқынмен ауамен қатты үйкеліс жасап,

лезде жанып жарық шығарады. Біздің көрген жарығымыз олардың жанған бейнесі. Басым көп сондақ бәденелерінің тұрқы өте кішкене болып, тек құм түйіршігі шаң тозаңдай ғана болады. Жоғары кеңістікте жанғанда бүкілдей газға және ұсақ ұнтақтарға айналып, атмосфера қабатына шашырайды. Осы ұсақ шаң тозаңдар атмосферадағы ауа ағысымен бірге ақырын қалқып жүреді. Шинарасы жоғары кеңістіктегі бұлт қабатына қалықтап барады да, су булары шаң тозаңға жабысып, күн өте келе жиналып жаңбыр тамшыларын қалыптастырады. Ең соңында жаңбыр суымен бірге жерге түсіп, топыраққа сіңеді, өзенге құйылады. Тұрқы үлкенде алыстан дақ бәденелер толық жанып кетпейді. Жанбай қалған қатты күйдегі жарықшақтар жерге құлап түседі. Адамдар оларды метеороид тас деп атайды. Олардың кейбіреуі тау қойнауындағы ен далаға, кейбіреуі көл, теңіз мұхитқа түсіп, жер шарында тып-тыныш тәтті ұйқыға батып, ғарыштан келген шағын сәлемдемеге айналады. Тағы өте алыстанды жанғаннан кейінгі ұсақ түйіршіктер ұзақ уақыт жоғары қабаттағы атмосферада қалады. Талайлаған ай, тіпті талайлаған жыл өткеннен кейін ғана біртіндеп сөгетін болады. Сондықтан ақпа жұлдыздар қисынсыз ғайып болған емес. Ол не себезгілеген жаңбырға айналып жерге қайта оралады, не метеороид тасқа айналып дүниеде сақталып әлемнен келген іздерді ың-жыңсыз жер шарына қалдырады. Тұтас түнгі аспанда әрбір ақпа жұлдыз ағып өткенде, бұның өзі ғарыштан келген мейірлі де қысқа уақыттық дидарласу ғана болмақ.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2026 жылы елімізде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионның үстінде көбейді. Батыс солтүстік өңір 6 қосылған бір жұқпалы аурудан

бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу механизмі онан ары күшейтілді деген екі хабарымызды. Онан соң тамақтанғанда алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе тамақ мөлшерін меңгеруге болады дейді. Бұл рас па деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылы еліміздің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны орнықтылық барысында артып, биыл алдыңғы жарым жылда негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артыбы 4 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері тұрақты 95% болған.

таяуда назар батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп ізгіндеу механизмі құрылысына шоғырланған әңгіме мәжілісі үрімжіде өткізілді. Ішкі Моңғолдан, Шаншиден, Кәнсуден, Чинхайдан, Ниңшиядан, Шинжаң өндіріс құрылыс Пиңтуаннан және Шинжаң ұйғыр автономиялық районындағы аурудан сақтану тізгіндеу орталығынан келіп мәжіліске қатынасқан уәкілдер Шинжаңның жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету текшесіне сол жердің өзінде кіріп, батыс солтүстік өңірі жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу қызметін бетпе-беттен экранға қарай сапасы мен дәрежесінің жоғарылағанын тіке сезінді. Екі жылы 11 айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті шияндашқан бір белдеу бір жол батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу талқымын берінде. Батыс солтүстік өңірдің сырттан кіретін жұқпалы аурулардың шегіра аралық таралуының реалық қауіп қатеріне төп келіп отырғандығын, өңірлік білесіп сақтану білесіп тізгіндеу текшесін орнату шұғыл қажет екендігін айқын алға қойды. Жарым жылдан кейін Шинжаң ұйғыр автономиялық районы аурудан сақтану тізгіндеу орталығы бас болып, Пиңтуанмен және басқа 5 өлке автономиялық районының аурудан сақтану тізгіндеу орталықтарымен бірлесіп 2019 жылы 5-ші айда Үрімжіде тұңғыш кезекті бірлескен мәжіліс ашып, батыс солтүстік өңірде 6 қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатты. Бұл батыс солтүстіктегі 6 өлке автономиялық райондық өлке дәрежелі 7 аурудан сақтану тізгіндеу орнының жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу саласында тұңғыш рет жұдырықтай жұмылуы болды. Таяу жылдардан бері механизм айналымы үздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әрқайсы жақ байланысшылар келісіміне қол қойып, бірлескен мәжілісті кезекпен ашу механизмін айқындады. Тұңғыш кезекті мәжілісте күнделікті қарым-қатынас арнасы ашылып, кезеңдік өзара үлгі алу, өзара үйрену, шекара аралық селбестік талқымен беріне дайындық көру сияқты қызмет міндеттері тұрақтандырылды. Осыдан кейін өңіратта бірлесіп жаттығу жүргізу, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуге ұйымдастыру біртіндеп қалыпты жағдайға айналып, мүше орындар ара информация алмастыру, байлықтан ортақ жиіктену сынды селбестік жағдайы алғашқы адымда қалыптасты.

Азыр Синжан, Қорғас, Алатау сағасы сияқты жеті түйінді құрлықтық шекара өткелі орналасқан аудан қалаларды топтық ауру белгілерін бақылау тексеріп пункт түйінетіп жаңадан көбейтті. Әрі кеден мен нарықты түйлісіп бірлесіп сақтану. Бұны немесе қасықты шыныған тәрелкеге қойып, онан соң сөйлеу, немесе басқалардың сөзін тыңдау. Бір шайнам тамақты жеп болғаннан кейін сақпы немесе қасықты қою. Онан соң тағы да бір шайнам асық су. Әр жолы тамақтанғанда осы әрекетті табандылықпен жалғастыру. Көптеген адам тамақтанғанда алдындағы тамақты сақпымен қыстыра отырып сөйлеуге немесе сақпыны бастан аяқ қолынан тастамай кез келген уақытта аузына салуға дайын тұруға әдеттенген. Әдетке айналған осындай кішігірім әрекет сізді байқамай қыруары қажет.

сіз азықты жеп қойыңызға мұрындық болады. Мұның себебі мынадай. Сақпы немесе қасықты бастанай қолымызға ұстап отырғанымызда, үлкен миымыз азықтану үлгісін сақтап, шайна уақыты шексіз қысқарып, асқазаның тойу сигналы үлкен миға жетуге үлгір алмай, үнемі тамаққа сіреп тойған кезіңізде ғана аңыз пайда болады. Ал сақпыны қойу әрекеті бір уақытша тоқтату кнопкасы болып, ол жалғасты азықтану әдетін үзіп, үлкен миыңызға тойған тоймағаныңызды тұжырымдайтын уақыт қалдырады.

Мұның нақтыл әдісі өте қарапайым. Бір шайнам тамақты сақпымен алып аузымызға салғаннан кейін, дереу сақпыны тәрелкеге тегіс қойып, онан соң асты шайнаймыз. Шайнап болғаннан кейін жұтамыз. Одан соң серіктерімізбен бірнеше ауыз әңгімелесеміз, немесе бірнеше секунд кідіреміз. Содан сақпын алып тағы бір шайнам тамақты қыстырамыз. Естір құлаққа бұл баяу сияқты болып көрінгенімен іс жүзінде көп уақыт кетпейді. Өйткені сақпы қою әрекеті тек бірнеше секунд аралығында орындалады. Оның үстінде ол қалыптастырған тоқтау уақыты әр уақыт тамақ мөлшерін шамамен 30% азайтады. Егер сіз қасықпен тамақ жеуге дағдылансаңыз, осымен ұқсас істеңіз.

Бүгін түсте тамақтанғанда осы әрекетті сынап көріңіз. Қуырмаш немесе тамақ тасталмаған жағдайда тамақтанып бола бергенде бұрын бір жарым шыны тамақ жегенде тойсаңыз, қазір бір шыны жеп тойғаныңызды байқайсыз. Бұл асқазаныңыздың кішірейгенінен емес, қайта үлкен миыңыздың асқазанның жолдаған сигналын естуге уақыт шығарғандығынан болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласында Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Жел өткенде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл, 6 балл боран бар. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 селси градус, Тұрпан қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр бар, түнде аз жаңбыр жауады. 24-те 32 селси градустық ыстық болады. Батыс терістіктен 4-те 5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Уалис әнімен бастаймыз. Жәмігүл Әбішқызы орындайды.

бағдарламамыздың сырғи жар сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыранымды бірге тыңдайық». Жәукен Сүлейменқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 15-ші күні, сәрсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері Санджу облысы мен Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті кеңейтілген мәжіліс ашып, партия орталық комитетінің Машин Рейді бір жақты ету ұйғарымын батыл қолдады.
1: Районымыздың ауыл қыстақты сумен қамдаудың сапасын жоғарылату қызметі жедел ілгерілетілді. Межемен биыл жыл соңында бүкіл районымыздың ауыл қыстақтарында құбыр суының жалпыласы мөлшері 99.44%-ға жетеді.
3: Шинжаның биылғы жасыл электр саудасының электр мөлшері 17 миллиард киловатт сағаттан асып, жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің 2 есеге жетті.
1: Алдыңғы жарты жылда Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 63 миллион 386 мың пошта жолдамасын бір жақты етіп, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін жіберу, жеткізу қажеті барынша артты.
3: Жазғы темалыс тасымал кезінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы және Ауясия серіктестіктері жолаушылардың іркілісі сапарлау

0: бар күшпен қамтамасыз етті.
1: 2026 жылғы тұрпан жүзім маусымы және өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы басталды. Қимыл үстінде 107 мың тонна жүзім сату тапсырысы келісіміне қол қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткөм тұрақты комитеті 7 айдың 14 күні кеңейтілген мәжіліс ашып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің Машин Руйға партиядан айдау, қызметтен айдау жазасын беру жөніндегі ұйғарымын хабарландырды. Мәжіліске қатынасқан жолдастар бір ауыздан партия орталық комитетінің ұйғарымын батыл қолдайтындықтарын білдірді. Автономиялы райондық парткомның Шу Жиэ Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Машин Руйдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау делосын қатаң тексеріп бір жақты етуі, Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгірілетудегі берік жігерін толық айғыледі. Партиямыздың шіріктесуге қарсы тұруда шектелген өңір болмау, тұтас қамту, әсте рақметпеу сынды айқын позициясын толық айғыледі. Шіріктесуге қарсы тұру күресін бір сәтте тоқтатпау, жарты қадамда шегіндірмеу, алған бетінен қайтпай соңына дейін жүргізу сынды күшті сигналды толық жарыққа шығарды. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымы мен қалың партия мүшесі кадрлар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің ұйғарымымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Машин Руйдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау делосынан терең сабақ алып, делоны ғибрат ету, дело арқылы тәртіпті айқындау, дело арқылы басқаруды жебеу қызметін тыңғылықты істеп, Машин Руй тудырған нашар ықпалды батыл аластап, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шаралармен ілгірілетіп, жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдігі әзірлеу керек.
0: Мәжілісте былай деп басадарып келді. Партияның саяси құрылысын туы анағұрлым айқын түрде күшейтіп, партияға адал болусынды саяси қасиеттен жазбау керек. Партияға чарсыз адал болуды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерле үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, адалдықпен атқарып, мұрат сенімді бекемдеуді өмірлік тақырып ретінде үнемі үйреніп, үнемі шыңдап, берік партиялықты үздіксіз шыңдап, партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасын онан ары қатайтып, саяси бақылауды үздіксіз күшейтіп, саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау қажет. Істілді дұрыстап тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарсы тұруды анағұрлым сергек, табанды түрде ілгерілетіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасының, ұзаққа созылатын шайқасының, жалпы тұлғалық шайқасының жеңісіне батыл қол жеткізу керек. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасады дейтін қайсарлық және табандылықты бастан аяқ сақтап, шешуші ашылықты қадағалап, шешуші ұқықты мықты игеріп, шіріктесу мәселесінен сақтану мен оны жөнге салудың ұдайлануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетіп, ұқық істетудегі сыңар езулікті, ұқықтан пайдаланудағы ағаттықтарды, ұқығынан пайдаланып, қарабасының қамын күйттеуді батыл тиіп, ерекше ұқық идеясы мен ерекше ұқық әрекетіне батыл қарсы тұрып, қолындағы ұқықтың тек партия үшін істіндіруға, халыққа бақыт жаратуға ғана істетілуіне кепілдік ету тиіс. Адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысына табанды болып, адам таңдаудың, адам істетудің шешуші буындарындағы ұқықты орналастыру және ұқық жүргізу шектемесі механизмін үздіксіз ақаусыздандырып, кадрларды қатаң басқару бақылау тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, адам таңдау, адам істетудегі бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін ішкерлей жөнге салу керек. Отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын маңызды күш салу түйінетуге табанды болып, әулеттік шіріктесу, төрелік шіріктесу, іліктес шіріктесу және маңайындағы адамдардың шіріктесу мәселесін қатаң жазалап, Оқық пен ықпал күшін бет алды пайдаланудан батыл сақтанып, чіріктесуді тойтарып, азғындаудан сақтанудың қорған шебін бекемдеу қажет. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін анағұрлым батыл, пәрменді тиянақтандырып, саяси экологияны үздіксіз кіршіксіздендіру керек. Әрдәржелі партком, партия басшылық группалары, партияны партия басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды бастанаяқ өз міндеті өтеуге тиісті жауапкершілік етіп, партком, партия басшылық группасы шужиларының бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қош жауапкершілік арқылауын анағұрлым күшейтіп, қысымның сатылар бойынша жеткізілуіне, жауапкершіліктің буын-буын бойынша қабысуына кепілдік ету тиіс. Функциялық тараулар бақылау басқару қызмет жауапкершілігін атқарып, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ. Бақылау басқаруды күшейтуге, кәсіпті игеруде сөз жоқ, партия құрылысын игеруге табанды болып, бақылау басқарудың кемшіл, жеткіліксіз болу, партияны басқару, партияны жөнге салу дәрменсіз болу мәселесін батыл түзету керек. Әрдәржел тәртіп тексеру комитеттері, бақылау тексеру комитеттері, бақылау арнаулы жауапкершілігімен селбесу, қызмет жауапкершілігін сабақтастыра атқарып, тәртіпті атқаруды, заң атқаруды қатаң бақылап, әркім өз жауапкершілігін арқалайтын, бір тұтас сәйкес етін партияны басқару, партияны жөнге салу, жауапкершілік жүлгесінің қалыптасуын әлгерлету керек. Мәжіліс мұналарды талап етті. Бүкіл райондағы әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе өлке дәрежелі басшы кадрлар, Машин Рейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау делесін айна етіп, үкімет ісінде пәк болу және істілді жақсарту жөніндегі белгімелерді қатаң атқарып, өзі өнеге болуға табанды болып, бастан-аяқ өзін қатаң тәртіпке салып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, отбасындағыларды, туыс-туғандарын және маңайындағы қызметкерлерді қатаң жақсы басқарып, табандылықпен істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, чіріктесуге қарсы тұрып, Синьцзянның партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым зор нәтижелерге қол жеткізуін ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтон басшылық алқасының мүшелері, автономиялы райондық халық соты мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Ауыл-қыстақты сумен қамдау инженериясын жөндеу, қорғау автономиялы районның биылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты ісінің бірі. Қазір бүкіл Синьцзянды қамтыған ауыл-қыстақты сумен қамдаудың сапасын жоғарылату әрекеті жедел ілгерілетілуде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Автономиялы район 1,500,000 юан қаржы босатып атқарған Лопнур ауданының ауыл-қыстақты сумен қамдауды жөндеу, қорғау нысаны жуық арада салынып біткен соң тексеріп өткізіп алынады. Нысан Лопнур ауданы Көлбақ ауылының Тарым ауылының сумен қамдау құбыр торабының 3,53 км желісін жаңалап, 9,000-нан астам бұқараға тиімділік жасайды. Лопнур ауданының Тарым ауылы, Тарым қыстағының тұрғыны Тунисахан Әзір бұрын су өте аз еді. Қазір үлкен құбырға ауыстырылғаннан кейін су мөлшері артты. Қуанышымда шек жоқ деді. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі орталықтың 61,240,000 юан су игілігін дамыту қаржысына қол жеткізіп, 46 ауданның қала районының 193 орнында жөндеу, қорғау инженериясын атқарды. Сонымен бірге ауыл-қыстақты сумен қамдауды өлшемдендіру құрылысын жаппай ілгерілету үшін бүкіл район тағы 1,658,000,000 юан қаржы қосып, 33 түрлі ауыл-қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясын атқарды. Автономиялы райондық ауыл-қыстақ ауыз су қауіпсіздігі орталығының орынбасар меңгерушісі Дыңган былай деді. Қазір барлық жөндеу қорғау инженериясы түгелдей құрылыс бастады. Құрылыс жұмысы аяқтағаннан кейін 950,000 ауыл-қыстақ халқын сумен қамдауды қамтамасыз ету деңгейі бекемделіп, дәрежесі жоғарылайды. Межемен 2026 жылдың соңына дейін бүкіл районымыздың ауыл-қыстақтарында құбыр суының жалпы ластау мөлшері 99,44%, көлемденген сумен қамдаудың ауыл-қыстақ халық санын қамту салыстырмасы 89%-ға жетеді.
0: 7 айдың 14-ші күніне дейін Синджаңның биылғы жасыл электр саудасының электр мөлшері 17 миллиард киловатт сағаттан асып, 17 миллиард 920 миллион киловатт сағатқа жетіп, жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің 2 есесіне жетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар.
1: Жасыл электр саудасы жел электрін, фотоволттық таза электрін сауданы санасы етіп, жасыл электр күші куәлігінің тегін тектеу жүйесіне сүйеніп, жасыл электр тұтынуын мөлшерлеуге, тегін тектеуге, тексеруге болуды жүзеге асырады. 7 айдың 14-ші күніне дейін өлкішіндегі жасыл электр саудасы 11 миллиард 980 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 470% артып, сауда көлемі батыс солтүстіктегі өлке, райондар бойынша алдыңғы орынды иеледі. Синджан электр сауда орталығы шектсерктестігі сауда бөлімінің меңгерушісі Сунь Шуэ Чиан бұлай деп таныстырды. Біз болат темір, көп кристалды кремний, семент, ірі санды мәлімет орталығы сияқты 69 түйінді кәсіпорынды бір-бірлеп аралап, жасыл электр саясатын дәлме-дәл үгіттеп, өнеркәсіп кәсіпорындарын жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейтуге жетектедік. Сонымен бірге 9-шы кезекті Жунго Азия Еуропа көрмесі, Синджан мәдениет пен саяхатты дамыту жиналысы сияқты 8 маңызды қимылды бүкілдей жасыл электрмен қамдауға кепілдік еттік. Әр дәрежелі әкімшілік істер орталықтарын, іс орындарын жасыл электр саудасына атсалысуға топтап, жасыл, төмен көміртекті әлеуметтік энергиядан пайдаланудан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырдық. 2022 жылы жасыл электр саудасы өрістетілгеннен қазірге дейін Синджан өлкі үшінде жасыл электр сауда мөлшері 15 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетіп, долайластырғанда шамамен 12 миллион 680 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен бірдей болды деді. Өлкілер ара сауда жағында Синджан, Дилин, Чаңсу, Чжэцзян, Әнхуй сияқты шығыс бөліктегі өлкелердің күндік электрден пайдалану қажетін дәлме-дәл түйілістіріп, күндізгі уақытта жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Сунь Шуэ Чиан, біз көп жылдық жасыл электр сауда кәсіптік тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп арқылы, базар тұлғаларын күндізгі жасыл электр саудасына келісім жасасуға жетектеп, шығыс пен батыстың уақыт парқының бірін-бірі толықтау абзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс бөліктің электр бостығын дәлме-дәл толықтап, өңір аралық жасыл электр байлығын жоғары өнімді, сапалы орналастыруды жүзеге асырдық. Қазірге дейін Синджан өлкілер ара жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, өңір аралық көміртегін төмендетудің өнімділігі көрнекті жақсы болды деді.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Жунго пошта тобы чек серіктестігінің Синджан бөлімше серіктестігі Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 63 миллион 386 мың дана пошта жолдамасын бір жақты етіп, Синджанның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жіберу, жеткізу қажеті барын шартты. Енді станциямыздың тілшісі Қаумұхидың хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарты жылда Үрімжі пошта аумағы орталығынан шығатын пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 3684 бүтін 64 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 0 бүтін 13% артты. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс басқарушысы Цай Тау былай деп таныстырды. Жұмыстың қауырт мезгілінде біз күніне орта есеппен 300 мыңнан астам пошта жолдамасын бір жақты етеміз. Пошта жолдамалары мөлшерінің артуы бастысы 2-ші 90-да Синджанның ерекше сиыр, қой еті, ақ өрік, қауын сияқты ерекше тез жас күйінде жеткізілетін өнімдерін жөнелту қажетінің зор мөлшерде артуының арқасы. Жоғар мектепке оқушы қабылдау қызметінің ілгерілетілуіне байланысты, 7-ші айдың орта шенінен бастап, пошта аумағы орталығы жоғар мектепке оқушы қабылдау ұқтыру мен оқушылардың архып пошта жолдамаларын бір жақты етудің қауырт өрлеуін қарсалады. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Жэньшин, қазір пошта аумағы орталығында маңызды пошта жолдамаларын жіберу, жеткізудің жасыл арнасы ашылды деп таныстыра келіп былай деді. Біз алдымен қабылдау, алдымен айыру, алдымен өткірмелеп тасу, алдымен жөнелту сынды төрт түрлі алдымен бітіру механизмін қатаң тиянақтандырамыз. Сонымен бірге арнаулы жұмыс аумағын белгілеп, арнаулы адам жауапты болу, арнаулы аумақта жұмыс істеу, дербес бір жайлету, дербес өткізіп беру өткізіп алу үлгісін атқарамыз. Арнаулы пошта

0: жолдамалар мен әдеттегі пошта жолдамаларын аралас үйу, аралас бөлу, аралас тасу мәселесін жойып, қабылдау ұқтыруын оқушылар архивін дәлме-дәл айыруға, жоғары өнімділікпен жеткізуге кепілдік етеміз.
1: Биыл жазғы демалыс тасымалы басталғаннан бері Үрімжі Тяншан халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері өртіс көп күн 100,000 адам реттен асты. Әуежей және әрқайсы авиация серіктестіктері қызмет өтеуді белсене сапалыландырып, жолаушылардың іркіліссіз жүріс-тұрысына бар күшпен кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Еңмен Немгердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жазғы демалыс кезіндегі отбасылық саяхат, зерттеу үйрену үйірмелері шоғырланған жүріс-тұрыс ерекшелігіне қарата, Жунго оңтүстік авиация серіктестігінің Шинжаң бөлімше серіктестігі ерекше қауым және үйірмелердің жүріс-тұрысына қарата жалпы барысты қамтамасыз ету жобасын сапалыландырды. Серіктестіктің жер беті қызмет өтеуін қамтамасыздандыру бөлімі кезекші ұшақ кеңсесінің бөлімше әтірет бастығы Ху Яоин былай деп таныстырды. Біз нақтылы орындағы жолаушылар ағысына негізделіп, кезекші ұшақ сөресінің ашылу мөлшерін икемді реттеп, арнаулы ұшақ жетекшілерін үстінде реттеу жетекшілігі етуге орналастырып, жолаушылардың қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхат үйірмесінің зерттеу үйрену үйірмелерінің ұшаққа отыру рәсімиетін тәртіппен бітіруіне кепілдік еттік. Жазғы демалыс тасымал кезінде кезекші ұшақ мөлшерінің, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, әуежайда жөнелтілген қабылданған күндік жүктің мөлшері 60,000-нан асты. Әуежай жүкті сұрыптауға құлтемір зердел жүйесін енгізіп, сұрыптау жұмысының зерделену, өлшемдену деңгейін жаппай жоғарылатты. Синьцзян Тяньи Ауяция жер беті қызмет өтеу бөлімше серіктестігі көтермеге алушы саудагерлерді басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Ванган былай деді. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда сұрыптаушы құлтемірлер 24 сағат бойы орнықты тоқтаусыз жұмыс жүргізе алады. Қарқыны біркелкі, дәлдігін.
0: Сыра мерекесіне қатынасқаннан кейін осы көрініс өңіріне келдік. Бұлара экологиялық орман бақшасы болғандықтан ерекше салқын сезілді. Қоршаған ортасы шынымен өте көркем екен деді. Осы ретке сыра мерекесінің қызы өрлеуінен пайдаланған Шиху қаласы билеті болса барлық А-дәрежелі көрініс өңірлерін тегін саяхаттау сынды халыққа тиімділік жасау саясаты арқылы тұтас өңірлік мәдени саяхат байлығын тұтастады. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасының орынбасар меңгерушісі Чен Күн ады. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасының орынбасар меңгерушісі Чен Күн көрініс өңірінің апта соңында бір күнде қабылдаған саяхатшы саны 2000 адам реттен асып, жазғы саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алған таныстыра келіп, сыра мерекесі кезінде көрініс өңір тағы сыраны тегін іші орнын құрып, саяхатшылардың дәмін татып көруіне қолайлық жасады. Биыл Шиху сыра мерекесінің тұманы басылмай, көрініс өңіріндегі жолаушы ағынның артуына өнімді дем беріп, бұрынғы кезге салыстырғанда саяхатшылар 24,5% артты деді. 2026 жылғы Шинжаң Тарбағатай Шиху сыра мерекесінің өзекті сәйкесті қимылы ретінде Шихудың қош иісі аңқыған тағамдары. Тұтас өңірлік дәмді тағамдардың жылдық салтанатты қимылы Шихудың ерекше дәмді тағамдарын және жер-жердің өзгеше жай тағамдарын топтап, қош иісті сыраны сәйкестіріп, шар тараптан келген саяхатшыларға дәмі таңдайда қалатын дәмді тағам салтанатын сыйлады. Шиху қаласы Тайбай сауда көшесі сыра мерекесі арнаулы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін көрмеге қойып, сату аумағындағы 34 ерекше көрме орны Шихудың жергілікті ерекше өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Сондай-ақ төңіректегі аудан қалалардың сапалы өнімдерін көрмеге қатынасуға баурап, көрмеге қойып, сату түрлерін онан ары байытып, көптеген қала тұрғынын саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Шиху қалалық дене тәрбие сарайының оңтүстік жағындағы алаңдағы автокөлік сату көрмесінде көп түрлі жанармай, жаңа энергиялы автокөлік тұрпаттары шоғырлы көрсетіліп, үкіметтің дәрежеге бөліп қосымша қаражат берумен автокөлік кәсіпорындарының арнаулы игілігі қабаттасып, көптеген қала тұрғынын алаңға келіп,

көл көруге ұғысып, таңдап сатып алуға барады. Шиғу қаласының тұрғыны Чан Уэнбин сыра мерекесі кезінде бұл арада автокөлік көрмесі өткізілді. Олыма автокөлік сатып алып берейін дегенмін. Бағасы арзандағанда тағы келемін деді. Осы ретке автокөлік көрмесіне жалпы 9 автокөлік сауда кәсіпорны жиналып, 14 айтулы автокөлік маркасы көрмеге қойылды. Сонымен бірге 4000 юаннан 9500 юанға дейін дәрежеге бөліп, автокөлік сатып алу қосымша қаражатын шығарып, нақты саясатты пайда арқылы бұқараның автокөлік сатып алу өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті орынның тұтыну көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарды. Шиғу қалалық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру

0: жаратылысты қорғау зерделі орман шаруашылығын басқару, қорғау жүйесінің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жер серігімен алыстан аңғару, авиациялық ұшу аппаратымен шарлау, жер бетіндегі сезу, және бақылау меңгеру, жасанды жолмен шарлау, бір тұлғаланған зерделі басқару, қорғау торабын құрып, цифрландыру, дәлме-дәл тәсіл арқылы алғашқы экологиялық бет-бейнемен сирек кездесетін жабайы түрлерді қорғады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда Қанас мемлекеттері жел жаратылысты қорығының қорғаушылары зерделі ұшу аппаратымен үздіксіз шарлау жүргізді. Қорғаушы Ернар Қуанышұлы былай деп таныстырды. Ұшу аппаратымен автоматты шарлағанда, өрттен сақтану мезгілінде, ұшу аппаратымен мерзім бойынша таңертең бір рет, түстен кейін бір рет шарлаймыз. Қарағай қалғұрт індетін қайталай тексеруге де көптеген қолайлылық тудырды. Ұшу аппаратынан пайдаланып шарлап, қорғап, суретке түсіріп ағаштарда дерттер біз бар жоқтығын тексереміз деді. Ұшу аппаратымен шарлау жүргізуден сырт қорықтағы жетпісінше инфрақызыл сәулелі фотоаппарат, жоғары кеңістіктегі қарауыл сияқты зерделі бақылау өлшеу жабдықтарын орналастырып, цифрланған басқару қорғау жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, тұтас өңірді қамтыған тәулік бойы жұмыс жүргізетін зерделі басқару қорғау торабын құрды. Қанас көрініс өңірін басқару комитеті жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Сайранбек Қадырұлы былай деді. Негізінен экология, топырақ, су сапасы, жауын-шашын мөлшері, ауаның ылғалдығы, сондай-ақ ауадағы теріс оттегінің мөлшері сияқты 19 түрлі санды мәліметті бақылаймыз. Жабай хайуанаттар мен өсімдіктер жағында біздің инфрақызыл сәулелі фотоаппаратымыз қатысты мәліметті осы текшеге жеткізіп береді. Содан жабай хайуанаттардың жағдайын көруге болады деді. Қанас мемлекеттері жел жаратылысты қорғау буыршын өзенінің қайнар көзінің басы болып қалмастан, бұлара Сибирия самырсына, май қарағай сияқты ерекше өсімдік жамылғыларын бауына алып өсіріп, онда қабылан, бұлғын, бұғы сияқты мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 18 түрлі жабай хайуанат, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын 73 түрлі жабай хайуанат мекендейді. Экологиялық ғылыми зерттеумен қорғау құны айрықша.
1: 7 айдың 15-ші күні кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластары, бең төмен жергілікті орын тауысқан мүгедектердің қысқа аралықты марафон және заңдық мүгедектерге көмектесу, әлеуметтік игілік қимылы Үрімші қаласы ЯРО көрініс өңірінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңның хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты аяқтағаннан кейін 3 километрлік мүгедектер қысқа аралықты марафон әлеуметтік игілік жарысы басталды. Қолаяғы мүгедек жарысқа қатынасқан шеберлер алдымен жүгірді. Онан соң жарысқа қатынасқан зағип шеберлер еріктілердің бірге бір қорғауында тәртіппен жолға шықты. Зағип Жан Жаңжыншың жарысқа қатынасты. Ол мұндай қимылға қатынасу тұрмыс мазмұнын онан ары байытып, денсаулығыма да септігін тигізеді. Өте жақсы, бұл менің қалауым деді. Бен Туан мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Пың Дұң. Осы рет Бен Туан мүгедектер бірлестігі мен автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған мүгедектерге көмектесу қимылы мәдениет, дене тәрбие мен қуат істеу және заңмен басқару арқылы мүгедектерге көмектесудің ішкерлей ұштасуын жүзеге асырды. Бұл мүгедектерге көмектесу қызмет өте үлгісінде жаңалық ашудағы тиімді ізденісте ел былай деді. Осы ретке қимыл арқылы мүгедектерді өзінің дене кемістігіне батылдықпен төтеп беріп, өзінің қоғамға араласу белсенділігін сәулелендіруге шабыттандырдық. Бұдан былай біз бен төмен жергілікті орынның тоғысуын күшейтіп, мүгедектер арасындағы тоғысуды жебеп, сондай-ақ заңдық көмек беру қоғамдық жылу атау арқылы мүгедек әлсіз топтарға қамқорлық жасауды күшейтеміз. Ашылу салтында бен төмен мүгедектер бірлестігі бен төмен адвокаттар қоғаммен мүгедектерге заңдық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бірге құру жүлгіл келісіміне қол қойып, адвокаттар саласының мүгедектерге көмектесу ерікті қызмет өтеу арнаулы қимылын бастады. Бең Туан адвокаттар қоғамы үйлену отбасы кәсіптік комиссиясының меңгерушісі әлеуметтік игіліктік заңдық қызмет өтеу үйірмесінің орынбасар бастығы Е. Пин былай деп таныстырды. Біз заң жалпыластыру үгіт лекциясы ақысыз ақыл кеңес беру, заңдық

0: көмек беру сияқты қызмет өтеуді ұдайландырып өрістетіп, назарды мүгедектердің кәсіптену, ұқығын қорғау, еркін әрекет жасау ұқық мүддесі, мүгедектерге саятын дау шарларды чешу сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, заңмен басқару күш арқылы мүгедектердің бақытты тұрмысын қорғаймыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлттапар башылат, температура 23-35 селсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 17-32 селсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 19-37 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 21-36 селсий градус.
1: Боратырлада күн ашық, температура 20-36 селсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 27-39 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 25-38 селсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 20-37 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлттапар башылады, температура 21-36 селсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-34 селсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-38 селсий градус.
0: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 24-32 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттапар башылады, температура 22-35 селсий градус.
0: Атышта күн бұлттапар башылады, температура 21-36 селсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-36 селсий градус.
0: Хотанда күн бұлттапар башылады, температура 23-33 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Әділ Мәутұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды слушатель клиенті түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 16 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балды өрінді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Мори ауданы екінші кезекті жұлызы сауыт атындағы бастауыш мектеп оқушыларының өлең жыр жиналысын өткізді. Тұтас аудандағы бастауыш мектептердің өлең жыры өскерлері бір араға бас қосып, өлең жыр жиналысы арқылы достасып, бір сахнада өнер көрсетіп, классикалық өлең жыр бәсекесінде мың жылдық мәдениет үлгісін жалғастырып, Моридағы жастар мен өрендердің тамаша отандық ілім сапасы мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында өлең жыр жай қою барысы өте тәртіпті болды. Жарысқа қатынасқан кішкентай шеберлер дәстүрлі киім киіп, байыптылықпен сахнаға шығып, өзіне өзі сенім артып жарысқа түсті. Сөзсіз жауап беру буынында шеберлер

ұстамды сабырлы болып жырнама, чу бәйті және таңсұң патшалықтарының классикалық өлеңдеріне жетік жауап беріп, күнделікті жинаған тыңғылықты қорын толыға игіледі. Жарыса жауап қайтару буынның ритмі жинақы, жарыс қиян кескі болды. Шеберлердің аңыз қайтару тез болып, таласа тармаса жауап қайтарып, жарыс алаңындағы ұпай саны үздіксіз алма кезек жоғарылады. Ерекше тартымды болған өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысы қимылдың райын тіпті де жоғары өрлеуге көтерді. Шеберлер түйінді әріптерді арқау ете алма кезек нашына келтіре оқып, әсерлі сөздер тамылсыз шығандап, тартымды бейнелер алаңдағы жиі-жиі соғылған шапалақ үніне бөленді. Осы ретке жарыста оқушы Лиу Синьи өнердің орнықты сәулелендіру арқылы аға жүлдегер болды. Лиу Синьи: «Бүгін біріншілікті алғаныма ерекше қуаныштамын. Өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысында қатты сасқалақтағаныммен, бірақ мен көңіл күйімді үздіксіз реттеп, сабырлықпен ой жүгіртіп, ұстамдылықпен төтеп бердім. Бұдан былай классикалық шығармалар табандылықпен оқып, өлең жыр білімдерін үздіксіз топтап, мәдениет сапамды жоғарылатамын», деді. Сахнасында жарысты тамашалаған оқушылар тұтас барыста мұқият тыңдап, терең шабыт алды.

Оқушы Алина Назарқызы аға пекелерімнің өлең жыр қоры өте керемет екен. Олар көптеген классикалық байырғы өлеңдерді біледі екен. Олар менің үйрену үлгім. Бұдан былай мен байырғы өлең жырларды мұқият үйреніп, мәдениет білімдерін құлшына топтап, болашақта өлең жыр жиналысының жарыс алаңына шығуға күш саламын деді. Осы ретте қимыл Мори ауданының дәстүрлі мәдениет пен адам тәрбиелеуге терең мән беруінің жанды әмілеті. Соңғы жылдардан бері тұтас ауданда орта бастауыш мектептер дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, классикалық шығармалар оқуды мектептің сабағына енгізіп, таңертеңгі дауыстап оқу, түскі оқу, мектеп ауласындағы өлең жыр жарысы сияқты ұдайыланған қимылдар арқылы отандық ғылым классикалық шығармаларын мектеп ауласының күнделікті тұрмысымен тоғыстырып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеудің тамыр тартуына мүмкіндік жасады.

Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Ян Фун Рун баралардың сахнадағы өзіне өз сенім арту бейнесі адамды қайран қалдырады. Біз күнделікті оқыту барысында жұбызы мәдениетімен тоғысып, әңгіме көріністік оқыту үлгісі арқылы классикалық шығармалардың бір санында жаттаудан құтылуына мүмкіндік жасап, баралардың жүрегіне шынайы ұялаттық. Өлең жыр жиналысы жарыс арқылы бәсекелесу ғана емес, сонан да маңыздысы дәстүрлі мәдениетті жүрекке ұялату және жалғастыру болып табылады деді. Оқысуға қарағанда осы рет қимылға Фужан өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу Нанпинг бөлімше қолбасшылық штабы, Чанчжоу бөлімше қолбасшылық штабы жетекшілік еткен. Мори аудандық оқу ағарту мекемесі ұйымдастырған, аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығы үстін алған. Синху қалашық центрлі мектеп селбесі өткізген. Қимыл жұлдызы мәдениетін сәулелендіруді, Чонхуа мәдениетінің жүлгісін жалғастыруды негізгі желетіп, Моридағы жастар мен өрендердің отандық ілім негізі мен мәдениет сенімін толығай келеді. Мори аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығының зерттеушісі Ли Юан Юан былай деді. Келесі қадамда Мори ауданының оқу ағарту жүйесі осы ретке жарысты орай етіп, дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бес тәрбиені қатар жүргізу сынды адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, жастар мен өрендерді, балаларды классикалық шығармаларды оқуға жетектеп, мінез құлықты жетілдіріп, ақыл парасат қабылдап, мәдениет сенімімен, отан сүйіспеншілігін нығайтамыз.

Бүгін көпшілікке зиян тартуды сенім деп қарайтын атай, Лилиан Чын атайдың әңгімесін баяндаймыз. Лилиан Чын Хынан өлкесі Пуян қаласы, Сисин Жуан қыстағының адамы. Өткен ғасырдың 80 жылдарында ол көгініс егетін жылыжайына сүйеніп қыстақтағы тұңғыш кірісі 10 мың юаннан асқан отбасын айналды. Бірақ сол кезде тұтас Сисин Жуан қыстағының барлық жері сортаң жер болатын. Астықтың мұбасындық өнімі небары 100 жыңның үстінде ғана болатын. 1991 жылы ауылдастары 40 жастағы Лилиан Чыңды қыстақ партия секасының шу жиылығына сайлады. Міндетке тағайындалған тұңғыш күні ол: «Мен қыстақтың бір рюмка арағын ішпеймін, қыстақ тұрғындарының бір тал темекісін шекпеймін, қыстақтың бір фын ақшасын жұмсамаймын» деген қағида орнатты.

Оның істеген біріншісі, ол өзінің үш жылы жайының екеуін қыстақтағы ең кедей отбасыларына тегін берді. Оның бастауында қыстақ бір жолда 40 неше жылы жай салды. Оның істеген екіншісі, 1994 жылы ол бастамашылықпен қайта мәнерлі.

дейтін қағаз зауытын құрып, өндіріске қосылғаннан кейін бір жылда 2 миллионнан астам пайда түсті. Бірақ ол бүкіл қыстақтағыларды игілікке кенелтпекші болып, жарнагерлерді күштеп иландырып, құны 2 миллионнан асатын зауытты 680 мың юандық төмен бағада бүкіл қыстаққа өткермеліп берді. Содан бастап Синьчжуан қыстағында отбасы сайын жарна болатын, барлық отбасына пайда үлесі таратылатын болды. Оның істеген үшіншісі 1998 жылы қыстақ жаңа үй салуды жоспарлағанда ең жақсы үй түсетін жерді барлық адамның алғысы келеді. Дилианчың өзінің қыстақ орталығындағы үй орнын ұрықтылықпен босатып, қыстақтың оңтүстігіндегі ешкім алғысы келмейтін сасық шалшықты таңдады. Тек чұңқырды толтырудың өзіне 16 мың юаннан артық ақша жұмсады. Көше өтін күні қыстақ тұрғындары бір маңдайшалық көтеріп әкелді. Маңдайшалыққа тұла бойы әділдікке толған, зиян тартуға пейіл болып халық қамын ойлады. Адал да пәк, көптің қамын ойлайтын жақсы үлгі деп жазылған еді.

Лилиан Чыңның адамды ерекше таң қалдырған бірісі 2011 жылы туылды. Сол жылы 1 айдың 6 күні бірге туған інісі өзін сойылғалады. Бұл қалай болғаны? Үйткен інісі басқалар кәдір болса пайдасын көруге болады. Ағам кәдір болса да ешбір пайда көрмедім деп ойлаған еді. Сонда Лилиан Чың орнынан тұрып бетінде қанды сүртіп тұрып, «Сен тек мені ұрып өлтірмесең, бәрібір менен пайда көре алмайсың» дейді. Оның жұбайы Чао Чинжо, ол өзі ешқашан пайда көрмеді, отбасындағылардың пайда көруіне де жол бермейді деді. Лилиан Чың ауылдастарын бастап табаны күректей 35 жыл істеді. Олар күні таңертең сағат 4-5-те тұрып қыстақты аралайды. Тамшы болып лай илеп 10-ше сағат жұмыс істейді. Жоғары температураға қарамай парғазанға кіріп су қағын қашайды. Қазір Сишинжуан қыстағының жолдары кең болып сауда дүкендері қатарлана еңсе көтеріп қыстақ тұрғындары 3 қабатты лифтте саяжайда тұрады. Қыстақта 20-ше кәсіпорын бар. Жылдық кісі басындық орташа кіріс 42 мың юаннан асты. Қыстақ тұрғындары қазір мынадай 300-ден, яғни оның ауырып қалуынан, оның істемей қоюынан, ауысып кетуінен қорқады екен. Қыстақ тұрғындары комитетінің есігінің алдында бір кесек үлкен тас тұр. Оған Лилиан Чың өз қолымен жазған «Кәдір болған екенсің, зиян тарта білуің керек» деген жазу қойылған. Ол үнемі «Кәдір болған адам зиян тарта білу керек». Кең болсаң, кем болмайсың. Жапада алда болсаң, ілесушілер көбейеді дейді. Лилиан Чың атай 35 жылдық зиян тарту арқылы бір қыстақтағылардың бақытына қол жеткізді. Ол бізге нағыз байлық өзіңде қаншалық байлық барлығында емес, қайта сенің қанша адамның тіпте де жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығыңда деген қағиданы ұғындырды.

Ақпа жұлдыз аспаннан ағып өткеннен кейін тегі қайда ғайып болады? Ақпа жұлдыз ең соңында қайда барады? Балақайлар, ақпа жұлдыздың аспаннан ағып өткеннен кейін қайда ғайып болатынын білесіңдер ме? Әр жолы ашық түнде жарқыраған жарық түн шымылдығын жарып өтіп, көзді ашып жұмғанша іздеусіз жоғалады. Тек бізге қысқа әрі таң қалдыратын көрініс қана қалдырады. Көптеген адам оның ең соңғы тұрағын білуге қызығады. Іш жүзінде ақпа жұлдыз деген жұлдыз құлап түседі дегендік емес. Қайта олар ғарыштағы ұсақ тастар, шаң тозаңдар. Олар ақпа дене деп аталып, әлемде шартарапта қалықтап жүреді. Олар абайсызда жер шары атмосфера қабатына кіргенде төтенше тез қарқынмен ауамен қатты үйкеліс жасап, лезде жанып жарық шығарады. Біздің көрген жарығымыз олардың жанған бейнесі. Басым көп сонда ақпа денелерінің тұрқы өте кішкене болып, тек құм түйіршігі шаң тозаңдай ғана болады. Жоғары кеңістікте жанғанда бүкілдей газға және ұсақ ұнтақтарға айналып, атмосфера қабатына шашырайды. Осы ұсақ шаң тозаңдар атмосферадағы ауа ағысымен бірге ақырын қалқып жүреді. Шинарасы жоғары кеңістіктегі бұлт қабатына қалқытып барады да, су бұлары шаң тозаңға жабысып, күн өте келе жиналып жаңбыр тамшыларын қалыптастырады. Ең соңында жаңбыр суымен бірге жерге түсіп, топыраққа сіңеді, өзенге құйылады. Тұрқы үлкенде алыстан ақпа денелер толық жанып кетпейді. Жанбай қалған қатты күйдегі жарықшақтар жерге құлап түседі. Адамдар оларды метеорит тас деп атайды. Олардың кейбіреуі тау қойнауындағы ен далаға, кейбіреуі көл, теңіз мұхитқа түсіп, жер шарында тып-тыныш тәтті ұйқыға батып, ғарыштан келген шағын сәлемдемеге айналады. Тағы өте алыстан жанғаннан кейінгі ұсақ түйіршіктер ұзақ уақыт жоғары қабаттағы атмосферада қалады.

талайлаған ай, тіпті талайлаған жыл өткеннен кейін ғана біртіндеп шөгетін болады. Сондықтан ақпа жұлдыздар қисынсыз ғайып болған емес. Ол не себезгілеген жаңбырға айналып жерге қайта оралады, не метеороид тасқа айналып дүниеде сақталып әлемнен келген іздерді ың-жыңсыз жер шарына қалдырады. Тұтас түнгі аспанда әрбір ақпа жұлдыз ағып өткенде бұның өзі ғарыштан келген мейірлі де қысқа уақыттық дидарласу ғана болмақ.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тіңкілетін сұрып тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.
1: Сенде.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жер-жері жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Шунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің жеке кітапшасы баспадан шықты. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі Бішкекте өткізілді. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті Ма Шинжуйға партиядан айдау, үкімет қызметтен айдау жазасын беруді ұйғарды. Шығыс солтүстіктегі көп жер өртіс жауған нөсерге қарата түрлі төтеп беру шарасын атқарды. Ақш Иранға жаңа кезекті соққылауын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: энергия қамтамасыздығы және қауіпсіздігі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: энергия және электр тараулары, әсіресе орталық кәсіпорындар энергия мен электрмен қамдау қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, экономикалық қоғамдық айналымның зор ықпалға ұшырамауына кепілдік ету керек. 7 айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану көтерімділігі тағы да тыңырығы жетіп, 1 миллиард 551 миллион киловатт болып, өлкө район торабаттаған ең үлкен электр жеткізу қуаты 278 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл елдің электрден пайдалануын қамтамасыздандыруға пәрменді тірек әзірледі. Жер-жері дамудың жаңа беталысына арықтылықпен сәйкесіп, жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейін жаппай жоғарлатып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың орта шенінде Сәнши, Рүйгуан жылу электрі шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс зауаты районында ірі тұрпатты генератор агрегаттары орнықты жоғары өнімді айналымға түсуде. Шоғырлы меңгеру залында қызметкерлер генератор агрегаттарының көтерімділігі, қысымы сияқты түрлі айналым санды мәліметтерін қадағалауда. 2022 жылы 1 айда бас шужи Ши Цзиньпин Сәнши, Рүйгуан жылу электр шекті жауапкершілік серіктігінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті: көп түрлі шараны қатар қолданып, қамдау мен қажетсінуді теңшеуді күшейтіп, энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. Бас шужи нұсқаған беталысы бойлап, кәсіпорын биыл генератор агрегаттарын жылдық тексеріп жөндеуді және жабдықтардың көмі үскі қатерін тексеруді алдын ала орындап, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырды. Кәсіпорын электр тарату бөлімінің бастығы Лиу Шаопинг былай деді: жаз кіргеннен бері электрден пайдалану көтерімділігі үздіксіз жоғарылады. Біз жоғары температурада генератор агрегаттарының айналым тәсілін икемді реттеп, электрден қауырт пайдалану мезгіліндегі электр тарату қуатын ең жоғары шекке көтердік. Сонымен бірге электр көмір байлығын толық запас сақтап, халық тұрмысына істетілетін электрмен және кәсіпорындардың өндірісіне істетілетін электрмен сенімді қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырдық. Көмір электр энергиясымен қамдауға кепілдік ететін орнықтырғыш. Қазір бүкіл ел бойынша бір тұтас теңшелген электр станцияларында көмір сақтау мөлшері 200 миллион тоннадан асып, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалануға берік заттық негіз қаланды. Мемлекеттік даму реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ли Чаубылай деді: мемлекеттік даму реформалау комитеті қатысты жақтардың көмір сияқты бір реттік энергиямен қамдауды ойдағыдай істеуіне жетекшілік етіп және қузап, электр көмір тасымалын қамтамасыздандыруды күшейтіп, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалану мезгілінде энергиямен электрмен қауіпсіз орнықты қамдауға кепілдік етеді. Энергия қауіпсіздігі мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуына қатысты жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: электр дүзілісі реформасын тереңдетіп, таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, толық үнемді әрі жоғары өнімді, қамдау мен қажетсіну сәйкескен, икемді, зерделі жаңаша электр жүйесін жедел орнатып, энергия өндірісі мен тұтыну төңкерісін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. Электрден пайдалану қажеті тез қарқынмен артқан жағдайда елімізде электр қайнары, генератор агрегаттары, электр жеткізу арналары, электр торабын орналастыру, қамтамасыздандыру қуаты жаппай жоғарылатылды. Қазір елімізде электр тарату генератор агрегаттарының сыйымдылығы 4 миллиард киловаттан асып, көлемі дүниежүз бойынша алдын орын еліп, Америка Құрама Штаты, Еуропа Одағы, Индия, Жапония, Ресей қатарлы елдердің генератор жалпы жиынтығынан асып түсті. Осы тарихи секірістің астарында бейтұмба энергияның, туындамалы энергияның генератор агрегаттарының салыстырмасы түгелдей 60%-ден асып, еліміздің электр қайнары құрылымының анағұрлым жаңа, анағұрлым жасыл болуға бұрылыс жасаған өзгерісін әйгілеумен бірге, халықаралық энергия базарының сұрапыл толқуына өнімді төтеп берді. Еліміздегі ірі жел және жарық энергия базасы түйінді орналастырылған өңір ретінде 7 айдың 8 күніне дейін Шинжаңда осы жылғы жасыл электр саудасының жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің 2 есесіне жетті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Леон Лун былай деді: «Біз жел және жарық энергия қуатын зерделі межелеу жүйесін жоғарылату, көмір электр генератор агрегаттарын икемді жаңалауды ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша кеңейттік. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды біртұтас жоспарлап, электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау сәйкесті ықпалдасатын айналым жүйесін орнатып, электр энергиясын анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз сенімдетуге қол жұмдық. Электр торабы электр өндірісі мен тұтынуды тұтастырады. Ол жаңаша электр жүйесін жедел құрудың өзекті буыны. Энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудің өзекті негіздік құрылғысы. Қазір елімізде 47 ерекше жоғары кернеулі

0: бүкілдей дербес жасаған меңгеруге болатын жабдықтар қолданылып, пункт ішіндегі жабдықтардың қауіпсіздік деңгейі өнімді жоғарылатылды. Экономикалық қоғамдық даму шын мәнінде қамтамасыздандырылып, халық бұқарасының жаз маусымында електрден ойдағыдай пайдалануына кепілдік етілді. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ең үлкен айқаспалы тұрақты төк өзара байланыс электр торабы құрылып, энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігін сәйкестірудегі қиын мәселе өнімді шешіліп, келесі қадамда жаңаша электр торабын құруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік электр торабы серіктігі мемлекеттік реттеу орталығының орынбасар бас инженері Джоуджи былай деді. Мемлекеттік реттеу орталығы бүкіл елдегі электр торабы айналымының қолбасшылық орталығы ретінде тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын және электрмен орнықты тәртіпті қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. Жаңаша электр жүйесі күш сала құрылып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейі жаппай жоғарылатылып, бүкіл елдің электр қуаты айналымы мен өңір аттаған арналарды орналастыру сапаландырылып, зерделі электр торабы құрылысы жеделдетіліп, қала мен ауылдың электр үлестіру торабы кемелдендіріледі. Дәстүрлі от электрінен жаңа энергияға, электр қайнарынан электр торабына, қаладан ауыл қыстаққа дейін үздіксіз жеткізілген орнықты электр энергиясы, энергия жағында қуатты ел құруға берік тірек әзірлеп, жұңғол үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын тасқындаған қозғаушы күшпен қамдады. Мемлекеттік энергия мекемесі электр мекемесінің бастығы Ду Жоңмин былай деді. Біз электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау буындарына дейін сәйкестік күш салып, электр қайнары жағында жасыл төмен көмір қышқыл газды қамдау жағдайын жедел қалыптастырып, электр торабы жағында жаңаша электр торабы құрылысын жеделдетіп, электрден пайдалану жағындағы сәйкесті аңыс білдіру қуатын жоғарылатып, энергия сақтау жағында жаңаша энергия сақтау ролын өнімді сәулелендіруге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде бүкіл елді электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етуге сеніміміз және қабілетіміз жетеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің кітапшасы қалық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Синьхуа кітап дүкендерінде таратылады.
0: Өз хабарымыз Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі 7-ші айдың 13-ші күні Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы қарсаңында Жұңғу мен Қырғызстанның әр сала қайраткерлері, сондай-ақ Шанхай селбестік ұйымы үлкен шаңырағының уәкілдері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын арқау ете отырып, ауыс күйіс зерттеу талқы өрістетуі маңызды мәнге ие. Бұл маңызды шығарма Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру назариясы мен әмәлиятын жүйелі түсіндіріп, Жұңғуның адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету арманын және жобасын жандай келіп, Жұңғу мен Қырғызстанның ел басқару тәжірибелерін алмастыруды тереңдетуіне, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтуіне маңызды бойсыну өлшемін әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 7-ші айдың 14-ші күні Бейжіңде Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық ішкі істер министрі Ли Мингжи бастаған Вьетнам коммунистік партиясы уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Уан Хунинг былай деді: «Бас шужи Ши Цзиньпин бас шужи Су Линмен тығыз стратегиялық байланысты сақтады. Биыл 4-ші айда бас шужи Су Лин Жұңғуда сәтті сапарда болып, бас шужи Ши Цзиньпинмен бірге жаңа маңызды ортақ танымға келіп, екі партия екі ел қатынасы мен дүниежүзі социализм істерінің дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғу Вьетнаммен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғу Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Мингжи Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді: Вьетнам бас шужи Си Цзиньпин алға қойған желілес әлемдік тәріптемелерге және Жунгоны баста

0: үздіксіз алға басқан басшылық қуатына сүйінеді. Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, жұңғоша социализм назариясынан үлгі алып, Вьетнам жұңго тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Уаң Дунфын қатарылар кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы өкіметінің ұсынысы бойынша ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Хунинг Жунгоның партия өкімет уәкілдері үйірмесін бастап, 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Чаушенда ресми достық сапарда болады.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шояны 7 айдың 14 күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының оқу тауысу салтын өткізді. Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шояның бастығы Сайчи оқу бітіру салтына қатынастары курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шоянынан осы кезекте оқу бітірген курсант 1940 адам. Оқу бітіру салтында курсанттардан 8 уәкіл сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп аңыз етті. Осы ретте үйрену Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау кезеңіне тура келді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырлы үйреніп, Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялылық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау өскелең саналылығын, назариялық сапаны, партиялылық тәрбиеленуді онан ары жоғарылатып, осы замандандыру құрылысы қабілеті күшейтілді. Көпшілік былай деді. Қызмет орнымызға қайтып барғаннан кейін партияның жасампаздық назариясымен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, бас шужи Ши Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз.
1: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитеті Машинруйдың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесін дел тұрғызып тексерді. 6 айдың 30 күні Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі Жунго коммунистік партиясы орталық тәртіп тексеру комитетінің Машинруйдың мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі мәліметін қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Машинруй Мұрат сенімнен және саяси тұрғыдан айырылып, партияның бас мақсатынан, әуелгі мақсатынан, борышынан безіп, саяси тәртіппен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған. Партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін пәрменді атқармаған. Жанда қызметкерлердің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасаған және қылмысқа саяты мәселелерін ырқына жіберіп тектемей, басқармай нашар ықпал тудырған. Ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасаған. Ұйым қат арқылы сұрастырғанда мәселесін анық түсіндірмеген. Кадрларды таңдап өсіру міндетке қою қызметінде басқаларға пайда жеткізген. Өзі және туыс туған дос жарандары белгілемеге қайшы түрде басқаларды қызметке орналастырған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасаған. Белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы сияқы қабылдаған. Туыс туғандарының төмен бағада үй сатып алуына көмектескен. Ұқық нәпсі, ақша нәпсі саудасымен шұғылданған. Туыстарының өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, қомақты пайдаға кенелуіне жол берген, еркіне қоя берген, әулеттік шіріктесумен барынша айналысқан. Қызмет құқығын жеке басының мүддесін көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға кәсіпорын жүргізу, құрылысты көтеруге алу, міндетін өсіру сияқты жақтарда пайда жеткізген. Өзі немесе туыс туғандармен, ерекше байланысы бар адамдармен бірлесіп, заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Машинруй партиялық принциптен бүкілдей алшақтап, партия орталық комитетінің жоғары дәрежелі кадрларға қойған саяси талабына ауыр қайшылық жасаған. Оның әрекеті партия тәртібіне ауыр қайшы келген. Міндетінен пайдаланып заңға қайшылық жасаған, әрі паралы қылмыс

0: асаят. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты төтенше ауыр, ықпалы төтенше нашар. Жунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жунхуа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жунхуа Халық Республикасының өкімет қызметкерлеріне әкімшілік жаза беру заңы қатарлы қатысты белгілемелерге сай, Орталық тәртіп тексеру комитеті, Тұрақты комитетінің мәжілісінде ақылдасу, әрі Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы, Ма Шинруйға партиядан айдау жазасын беру, Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен айдау жазасын беру, оның партия 20-ші құрылтайының уәкілі толымлығын тоқтату, тәртіпке заңға қайшы табысын қайтарып алып, қылмысқа саяты мәселелерін прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Оған берілген партиядан айдау жазасы Орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде толықтап мақұлданады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 7 айдың 14-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаннан асты. Күрделі де ауыр сыртқы ортада еліміздің сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспортының артуы тездеді. 2-ші 90-дағы импорт-экспорт 13 триллион 610 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 18.4% артып, 2021 жылдың 3-ші 90-нан бергі ұқсас мезгілдегіден ең жоғары арту қарқыны болды. 6-ші айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан болып, сәйкес мезгілдегіден 24.2% артып, үрдіс 17 ай арту жағдайын сақтады. Халықаралық санды мәліметке негізделгенде еліміз дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші релдік орны жалғасты сақтаған.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Таяуда басып таратылған жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірге сай, еліміз жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару жауапкерлігін бағалауды біртұтас өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасайды. Пікірде жаратылыстық байлық қаншалық, құны қанша, кім басқарады, қалай басқару, қалай орналастыру керек, пайданы қалай іске асыру, қалай бақылау, қалай бағалау сынды жаратылыстық байлық мал-мүлік кемелді басқару тізбегі арқау етіліп, жаратылыстық байлық мал-мүлкінің жалпылық меншік негізінен ауытқымауға табанды болып, меншіктенуші мен пайдаланушының ұқық мүддесінің зиянға ұшырамауын қорғау ортаға қойылды. Жаратылыстық байлық министрінің орынбасары Чан Вунтун былай деді. Пікір жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару саласындағы программалық құжат. Пікірде мыналар дәріптелді. Жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы тізімін кемелдендіруді негізгі желетіп, жаратылыстық байлықты жалпы тұлғалық жақтан қорғауды күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлкін жоғары өнімділікпен орналастыруды жебеп, жаратылыстық байлық мал-мүлкін меншіктенушілердің құқық мүддесін қорғап, жаратылыстық байлық мал-мүлкін басқару түзіліс механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқаруды күшейтіп, байлық қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетуге пәрменді тірек және кепілдік әзірлеу керек. Пікірде мыналар алға қойылды. 2035 жылға барғанда жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару түзіліс механизмінің айналымы іркіліссіз, жүйесі кемелді, жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару түзімі жүйесі жаппай орнатылып, жаратылыстық байлық мал-мүлікті басқару үрдісі жаппай жоғарылатылады. Чан Вунтун былай деді. Пікірде жаратылыстық байлық мал-мүлікті басқару жауапкершілігін бағалауды біртұтас жоспарлап өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз, биылғы Бауи атты 9-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 14-ші күні кешкі сағат 8-де Чаушянның оңтүстік бөлігіндегі районда қоңыржай белдеу құйынына айналды. Орталық ауа райы станциясы оған нөмір қоюды тоқтатты, алайда Бауи дауылының ықпалынан туылған қалың нөсерлі жаңбыр әлі жалғасуда. Шығыс солтүстіктегі көптеген жерлер түрлі төтеп беру шарасын атқарып, тасқын апатынан сақтану қызметін белсенді істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етті. 7-ші айдың 12-ші күнінен бері Ляонингнің көп жерінде күшті нөсер жауды. Шэньян қатарлы жерлерде сұрапыл нөсер құйды. 7-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын Ляонинг өлкесі бойынша 360 мыңнан астам адам жөткелді. Фушун қаласының

0: Мұңқы өзенінің су деңгейі жоғарылап, қал районындағы көптеген жерлерге су жиналып, өзен арнасы бойындағы қауіпсіздік қатері тосын ұлғайды. Фушин қалалық тасқыннан сақтану, қуаншылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Леуи былай дейді. 269 мың бұқара қауіпсіз жерге жөткеліп, 16 мың адам шоғырлы орналастырылып, таза азық-түлік ауыз суымен жеткілікті қамтамасыздандырылды. Жалпы тұлғалық жақтан қауіпсіз тәртіпті болды. Үртіс жауған нөсердің ықпалынан Жейлін өлкесі Жауқы қаласының Пяухы және Чеңбей қалашықтарындағы өзендердің су деңгейі үздіксіз жоғарылады. Пяухы қалашық парткомының Шужия Жаңпың былай дейді. Қазір Пяухы қалашығындағы 20 қыстақ түрліше дәрежеде апат құшырады. Біз әр 2 сағатта бір рет жауын шашын жағдайы мен қауіп қатер жағдайын тексеріп, Пяухы мен Чеңбей өзен алабының бойындағы қыстақ тұрғындарының жөткеуге тиістілерінің барлығын жөткеп, адамдардың бас амандығына кепілдік еттік. Бірнеше күннен бері Хилунчжэн өлкесінің Шаңжы қаласындағы 68 тармақ өзенде ұқсамаған дәрежеде су тасыды. Мұның ішінде Сунхуачжэн өзенінің тармақ ағары Майы өзенінде 2026 жылғы бірінші нөмірлі тасқын апаты туылды. Шаңжы қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Ванган былай деді. Майы Шаңжы Сурайы функтінің су деңгейі қазір сақтық су деңгейінен төмен деді. Ең жоғары тасқын су деңгейі өтіп кеткенімен, біз тоспаны шарлау, қауіп қатерді жою, қорғау жұмыстарын түйінді ойдағыдай жүргізудеміз.
1: Өз қабарымыз орталық радио телевизия бас станциясы 7 айдың 14 күні өзекті кинофильм «Сара туындыларын бірге жарату» серіктестік жиналысын өткізіп, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 100 жылдығы сияқты маңызды уақыт түйіндерін арқау етіп, шоғырлы түрде 63 таңдаулы нысанды ортаға қойды. Бұл «Ұлы ұзақ жорық» және «Жұңғы 1927» атты телефильм, «Асқар таулар мен аса өзендер» атты құжатты фильм және тұңғыш кезекті CMG Жұңғоша тағамдарының бейзаттық мәдени мұрағаттар салтанаты сынды тоғыспалы медиа қимылы қатарларды қамтыды.
0: Өз хабарымыз, Экологиялық орта министрлігі мемлекеттік даму реформа комитет қатарлы 6 тарау таяуда жарақсыз қатты заттардың ластануынан сақтану және оны жөнге салудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда түйінді салалардағы жарақсыз қатты заттарды арнауды жөнге салуда көрнекті өнімділікке қол жетіп, жарақсыз қатты заттардың тарихтан қалған сақталу мөлшері өнімді тізгінделіп, заңсыз төгу жағдайы тежеліп, жарақсыз қатты заттарды жан-жақты жөнге салу қабілеті мен деңгейі жаппай жоғарылап, жарақсыз қатты заттарды информацияландырып бақылау басқарудың бір торы түйінді салаларды жаппай қамтуды жүзеге асырып, жарақсыз зат болмаған бір топ қала құруға күш салынады.
1: Өз қабарымыз, Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 7 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тізімге алынған және қалыпты пайдалану күйінде тұрған автомобиль мөлшері 370 миллионнан асқан. Мұның ішінде жаңа энергиялы автокөлік мөлшері автомобиль жалпы мөлшерінің 13.2%-ке жуығын ұстаған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша жаңадан тіркелген жаңа энергиялы автомобиль 5 миллион 200 мыңға таяды. Бұл автомобильдің жаңадан тізімге алдырған мөлшерінің жарымынан астамын ұстайды.
0: Өз хабарымыз, 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген жекелерді сыйлау салты 7 айдың 14 күні кешкі сағат 9:30 орталық телевизия станциясының ақпарат каналында берілді. 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген кейіпкер даңқына ие болғандар мыналар. Тайванда құрбан болған алдыңғы шептегі қаһарман құрбандар. Әлеуметтік игілік істеріне табанды болып мейір бағыштап, қоғамға қарымжы қайтарған Жау Шинсуң. Шехунлан ерлі зайыптылар. Шетелде суға кеткен бұқараны құтқарып, ерлікпен құрбан болған Африкаға көмекке барған шипагер Жан Жүнчау. Нұрлы болашаққа бет алып құлшына күрес жүргізіп, жас өспірімдердің арманға қанат қағуына демеуші болған жас үлгі Жан Чауфан. Терең теңізге тамыр тартып, өскүрің жауапкершілікпен борышын адеткен тереңге сүңгу шебері Ху Джиан. Қоғам қауіпсіздік министрлігінің Бирманың солтүстігіндегі елімізге саятын қылмыстарға соққы беру арнаулы қызмет группасы. Қыстақ тұрғындарының амандығын қорғаған ауыл қыстақ кәдірі Лю Мингфан. негізгі сатыға тамыр тартқан таңдаулы судья Лунг Джинпин, жұңғы жоғары қарқынды теміржол инженері Лиан Джайин.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штат армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. Америка Құрама Штаты шығыс бөлігі уақыты 7-шілдің 14-ші күні сағат 15-те Иранның Қормыз бұғазындағы сауда пароходтарына шабуыл жасау қуатын жалғасты әлсірету үшін Америка Құрама Штаты армиясы Иранға жаңа кезекті шабуыл жүргізді. Америка Құрама Штаты армиясы Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты 7-шілдің 14-ші күні сағат 16-та Иран портына және теңіз жағалауындағы райондарға қатынайтын кемелерді қайтадан құрсаулады. Қазір Америка Құрама Штат теңіз армиясының 20-дан астам әскери кемесі мен неше жүздеген әскери аэропланы орта шығыс районында міндет атқаруда. Америка Құрама Штатының зунтоң Трамп 7-шілдің 14-ші күні былай деді. Орта шығыс мемлекеттерінің басшыларымен кеңескеннен кейін шығанақтағы әрқайсы елдердің Америка Құрама Штатымен жасасқан сауда және қаржы қосу келісімін Қормыз бұғазы арқылы зат тасымалдаудан 20% ақы алудың орнына қою бекіміне келдім. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және сыртқы саясат комитетінің мүшесі Риязай 7-шілдің 14-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты жағы ресми соғыс күйін өтіп, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінің барлық тармақтарына қайшылық жасады, ескертпе қат күшін жойды. Оман теңіз істері қауіпсіздік орталығы 7-шілдің 14-ші күні былай деді. Либерия мемлекеттік басылған үш пароход сол күні Оманның маңындағы теңіз тәуелділігіндегі көп жерде тұтқиыл шабуылға ұшырап, үш пароход қызметкері дерексіз кетіп, 6 адам жараланды. Израиль ақпарат құралдарының 7-шілдің 14-ші күнгі хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты мен Иран жағдайының ушығуына байланысты, Америка Құрама Штаты Израильдің Тел-Авив маңындағы Бен-Гурион халықаралық әуежайынан әскери аэропланын шегіндіруді уақытша тоқтатқан.
0: Өз хабарымыз 2026 Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік өркөне сұхбаты 7-шілдің 14-ші күні Қырғызстанның астанасы Бішкек мемлекеттік тарих мұражайында өткізілді. Шанхай Селбестік ұйымына мүшелердің үкіметтерінен, ақпарат құралдарынан, мәдениетінен және ғылым саласынан келген 200-дей уәкіл қимылға қатынасты. Қимыл кезінде желілес селбестік нысандарының басталу салты мен Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік ақпарат құралдары селбестігіне бірлесіп қол қою салты өткізілді. Сондай ақ көптеген дөңгелек үстел сұхбаты өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар қимыл алаңында манас шырын тамашалап, жұңқа өркениетінің қайнарына үңілу, Лянжу сифрлы мәдениет көрмесі және көрікті Шанхай Селбестік ұйымының көркемөнер көрмесін экскурсиялады.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты Еңбек министрлігі 7-шілдің 14-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Энергия бағасының төмендеуіне ілесе Америка Құрама Штатының 6-шы айдағы тұтынушылар баға көрсеткіші де төмендеген. Америка Құрама Штаты кәсіптік финанс құрылымының мамандары Америка Құрама Штаты мен Иранның әскери қарсыласуының шиеленісіне байланысты ақшаның құнсыздануының баяулау жағдайы уақыттық болуы мүмкін деді.
0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7-шілдің 15-ші күні таңғы сағат 5-те аяқтаған АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол лонқасына таласу жарысының алғашқы майдан жартылай шешуші жарысында Испания командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Франция командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Кеден бәжісін алмау шарасы Африканың жұңғыға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші пойызға дейін жұңғы мен Африканың осы замандан ұлы қол ұстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
1: Сарапшылар былай деп қарады. Хормуз бұғазына қатынас тасымалдың тұрақсыздығы тағы да жұрт назарына аударған түйінге айналып, дүние жүзіндегі энергия мен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Шығыс Африка тасымал күре тамыры кеден бажысын алмау шарасының атқарылуына куә болды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 5-ші айдың 1-ші күні Жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан бері Кенияның теңіз жағалауындағы сауда порттарының қарбаластыққа түсуі қалыпты жағдайға айналды. Тілші Момбаса портынан Найробиға жөнелтілетін тиеуш қораптардың алаңда ұзыннан ұзаққа тізіліп тұрғанын көрді. Тауарды толтырады деп Жунгоға баратын алып жүк кемесі жолға шығуға дайындалып жатыр. Порт районының басқарушысының қолындағы хабарласу телефоны негізінен тоқтап көрген емес. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануы Момбаса Найроби темір жолы сынды Шығыс Африка тасымалының күре тамырына жаңа қозғаушы күш қосты. Момбаса Найроби темір жолы шығыста Кенияның порт қаласы Момбаса қаласынан басталып, батыста Астана Найробиға дейін жалғасады. Жалпы ұзындығы 470 километр. Бұл темір жол Кения тәуелсіздік алғаннан бері салынған тұңғыш темір жол, әрі Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігінің нышандық нысаны. Темір жол Жунгоның өлшемі, техникасы, жабдығы және басқару үлгісін қолданып, Кенияның қатынас тасымалы өнімділігін барынша жоғарылатып, желі бойындағы райондардың өнеркәсіп сияқты кәсіптерінің дамуын жебеді. Жунго жол көпірі Африка жұлдызы темір жол тасымал серіктігінің ең жаңа санды мәліметіне негізделгенде, 2026 жылдың алғашқы жарымында Кения релісті темір жолының тұтас желісінде жалпы 3931 жүк поезы қатынап, 4,278,000 тонна зат жөнелтіліп, күндік орташа зат жөнелту мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 12.3% артқан. Әсіресе кеден бажысын алмау саясаты күшке ие болғаннан кейінгі 5-6 айларында Найробидан Момбаса қаласына дейінгі тиеуш қораптың айлық орташа жөнелтілу мөлшері жыл басындағыдан шамамен 44% артты. Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құрудағы белгі сипатты жетістігі ретінде Момбаса темір жолы Момбаса порты мен ішкі құрлықтың ішкі бөлігіндегі жүк тасымал уақытын 2-3 күннен 10-неше сағатқа қысқартып, Шығыс Африка темір жол торабының солтүстік коридорындағы шешуші түйінге айналды. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануына байланысты бұл арнаның өнімділігі жоғарылады. Уганда, Руанда сияқты Шығыс Африка ішкі құрлығындағы елдерден келген заттар Кениядан Жунгоның кең базарына анағұрлым іркіліссіз жөнелтілуде. Кения темір жол мекемесі Райт спорт бекеті айналым сехының жауаптысы Дук Кинче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрінікті артты. Бұрын поезд тасымалданатын жүктерді күтіп тұратын, қазір жүктері жиналып поездың қатынауын тосатын болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты қыруар ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының Жунгоға экспорт етілуі көрнекті көбейді. Жунгодан тасып әкелген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй жиһаздарының жүк тасымал мөлшері де үздіксіз артты. Кеден бажысын алмау шарасы Африканың Жунгоға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші поязға дейін Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді дүние жүзі бойынша энергия мен қамдау үш үлкен қысқа мерзімдік соққыға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7-ші айдың 12-ші күні шетел күштерінің заңсыз килігуінен туылған қауіпті жағдайды көзді ұстай отырып, Хормуз бұғазын бүгіннен бастап жабамыз, әрқандай кеменің қатынауына болмайды деп жариялады. Ақш армиясы соңынан Хормуз бұғазының оңтүстік бөлігіндегі су жолы әлі де ашық деді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормуз бұғазындағы қатынас тасымалдың тұрақсыздығы тағы да жұрт назарын аударған түйінге айналып, дүние жүзіндегі энергиямен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Ең әуелі, Хормуз бұғазындағы қатынастың тағы да кедергіге ұшырауынан өңделмеген мұнаймен қамдау тағы да қиындасты. Блумберг агенттігі теңіз

0: тасымалын бақылау құрылымының санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Хормоз бұғазында 7 айдың 12 күні қатынас тасымал жағдайы дерліктей жоқ болды. Тек 2 мұнай кемесі ғана осы бұғазға жақындады. Халықаралық базарға қызмет өтеу құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінде көрсетілгенше, Хормоз бұғазында кемелердің қатынау мөлшері таяуда үрдіс азайып, осы айдың бас шеніндегі күніне орта есеппен неше ондаған кемеден бірнеше кемеге төмендеп, неше аптадан бергі ең төменгі өріге түсіп, Иран соғысынан бұрынғы күніне орта есеппен 100-ден астам кеме қатынайтын өріден әлдеқайда төмен болды. Халықаралық энергия мекемесі, егер осы бұғаздағы тасымал тағы да тоқыраса, алда мұнаймен қамдау қиындасады деп ескертті. Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Берол 7 айдың 13 күні медиаларға былай деді. Шығанақ районының кезектегі күндік орташа мұнаймен қамдау мөлшері небәрі 16 миллион баррель болып, орта шығыс қақтығысынан бұрынғы 24 миллион баррельмен салыстырғанда зор мөлшерде азайды. Энергияға талдау жасау құрылымы болған Ванда бақылау серіктігін құрушы Вандана Хари былай деді. Хормуз бұғазында қатынас тасымалдың тағы да тоқырауына байланысты мұнай бағасының әлі де жоғарылау қаупі зор болуда. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12 күні әлеуметтік желіде информация жариялап былай деді. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 12 күні сағат 17-де Ақш армиясы Иранға жаңа дүркін соққы бере бастады. Мұндағы мақсаты Хормуз бұғазындағы сауда кемелеріне шабуыл жасау қуатын үздіксіз әлсірету. Бұл Ақш армиясының бір апта ішінде Иранға 4-ші рет соққы беруі. Ақш пен Иранның әскери қақтығысынан халықаралық базар өңделмеген мұнайдың қамдалу ахвалынан жалғасты алаңдады. Халықаралық кесікті өңделмеген мұнай бағасы 7 айдың 12 күні жаңа бір апталық сауда басталғаннан кейін қымбаттап, қымбаттау мөлшері бір мезет 4%-ден асты. Онан қалса, Ресей мен Украина соғысы халықарадағы өңделмеген мұнаймен қамдаудың ең жаңа бөгет түйініне айналды. Ресейдің көптеген мұнай өңдеу зауыттары шабуылға ұшырағандықтан, Ресей жеріндегі бензин мен солярканың өнім мөлшері көрнекті азайды. Кеплер серіктігінің санағына қарағанда 7 айдың 1 күнінен 13 күніне дейін Ресейдің бензин мен солярка күндік орташа өнім мөлшері 234 мың баррель болып, 6 айдағы 400 мың баррельден әлдеқайда аз болып, 2025 жылғы орташа өреден 71% төмендеген. Ел ішіндегі жанармай мен қамдаудың тапшылық мәселесіне төтеп беру үшін Ресей үкіметі 7 айдың 8 күні солярка экспорт етуге тыйым салынатындығын жариялады, тыйым салу бұйрығының күшке уақыты 7 айдың 31 күніне дейін. Дүние жүзіндегі солярка экспорт ететін екінші ірі ел болған Ресейдің бұл тыйым салу бұйрығы дүние жүзінде солярканың қамдалу қысымын арттырады. Ресейдің тыйым салу бұйрығы күшке ие болғаннан кейін Еуропада солярканың бағасы тың өріге көтерілді. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. Орта шығыстағы мұнай айыру зауыты айналымын әлі қалпына келтірмегендіктен, Ресейдің жанармай өнім мөлшері тұтқиыл шабуылдан шектемеге ұшырағандықтан, 6 айда дүние жүзіндегі мұнай айыру зауыттарының өңделмеген мұнай мәнерлеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6 миллион баррель азайды. Үшінші, қамдау үздіксіз қысым ұшырағанда дүние жүзінің энергияға болған сұранысы үздіксіз артты. Биыл жазда Еуропаның көп жерінде тарихтан бергі жоғары температура рекорды жаңаланып, электр сұранысы сәйкесті жоғарылады. Экономика және саясат ақыл парасат қоймасы болған Бругайр зерттеу орының аға зерттермені Симона Талия Петра былай деді. Еуропаның энергия базары қазір 3 түрлі қысымға дөп келді. Тоңазыту қажет қауырт артқанымен, электр станцияларының электр тораптарының өнімділігі төмендеуде. Бір бөлім көмір жағатын электр станциялары мен ядро электр станциялары суытқыш судың температурасы тым жоғары болу, немесе қамдау тапшы болу салдарынан төк шығару мөлшерін азайтуға мәжбүр болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.

0: қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Кездессек екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жиенжан сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

үнемі шыңдап, берік партиялықты үздіксіз шыңдап, партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасын онан ары қатайтып, саяси бақылауды үздіксіз күшейтіп, саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау қажет. Істілді дұрыстап тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарсы тұруды анағұрлым сергек, табанды түрде ілгерілетіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамалалу шайқасының, ұзаққа созылатын шайқасының, жалпы тұлғалық шайқасының жеңісіне батыл қол жеткізу керек. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасады дейтін қайсарлық және табандылықты бастан аяқ сақтап, шешуші ашықтықты қадағалап, шешуші ұқықты мықты игеріп, шіріктесу мәселесінен сақтану мен оны жөнге салудың ұдайлануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетіп, ұқық істетудегі сыңар езулікті, ұқықтан пайдаланудағы ағаттықтарды, ұқығынан пайдаланып, қарабасының қамын күйттеуді батыл тиіп, ерекше ұқық идеясы мен ерекше ұқық әрекетіне батыл қарсы тұрып, қолындағы ұқықтың тек партия үшін істіндіруға, халыққа бақыт жаратуға ғана істетілуіне кепілдік ету тиіс. Адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысына табанды болып, адам таңдаудың, адам істетудің шешуші буындарындағы ұқықты орналастыру және ұқық жүргізу шектемесі механизмін үздіксіз ақаусыздандырып, кадрларды қатаң басқару бақылау тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, адам таңдау, адам істетудегі бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін ішкерлей жөнге салу керек. Отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысын маңызды күш салу түйінетуге табанды болып, әулеттік шіріктесу, төрелік шіріктесу, іліктес шіріктесу және маңайындағы адамдардың шіріктесу мәселесін қатаң жазалап, ұқық пен ықпал күшін беталды пайдаланудан батыл сақтанып, шіріктесуді тойтарып, азғындаудан сақтанудың қорғаныш шебін бекемдеу қажет. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін анағұрлым батыл, пәрменді тиянақтандырып, саяси экологияны үздіксіз кіршіксіздендіру керек. Әрдәрежелі партком, партия басшылық группалары, партияны партия басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды бастан аяқ өз міндеті, өтеуге тиісті жауапкершілік етіп, партком, партия басшылық группасы шужиларының бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын анағұрлым күшейтіп, қысымның сатылар бойынша жеткізілуіне, жауапкершіліктің буын-буын бойынша қабысуына кепілдік ету тиіс. Функциялық тараулар бақылау басқару қызмет жауапкершілігін атқарып, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ. Бақылау басқаруды күшейтуге, кәсіпті игеруде сөз жоқ, партия құрылысын игеруге табанды болып, бақылау басқарудың кемшіл, жеткіліксіз болу, партияны басқару, партияны жөнге салу дәрменсіз болу мәселесін батыл түзету керек. Әрдәрежелі тәртіп тексеру комитеттері, бақылау тексеру комитеттері,

0: Машин Рейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау делесін айна етіп, үкімет ісінде пәк болу және істілді жақсарту жөніндегі белгімелерді қатаң атқарып, өзі өнеге болуға табанды болып, бастан аяқ өзін қатаң тәртіпке салып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, отбасындағыларды, туыс-туғандарын және маңайындағы қызметкерлерді қатаң жақсы басқарып, табандылықпен істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, тіріктесуге қарсы тұрып, Синьцзянның партияны жаппай қатаң басқаруда анағұрлым зор нәтижелерге қол жеткізуін ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтон басшылық алқасының мүшелері, автономиялы райондық халық соты мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Ауыл-қыстақты сумен қамдау инженериясын жөндеу, қорғау автономиялы районның биылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты ісінің бірі. Қазір бүкіл Синьцзянды қамтыған ауыл-қыстақты сумен қамдаудың сапасын жоғарылату әрекеті жедел ілгерілетілуде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Автономиялы район 1 миллион 500 мың юан қаржы босатып атқарған Лопнур ауданының ауыл-қыстақты сумен қамдауды жөндеу, қорғау нысаны жуық арада салынып біткен соң тексеріп өткізіп алынады. Нысан Лопнур ауданы Көлбақ ауылының Тарым ауылының сумен қамдау құбыр торабының 3,53 километр желісін жаңалап, 9,000-нан астам бұқараға тиімділік жасайды. Лопнур ауданының Тарым ауылы Тарым қыстағының тұрғыны Тунисахан Әзір бұрын су өте аз еді. Қазір үлкен құбырға ауыстырылғаннан кейін су мөлшері артты. Қуанышымда шек жоқ деді. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі орталықтың 61 миллион 240 мың юан су игілігін дамыту қаржысына қол жеткізіп, 46 ауданның қала районының 193 орнында жөндеу, қорғау инженериясын атқарды. Сонымен бірге ауыл-қыстақты сумен қамдауды өлшемдендіру құрылысын жаппай ілгерілету үшін бүкіл район тағы 1 миллиард 658 миллион юан қаржы қосып, 33 түрлі ауыл-қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясын атқарды. Автономиялы райондық ауыл-қыстақ ауыз су қауіпсіздігі орталығының орынбасар меңгерушісі Дыңган былай деді. Қазір барлық жөндеу қорғау инженериясы түгелдей құрылыс бастады. Құрылыс жұмысы аяқтағаннан кейін 950 мың ауыл-қыстақ халқын сумен қамдауды қамтамасыз ету деңгейі бекемделіп, дәрежесі жоғарылайды. Межемен 2026 жылдың соңына дейін бүкіл районымыздың ауыл-қыстақтарында құбыр суының жалпыласы мөлшері 99,44%-ға, көлемденген сумен қамдаудың ауыл-қыстақ халық санын қамту салыстырмасы 89%-ға жетеді.
0: 7 айдың 14-ші күніне дейін Синьцзянның биылғы жасыл электр саудасының электр мөлшері 17 миллиард киловатт сағаттан асып, 17 миллиард 920 миллион киловатт сағатқа жетіп, жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің 2 есесіне жетті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар.
1: Жасыл электр саудасы жел электрін, фотоволттық таза электрін сауданы санасы етіп, жасыл электр күші куәлігінің тегін тектеу жүйесіне сүйеніп, жасыл электр тұтынуын мөлшерлеуге, тегін тектеуге, тексеруге болуды жүзеге асырады. 7 айдың 14-ші күніне дейін өлкі ішіндегі жасыл электр саудасы 11 миллиард 980 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 470% артып, сауда көлемі батыс солтүстіктегі өлке райондар бойынша алдыңғы орынды иеледі. Синьцзян электр сауда орталығы серіктестігі сауда бөлімінің меңгерушісі Сун Шуэ Чиан былай деп таныстырды. Біз болат темір, көп кристалды кремний, цемент, ірі санды мәлімет орталығы сияқты 69 түйінді кәсіпорынды бір-бірлеп аралап, жасыл электр саясатын дәлме-дәл үгіттеп, өнеркәсіп кәсіпорындарын жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейтуге жетектедік. Сонымен бірге 9-шы кезекте Жунго Азия Еуропа көрмесі, Синьцзян мәдениет пен саяхатты дамыту жиналысы сияқты 8 маңызды қимылды бүкілдей жасыл электрмен қамдауға кепілдік еттік. Әр дәрежелі әкімшілік істер орталықтарын, іс орындарын жасыл электр саудасына атсалысуға топтап, жасыл, төмен көміртекті әлеуметтік энергиядан пайдаланудан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырдық. 2022 жылы жасыл электр саудасы өрістетілгеннен қазірге дейін Синьцзян өлкі ішінде жасыл электр сауда мөлшері 15 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетіп, долайластырғанды шамамен

0: 12 миллион 680 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен бірдей болды деді. Өлкілер ара сауда жағында Синжан, Дилин, Чаңсу, Чжэцзян, Әнхүй сияқты шығыс бөліктегі өлкілердің күндік электрден пайдалану қажетін дәлме-дәл түйлістіріп, күндізгі уақытта жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Сун Шуачаң, біз көп жылдық жасыл электр сауда кәсіптік тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп арқылы, базар тұлғаларын күндізгі жасыл электр саудасына келісім жасасуға жетектеп, шығыс пен батыстың уақыт парқының бірін-бірі толықтау абзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс бөліктің электр бостығын дәлме-дәл толықтап, өңір аралық жасыл электр байлығын жоғары өнімді, сапалы орналастыруды жүзеге асырдық. Қазірге дейін Шинжан өлкілер ара жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, өңір аралық көміртегін төмендетудің өнімділігі көрнекті жақсы болды деді.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Чунгу пошта тобы чек серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 63 миллион 386 мың дана пошта жолдамасын бір жақты етіп, Синджаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жіберу, жеткізу қажеті барын шартты. Енді станциямыздың тілшісі Қаумұхидың хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарты жылда Үрімжі пошта аумағы орталығынан шығатын пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 3684,64 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 0,13% артты. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс басқарушысы Цай Тау былай деп таныстырды. Жұмыстың қауырт мезгілінде біз күніне орта есеппен 300 мыңнан астам пошта жолдамасын бір жақты етеміз. Пошта жолдамалары мөлшерінің артуы бастысы, 2-ші 90-да Шинжанның ерекше сиыр, қой еті, ақ өрік, қауын сияқты ерекше тез жас күйінде жеткізілетін өнімдерін жөнелту қажетінің зор мөлшерде артуының арқасы. Жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметінің ілгерілетілуіне байланысты, 7-ші айдың орта шенінен бастап, пошта аумағы орталығы жоғары мектепке оқушы қабылдау ұқтыру мен оқушылардың архив пошта жолдамаларын бір жақты етудің қауырт өрлеуін қарсы алады. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Жэншин, қазір пошта аумағы орталығында маңызды пошта жолдамаларын жіберу, жеткізудің жасыл арнасы ашылды деп таныстыра келіп былай деді. Біз алдымен қабылдау, алдымен айыру, алдымен өткірмелеп тасу, алдымен жөнелту сынды төрт түрлі алдымен бітіру механизмін қатаң тиянақтандырамыз. Сонымен бірге арнаулы жұмыс аумағын белгілеп, арнаулы адам жауапты болу, арнаулы аумақта жұмыс істеу, дербес бір жайлету, дербес өткізіп беру өткізіп алу үлгісін атқарамыз. Арнаулы пошта жолдамалармен әдеттегі пошта жолдамаларын аралас үйу, аралас бөлу, аралас тасу мәселесін жойып, қабылдау ұқтыруын оқушылар архивін дәлме-дәл айыруға, жоғары өнімділікпен жеткізуге кепілдік етеміз.
0: Биыл жазғы демалыс тасымалы басталғаннан бері Үрімжі Тяншан халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері өртіс көп күн 100 мың адам реттен асты. Әуежай және әрқайсы авиация серіктестіктері қызмет өтеуді белсене сапалыландырып, жолаушылардың іркіліссіз жүріс-тұрысына бар күшпен кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең мен Немгердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жазғы демалыс кезіндегі отбасылық саяхат, зерттеу үйрену үйірмелері шоғырланған жүріс-тұрыс ерекшелігіне қарата, Жунго оңтүстік авиация серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі ерекше қауым және үйірмелердің жүріс-тұрысына қарата жалпы барысты қамтамасыз ету жобасын сапалыландырды. Серіктестіктің жер беті қызмет өтеуін қамтамасыздандыру бөлімі кезекші ұшақ кеңсесінің бөлімше әтірет бастығы Ху Яоең былай деп таныстырды. Біз нақтылы орындағы жолаушылар ағысына негізделіп, кезекші ұшақ сөресінің ашылу мөлшерін икемді реттеп, арнаулы ұшақ жетекшілерін үстінде реттеу жетекшілігі етуге орналастырып, жолаушылардың қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхат үйірмесінің зерттеу үйрену үйірмелерінің ұшаққа отыру рәсімиетін тәртіппен бітіруіне кепілдік еттік. Жазғы демалыс тасымал кезінде кезекші ұшақ мөлшерінің, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, әуежайда жөнелтілген қабылданған күндік жүктің мөлшері 60 мыңнан асты. Әуежай жүкті сұрыптауға құлтемір зерделі жүйесін енгізіп,

0: сұрыптау жұмысының зерделену, өлшемдену деңгейін жаппай жоғарылатты. Синьцзян, Тяньи, Аояция жер беті қызмет өте бөлімше серіктестігі көтермеге алушы саудагерлерді басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Ван Ганг былай деді. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда сұрыптаушы құлтемірлер 24 сағат бойы орнықты тоқтаусыз жұмыс жүргізе алады. Қарқыны біркелкі, дәлдігін меңгеруге болады. Қауырт мезгілдегі қабылдау жөнелту мөлшерінің жұмыс қажетіне жоғары өнімділікпен үйлеседі. Мұнда адам күшімен істеудегі шаршау, өнімділігі тұрақсыз болу, жұмыс сағаттығы толу сияқты мәселелерден сақтанып, тұтас тұлғалық сұрыптау өнімділігін өнімді жоғарылатып, қауырт мезгілдегі жүктің шектен тыс арту қысымын орнықтылықпен бір жайлетеді. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы жолаушылардың жүріс-тұрысындағы түрлі тосын сұраныстарына назар аударып, терминал ғимаратының ішіне бір кнопка мен көмек шақыру, қызмет ету түйіндерінен 17-сін орналастырып, жолаушылардың қиыншылыққа тап болғанда көмек сұрау, тосын жағдайда көмектесу сияқты түрлі жағдайларды жаппай қамтып, жолаушылардың сұранысының бір кнопкамен шақырылу, жедел аңыс қайтару, жақын маңда бір жақты етуін жүзеге асырды. Синьцзян әуежай тобы Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігінің қызмет ету сапасын басқару қызмет комитетінің терминал аумағын басқару бөлімі, қауіпсіздік қызмет ету бөлшемі кеңсесінің қызметкері Чжоу Юэ тілшіге, әуежай тағы күні бойы талап тілектерге аңыз қайтару арнасында сәйкесті ашты дей келіп, 24 сағаттық шұғыл жағдайға төтеп беруге қызмет өте ұстық линиясын ашып, талап тілектерді қабылдау, өткеріп беру, бір жақты ету, аңыз ету тұйық айналым механизмін орнатып, барлық іске жауап қайтаруды, барлық істі тиянақтандыруды шын мәнінде жүзеге асырды деді.
1: 7 айдың 14-ші күні Тұрпанның жүзімі пысты. 2026 жылғы тұрпан жүзім маусымы және өндірумен сатуды ұштастыру қимылы басталды. Сол жерде 107 мың тонна жүзім сатуы тапсырыс келісіміне қол қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимылды таныстыру ұштастыру буынында Тұрпан қаласы Гаучан районы, Пішен аудан сияқты жерлердегі көптеген бастамашы кәсіпорын Юннан өлкесінің Куньмин қаласы. Сондай-ақ, Жыжен өлкесінің Жашин қаласы сияқты жерлердегі көптеген жеміс-жидек толайым сату базарымен стратегиялық селбестік жасасып, 107 мың тонна жүзім сату тапсырысына қол қойысты. Тұрпан қаласы Хунлиухы ауыл шаруашылығын ашу чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Хуа былай деді. 8 мың тонна кішіміш жүзім тапсырысына қол қойдық. Біз Синьцзянның сыртындағы тұрақты арнан ашып, жас жемістерді шоғырлы базарға шығарудағы өндіру сату қысымын жеңілдетіп, сапалы өнімді дәрежеге бөліп сатып арқылы, жүзімнің пайдасын жоғарылатып, егіншілік отбасыларының ол өнім алып, кірісін артыруын бар күшпен қамтамасыз еттік. Куньмин Хайгуаншин базар саудасын басқару чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Рэй былай деді. Біз 10 мың тонналық сатып алу тапсырысына қол қойыстық. Бастысы, Синьцзяннан Куньминге баратын зат жеткізу арнаулы линиясын ашуға болатын болмайтындығы жөнінде құлшынып көріп, тұрпанның жүзімін шығыс оңтүстік Азияға сатуды сынап көрмекшіміз. Қимылда жүзім кәсіп саласында жаңалық ашу, ауыстүй жасау зерттеу талқы мәжілісі қатар өткізілді. Батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология ташөсімен Шанхай сыртқы экономика сауда ташөсінен келген мамандар, жеке-жеке кәсіп саласы өндірісі, мәдениет, саяхат маркасы сияқты тұрғыдан тұрпан жүзім кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына ақыл кеңес берді. Хуарун жаңа энергия қаржыландыру чекті серіктестігі Синьцзян бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Үй-и, осы қимыл арқылы біз ауыл шаруашылығына көмектесу жағында үздіксіз қаржы қосып, Синьцзянның ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің анағұрлым алысқа жетуіне, анағұрлым кеңеюіне, дүниежүзіне бет алуына дем бермекшіміз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы 1908-ші 143-ші туанының 9-ші лияны партия ячейкасы жұмысшы қызметкерлерді бастап, бүйрек шаптол ерекше кәсібін үздіксіз күшейтіп, негізгі сатыны басқару негізін бекемдеп, ізден шасау арқылы кәсіп саласы күлденген басқарылуы жақсы, жұмысшы қызметкерлері бай, ауыл қыстақты жаппай күлдендіру жолын ашты.

0: Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қазір Бингтуан 8-ші шысы 143-ші туаны, 9-ші Лианның 10,000 мұлық бүйрек шаптол бақшасы мол өнім мезгіліне өтті. Лиан Дүй, екі комитеті алқа мүшелерін жұмысшы қызметкерлермен бірге үзіп теріп, сұрыптап, қораптап, бүкіл еліміз базарына жөнелтуге жіберді. 9-ші Лиан, екі комитетінің мүшесі орынбасар Лиан Жан, Ни Цзахан, таңертең ағашта самсып тұрған бүйрек шаптол түсте жолда кетіп бара жатады, кеште бұқараның ас үстеліне шығуы мүмкін деді. 143-ші туанның бүйрек шаптол егу тарихи ұзақ. Бұрын біртұтас өлшемденген егіншілік өлшемі кемшіл болғандықтан, оның үстіне сату арнасы салыстырмалы жалаң болғандықтан, жұмысшы қызметкерлер ұзақ уақыт бойы мол өнім алғанымен, мол өнімділік жарата алмау сынды қиын мәселеге дөп келді. 9-ші Лианның партия ячейкасы Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы Чэнчжоу жеміс ағаштарын зерттеу бөлімшесімен ырықты ұштасып, мамандар қызмет пункітін бірге құрып, өлшемді жеміс майсасын жетілдіру жүйесін қалыптастырды, әрі ерте пісатын 13 сапалы бүйрек шаптол сортын енгізіп, 600 мұлық жоғары өлшемді үлгі көрсету бақшасын құрып, ауыл шаруашылығы өнімі өңірлік әлеуметтік маркасын тіркеуге алдырды. Сонымен бірге Лиан Дүйдің екі комитеті тіке тарату үйірмесін бастамашылықпен құрып, желіде сатып арнасын ашты. 9-ші Лиан партия ячейкасының орынбасар шужиі Лиан Жан, Ли Дунли, электронды сауда айналымы, тіке таратылымда зат сату арқылы 9-ші Лиандегі бүйрек шаптол ең алыс болғанда Гуандун, Фузиан сияқты жерлерге сатылғанын таныстыра келіп, әр жылғы бүйрек шаптол маусымында күніне 4,000 жәшіктен астам бүйрек шаптол сатылады деді. 9-ші Лиан партия ячейкасы ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене іздеуіс жасап, жыл сайын шаптол гүлі мерекесін, бүйрек шаптол жәрмеңкесін өткізіп, жылына 120,000 адам рет саяхат шыға бұлдап, ас-су, халықты қоналқы сияқты сәйкестік әсіптердің дамуын жебеді. 2025 жылы Лиан Дүйдің өндіріс жалпы өнім құны 126 миллион юаньға, жұмысшы қызметкерлердің жамбасында орташа нақ кірісі 117,000 юаньға жетті. 9-ші Лиан партия ячейкасы тағы екі комитет аумақтарға бөліп міндетін алу, партия мүшелері отбасыларымен байланыс жасау қызмет механизмін орнатты. Әрбір партия мүшесі 5-8 отбасындағы жұмысшы қызметкерді көтермек алып, аптасына кемінде бір рет аралап, өндіріс қиыншылығын ұғысып, талап тілектерін, ұсыныстарын тыңдап, қайшылықтардың көмескі қатерлерін бір-бірлей тексеріп, қайтып келгеннен кейін түрге бөліп реттеп, шекті мерзім ішінде шешті. Соңғы 2 жылда 9-ші Лиан 60,000 юаньнан астам қаржы қосып халық тұрмысына қатысты 12 нақты істі, 20-ші шағын нақты істі бір жақты етті.
1: Жаздың чіліңгір ыстығында Қашқардың аудан қалаларының ерекше жеміс орманы шоғырлы теру жинау мезгіліне өтті. Жергілікті орын Шинжаңның іші сыртындағы өндіру сату арнасын ашып, бұқараның кірісін арттырып ауқаттануына дем берді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Боскам ауданының құрылғы ауыл шаруашылық жылыжайында Шанхайдың Шинжаңға бағыттама көмектесу бойынша қол ұшын беріп жетілдірген ал осы тор бедерлі таңдаулы қауынан мол өнім алынды. Жылыжайда жеміс сабақтары қаулап өсіп, жеміс жидектер тор сүйіп толып, диқандары үзіп терумен, сұрыптаумен, сандыққа салумен қарбалас болды. Жақынғы жылдар Шанхайдың Шинжаңға бағыттама көмектесу сүйемелді байлығына сүйенген Поскам ауданы көне егіншілік жылыжайларын өлшемдендіріп сапасын жоғарылатып, жаңалап, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, қарбыз, көгінін асып салақтатып, өсіру сияқты озық егіншілік технологиясын жалпыластырып, тұтас барыстағы өлшемденген атыз бапты басқару арқылы жеміс жидектің сапасын орнықтырды. Биыл базарда өндірілген 100 тонна алуысы тор бедерлі таңдаулы қауынына түгелдей саудагерлер сатып алуға тапсырыс беріп болды. Өнім Шанхайға тіке жеткізілгеннен кейін ары қарай шығыс оңтүстік Азияда көптеген елге бөліп сатылады. Поскам аудандық ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия ячейкасының шужиі орынбасары меңгерушісі Гоуэн Фэй тілшіге: біз тор бедерлі таңдаулы қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, дәстүрлі егіншілік жылыжайын үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, Поскам ерекше жеміс-жидек маркасын күшейтіп, көптеген бұқараны кәсіп саласының

0: даму пайдасынан бірге игіліктендіреміз деді. Мактауданы 1 мамыр орман алаңының ашық жеріндегі майлы шаптолы да үзетін мезгілге өтті. Сапа абзалығына сүйенген орман алаңындағы бағбандар Синьцзянның сыртында көптеген жердің саудагерлермен орнықты қамдау сату қатынасын орнатып, сату арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіп саласының баянды дамуын әуе тасымалы арқылы Шанхайға және Гуанчжоу сияқты базарларға жөнелтеміз. Биылғы өнім мөлшері жиын әуе тасымалы арқылы Шанхайға және Гуанчжоу сияқты базарларға жөнелтеміз. Биылғы өнім мөлшері жиыны 60-70 тонна. Біздікіне түгелдей тапсырыс беріліп болды, деді. Қашқар Көнешір ауданы ташымылық ауылында сап-сары мұяқ жас өрігі кептіру сөресіне лықты олып тұр. Қыстақ тұрғындары сұрыптаумен, дәнін алумен, кептірумен қарбалас. Жергілікті орын табиғи қоспа-қоспай кептіру, мәнерлік шеберлігін қолданып, жас жемістерді сақтау, тасу қиын болу мәселесін өнімде шешті. 13 түрлі кептірілген жеміс өнімі сонау Гуандун, Шанхай сияқты жерлерге сатылды. Қашқар Көнешір ауданы ташымылық ауылдық парткомның орынбасар Шужи Жан Чиншин, біз мұяқ өрігі ерекше кәсібін үздіксіз тереңдетіп, жеміс орманы кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жас жемістерді сату, өрік қағым мәнерлеу, үзіп теруді сезіну сынды көп негізді дамытуды ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырудың баянды арнасын шын мәнде кеңейтеміз, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу өздері. Күсән шағын көшесі бұрын лай батпақ болып жататын көне көшет. Ниңбо қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесуінің және Күшар қаласындағы кадрлар мен бұқараның ортақ құлшынуында қазір бұлара алыс жақынға әйгілі саяхаттауға арнаулы келетін жерге айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айда Күшар қаласы Күсән шағын көшесі саяхаттың қауырт мезгілін қарсы алып, көшелердегі саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Хунандық саяхатшы Ван Вэньяо құрылысы да өте әдемі, реңі де аса қанық ашық, Күсән мәдениетін сезінес, бір келуге әбден татиттеді. 2024 жылы Ниңбо қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылығы штабы 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, Күсән шағын көшесіндегі Ниса ханның көне тұрағын, Күшар 1-ші қыздар шифа мектебінің көне жұртын қорғап жөндеді. 2025 жылы 15 миллион юаннан астам қаржы орналастырып, Гүлейдің отбасы, Каутай тұрғындар тұрағы, Юнку көшесі, Куду базары сияқты байырғы тұрғындар тұрағын жөндеді. 200 метрге жетпейтін шағын көше 1200 метрге кеңейіп, 60 ерекше дүкен ашылып, 360 неше жергілікті тұрғын жақын маңда жұмысқа орналасты. 22 дәші оқушысы шаруашылық құрды. Шағын көшенің тұрғыны Әлия Хақаржан 2025 жылы оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып, әйелдер шаруашылық құру шебер қанасында қолөнер бұйымдарын жасап, сатып, шағын көшенің барған сайын көтерілген саяхат өрлеуіне куә болды. Ол сыртта жұмыс істеп жүрген қасымдағы ауылдастарым қайтып келіп серуен басы болды. Шағын дүкен ашты. Ауылда тұрып қана қоймай, ақшада табаламыз. Енді сыртқа барғымыз келмейді, деді. Биыл алдыңғы жарты жылда Күсән шағын көшесі 800 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Ниңбо қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылығы штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Шау Чен Ниңбо мен Күшардың бұқарасы терең достық орнатты. Екі қала бір-бірімен біте қайнасты, деді.
0: Бірнеше күннен бері Шиху қаласы 2026 жылғы Синьцзян Тарбағатай Шиху сыра мерекесін орай етіп, дәмді тағамдар базары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері, автокөлік көрмесі, сауда сарайларындағы ерен базарлардың халыққа тиімділік жасау сияқты көп негізді кәсіпкүйін біріктіріп, тұтынуды жебеудің кешенді шараларын атқарып, тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатып, мерекенің қызу өрлеуін қала экономикасының дамуындағы баянды қозғаушы күшке айналдырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жаздың чылыңғыр ыстығында тау орманы жап-жасыл. Салқын Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасының депсін көрінісі өңірі саяхатшылардың ыстықтан сақтанудағы ең алдымен таңдайтын жеріне айналды. Саяхатшы Ли Чи Хонг тілшіге сыра мерекесіне қатынасқаннан кейін осы көрініс өңіріне келдік. Бұлара экологиялық орман бақшасы болғандықтан ерекше салқын сезілді. Қоршаған ортасы шынымен өте көркем екен деді. Осы ретке сыра мерекесінің қызы өрлеуінен пайдаланған Шиху қаласы билеті болса барлық атаржелі көрініс өңірлерін тегін саяхаттау сынды халыққа тиімділік жасау саясаты арқылы тұтас өңірлік мәдениет саяхат байлығын тұтастырды. Әрқайсы көрініс өңірлерінде адам легі үздіксіз көбейіп, жолаушылар ағыны орнықты жоғарылады. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасының орынбасар меңгерушісі Чен Күн көрініс өңірінің апта соңында бір күнде қабылдаған саяхатшы саны 2000 адам реттен асып, жазғы саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алған таныстыра келіп, сыра мерекесі кезінде көрініс өңір тағы сыраны тегін іші орнын құрып, саяхатшылардың дәмін татып көруіне қолайлық жасады. Биыл Шиху сыра мерекесінің тұманы басылмай, көрініс өңіріндегі жолаушы ағынның артуына өнімді дем беріп, бұрынғы кезге салыстырғанда саяхатшылар 24.15% артты деді. 2026 жылғы Шинжан Тарбағатай Шиху сыра мерекесінің өзекті сәйкестік қимылдары ретінде Шихудың қош иісі аңқыған тағамдары. Тұтас өңірлік дәмді тағамдардың жылдық салтанатты қимылы Шихудың ерекше дәмді тағамдарын және жер-жердің өзгеше жай тағамдарын топтап, қош иісті сыраны сәйкестіріп, шартараптан келген саяхатшыларға дәмі таңдайда қалатын дәмді тағам салтанатын сыйлады. Шиху қаласы Тайбай сауда көшесі сыра мерекесі арнаулы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін көрмеге қойып, сату аумағындағы 34 ерекше көрме орны Шихудың жергілікті ерекше өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Сондай-ақ төңіректегі аудан қалалардың сапалы өнімдерін көрмеге қатынасуға баурап, көрмеге қойып, сату түрлерін онан ары байытып, көптеген қала тұрғынын саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Шиху қалалық дене тәрбие сарайының оңтүстік жағындағы алаңдағы автокөлік сату көрмесінде көп түрлі жанармай, жаңа энергиялы автокөлік тұрпаттары шоғырлы көрсетіліп, үкіметтің дәрежеге бөліп қосымша қаражат берумен автокөлік кәсіпорындарының арнаулы игілігі қабаттасып, көптеген қала тұрғынын алаңға келіп, автокөлік көруге ұғысып, таңдап сатып алуға баурады. Шиху қаласының тұрғыны Чаңөнбин сыра мерекесі кезінде бұл арада автокөлік көрмесі өткізілді. Ұлыма автокөлік сатып алып берейін дегенмін. Бағасы арзандағанда тағы келемін деді. Осы ретке автокөлік көрмесінен жалпы 9 автокөлік сауда кәсіпорны жиналып, 14 айтулы автокөлік маркасы көрмеге қойылды. Сонымен бірге 4000 юаннан 9500 юанға дейін дәрежеге бөліп, автокөлік сатып алу қосымша қаражатын шығарып, нақты саясаттық пайдар қылы, бұқараның автокөлік сатып алу өзіндік құнын төмендетіп, жергілікті орынның тұтыну көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарды. Шиху қалалық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Ван Шын. Біз халыққа тиімділік жасап, тұтынуды жебеу қимылын үздіксіз өрістетіп, бұқараның автокөлік сатып алу талғамын байытып, Шиху сауда базарының орнықты дамуына дем береміз деді.
1: Көрікті жүнгі сапары. Қанас мемлекеттер жел жаратылысты қорғау зерделі орман шаруашылығын басқару, қорғау жүйесінің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жер серігімен алыстан аңғару, авиациялық ұшу аппаратымен шарлау, жер бетіндегі сезу, және бақылау менгеру, жасанды жолмен шарлау, бір тұлғаланған зерделі басқару, қорғау торабын құрып, цифрландыру, дәлме-дәл тәсіл арқылы алғашқы экологиялық бет-бейнемен сирек кездесетін жабайы түрлерді қорғады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда Қанас мемлекеттері жел жаратылысты қорығының қорғаушылары зерделі ұшу аппаратымен үздіксіз шарлау жүргізді. Қорғаушы Ернар Қуанышұлы былай деп таныстырды. Ұшу аппаратымен автоматты шарлағанда, өрттен сақтану мезгілінде, ұшу аппаратымен мерзім бойынша таңертең бір рет, түстен кейін бір рет шарлаймыз. Қарағай қалғұрт індетін қайталай тексеруге де көптеген қолайлылық тудырды. Шу аппаратынан пайдаланып шарлап қорғап суретке түсіріп ағаштарда дерттер біз бар жоқтығын тексереміз деді. Шу аппаратымен шарлау жүргізуден сырт қорықтағы жетпісінше инфрақызыл сәулелі пот

0: аппарат жоғары кеңістіктегі қарауыл сияқты зерделі бақылау өлшеу жабдықтарын орналастырып, цифрланған басқару қорғау жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, тұтас өңірді қамтыған тәулік бойы жұмыс жүргізетін зерделі басқару қорғау торабын құрды. Қанас көрініс өңірін басқару комитеті жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Сайранбек Қадырұлы былай деді. Негізінен экология, топырақ, су сапасы, жауын шашын мөлшері, ауаның ылғалдығы, сондай ақ ауадағы теріс оттегінің мөлшері сияқты 19 түрлі санды мәліметті бақылаймыз. Жабай хайуанаттар мен өсімдіктер жағында біздің инфрақызыл сәулелі фотоаппаратымыз қатысты мәліметті осы текшеге жеткізіп береді. Содан жабай хайуанаттардың жағдайын көруге болады деді. Қанас мемлекеттер жел жаратылысты қорғау буыршын өзенінің қайнар көзінің басы болып қалмастан, бұлара Сиберия самырсына, май қарағай сияқты ерекше өсімдік жамылғыларын бауына алып өсіріп, онда қабылан, бұлғын, бұғы сияқты мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 18 түрлі жабай хайуанат, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын 73 түрлі жабай хайуанат мекендейді. Экологиялық ғылыми зерттеумен қорғау құны айрықша.
1: 7 айдың 15-ші күні кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластары, бен төмен жергілікті орын тауысқан мүгедектердің қысқа аралықты марафон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЯРО көрініс өңірінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңның хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты аяқтағаннан кейін 3 километрлік мүгедектер қысқа аралықты марафон әлеуметтік игілік жарысы басталды. Қолаяғы мүгедек жарысқа қатынасқан шеберлер алдымен жүгірді. Онан соң жарысқа қатынасқан зағип шеберлер еріктілердің бірге бір қорғауында тәртіппен жолға шықты. Зағип жан Жаңжыншын жарысқа қатынасты. Ол мұндай қимылға қатынасы тұрмыс мазмұнын онан ары байытып, денсаулығыма да септігін тигізеді. Өте жақсы, бұл менің қалауым деді. Бингтуан мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Пыңтун. Осы рет Бингтуан мүгедектер бірлестігі мен автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған мүгедектерге көмектесу қимылы мәдениет, дене тәрбие мен қуат істеу және заңмен басқару арқылы мүгедектерге көмектесудің ішкерлей ұштасуын жүзеге асырды. Бұл мүгедектерге көмектесу қызметі үлгісінде жаңалық ашудағы тиімді ізденісте ел былай деді. Осы ретті қимыл арқылы мүгедектерді өзінің дене кемістігіне батылдықпен төтеп беріп, өзінің қоғамға араласу белсенділігін сәулелендіруге шабыттандырдық. Бұдан былай біз Бингтуамен жергілікті орынның тоғысуын күшейтіп, мүгедектер арасындағы тоғысуды жебеп, сондай ақ заңдық көмек беру қоғамдық жылу атау арқылы мүгедек әлсіз топтарға қамқорлық жасауды күшейтеміз. Ашылу салтында Бингтуан мүгедектер бірлестігі Бингтуан адвокаттар қоғаммен мүгедектерге заңдық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді бірге құру жүлгіл келісіміне қол қойып, адвокаттар саласының мүгедектерге көмектесу ерікті қызмет өтеу арнаулы қимылын бастады. Бингтуан адвокаттар қоғамы үйлену отбасы кәсіптік комиссиясының меңгерушісі әлеуметтік игіліктік заңдық қызмет өтеу үйірмесінің орынбасар бастығы Е. Пин былай деп таныстырды. Біз заң жалпыластыру үгіт лекциясы, ақысыз ақыл кеңес беру, заңдық көмек беру сияқты қызмет өтеуді ұдайландырып өрістетіп, назарды мүгедектердің кәсіптену, ұқығын қорғау, еркін әрекет жасау ұқық мүддесі, мүгедектерге саятын дау шараларды шешу сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, заңмен басқару күш арқылы мүгедектердің бақытты тұрмысын қорғаймыз.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башылады. Температура 23-35 селсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-32 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 19-37 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 21-36 селсий градус.
0: Боратылыда күн ашық, температура 20-36 селсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 27-39 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 25-38 селсий градус.
1: Шығызда күн алабұлт болады, температура 20-37 селсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап арбашылады, температура 21-де, 36 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-да, 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-де, 38 Цельсий градус.
1: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 24-де, 32 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап арбашылады, температура 22-де, 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап арбашылады, температура 21-де, 36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да, 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттап арбашылады, температура 23-де, 30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елчат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әділ Мәутұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды слушатель клиенті түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мория ауданының құрылысы арқылы көмектесуі егінші малшылардың жақын маңда кірісін арттыруына дейін бергендігін баяндаймыз. Арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194,500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат, негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданының Маралбасы қалашық парткомды таныстырамыз. Бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Синжаң дәмді тағамдар салтанаты Синжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимыл дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты, дәм тату салтанатын тақырып етіп. Аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбекті, азықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлер бірлесіп қимылдау, үкімет пен кәсіпорын қамдау қажетсінуді түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті әйгілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдары салтанатын тұлғалады.

Асталу салты күні 2026 жылғы Шинжан азықтық шикізат электронды сауда мерекесі бір вақытта өткізілді. Электронды сауда мерекесіне бүкіл еліміздің жер-жерінен 500-ден астам саудагер жиналып, сиыр, қой еті, суық тізбекте сақталған жас шикі өнімдер, асхана жабдықтары сияқты 1000-ден астам өнім көрсетіліп, бүкіл Шинжандағы және батыс солтүстік өңірдегі 20000-ден астам ас-су кәсібімен шұғылданушыны, сатып алушы саудагерді осында келіп кеңесіп сатып алуға баурап, батыс солтүстік ас-су кәсіп саласы тізбегі өндіру сату арнасын өнімді іркіліссіздендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғам және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, жібек жол ас-су тоғыспалы даму

одағын. Жібек жолы мәдениет, саяхат, мейман сарай бұйымдары мен қамдау тізбегі одағын құрып, азықтық шикізаты мейман сарай бұйымдары айналымындағы қамалды бұзып, ас су кәсібі байлығын біріктіруді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекте зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго Шинжан еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпорынға маңдайшалық беріліп мадақталды. Қимылдың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шинжан күріш кеспесі мерекесі тұтас барысты сабақтастырып, жергілікті орындағы 19 күріш кеспесі әйгілі маркасы және жергілікті орындағы азық шикізатымен қамдаушы 30 неше сауда орны көрмеге қатынасып, Шинжанның ерекше ас су байлығы абзалдығын жан жақты әйгіледі.

Тағы бір хабарымыз. Автономиялар елінің екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу Сауыт атындағы орта мектебі оқушыларының мектебі оласы футбол жалпы шешуші жарысы 7-ші айдың 17-ші күнінен 24-ші күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі.

Бұл реткі жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономиялы райондағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 23 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысында Синжаң ішіндегі, Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы және Пингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезек реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100000-нан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға бораған. Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс тізімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру. Тұтас өңір бойынша қатынасы үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Синжаңда 14 аймақ облыс қала Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 елдер әйелдер уәкілдер командасын құрған. Синжаң өндіріс құрылыс Пингтуаны екі команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған. Автономиялы район халық үкіметінің бас инспекторы, автономиялы районық оқу-ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжы қаласында өткізіліп, Синжаңға бағыттамалы көмектесу бойынша сел бесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Синжаңдағы жастар мен өрендердің Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырылды. Көпшілік жарыс киімін киіп тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді.

Осы кезекті жарыста аршудың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желдес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық халық өкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қара бастығы

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы Қотанай аймағындағы таулы өңір, Ақсуай аймағы, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотанай аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлін облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

Орталықта Шинжаның жазықты өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Бураталаның шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжіде өткінші жаңбыр бар, кеште түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады, 24-32 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдары бойынша Мария ауданының құрылысы арқылы көмектесіп егінші малшыларының жақын маңда кірісін арттыруына дем бергендігін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігері тасқындады. Қазір Мори Қазақ автономиялы ауданы Шижір қалашығы Шүймігу қыстағын уәкілеткен құрылыс арқылы көмектесу халық тұрмысы нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылысы үлгісіне оқсамайтын жергілікті орнын қыстақ тұрғындары өздері салуда. Қыстақ тұрғындары бірге игіліктенуде. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруда нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан атамекені құрылысының негізгі күшіне, таму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмысақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды.

Осы рет Шимугу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылысы арқылы көмектесу нысанына жалпы 3.920.000 юан қаржы қосылып, 6.7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкесті құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылысы арқылы көмектесу саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмыс инженериясын

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізді құрылғылардың деңгейін көтеріп дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Бұл кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Мори қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңалту, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімдік жеткізетін құрылыс арқылы көмектесу нысандарынан бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 32 миллион 980 мың юан қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыс тануына жетекшілік етеді. Бежемен 13 миллион 560 мың юан еңбек ақы таратып, 100-ден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап, жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чүй Жаңжа құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекенін құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына пайдадан тікелей игілік теріміне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін үзгіш сала кеңейтуге қатысты талаптарды ішкерлей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңында сол жерде жұмыстанып кірістінің арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құруға күшті шоғырландырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғандығын таныстырамыз.

Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін Шинжаң бойынша жаңадан тіркеуге алдырған шаруашылық тұлғасы 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжаң өндіріс құлыс пингтанының 22.500 шаруашылық тұлғасы қамтылған. Жаңадан тіркеуге алдырған тұлғалардың ішінде түрлі кәсіпорын 56.700, жеке сауда өнеркәсіпшілер 136.600. Шаруалар кәсіптік кооперативі 1182 болып, шаруашылық құру, шаруашылықты гүлдендіру ынтасы үздіксіз жарыққа шықты.

шаруашылық тұлғаларының орнықты артуының астарында Синжанның сауда-саттық ортасын сапалландырудан қамыл алу әрекетін үздіксізлік елетіп, тізімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың, дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр.

Биыл Шинжаның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапаландырудан қамалалу әрекет жобасын тұтқа етіп, пәресті жоғары өнімділікпен бітіру шоғырлы қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тыйым салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу өзгерту күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды.

Жеке сауда өнеркәсіпшілері шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеу механизмін алға қойып, тараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілері тиіпі жаңалап, дәрежесін жоғалтып кәсіпорынға айналу, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің типін жаңалап, дәрежесін жоғалтып, кәсіпорын айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғалтуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.

Болгусуга караганда 2026 жылы 6 айдын соңуна дейин Синжан боюнча тиркеуге алдырган түрлү шарбачылык тулгасы 2,730,200 жетип, мунун ичинде Пиңтандагы 323,100 шарбачылык тулгасы камтылган. Өткөн жылдын окусас мезгилиндегиден 1,74% арткан. Мунун ичинде кәсіпорын 678,300, жеке сауда өнеркәсіпчі 2,011,400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40,500 болып, тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланған.

кәсіпорындардың даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеуге алдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.03% артқан. Жіндіктей талдау жасауға қарағанда, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын 77100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.6% артқан. Жекелер басқаруында кәсіпорын 598500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының артуы ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеуге алдыру басқармасының, яғни әкімшілік тексеріп бекіту басқармасының орынбасары бастығы Тоң Әндің былай дейді. Сауда-саттық ортасын сапалдандырудан қамалалу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру, шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет өтеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттырып ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Сарын облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотанай аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда іле өзені аңғарында. Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде. Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күндізден түнгі дейін Бұраталау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Өзге уақыттарда райан көлемінде күн ашық, кейде бұлттайды. Жел күші ондай зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел еседі.

0: Жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданына Маралбасы қалашық парткомды таныстырайық. Жаз күндері Яркен өзені ирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданына Маралбасы қалашығындағы әр ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі саты қамалына қайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет өтеуінің нәтижесі.

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шубжиі Ван Шыңлұң бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі саты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Онан да маңыздысы, бүкіл қалашықтағы 57 негізгі саты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп, жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтапейілі мен халық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыруы деді.

Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыста қараласа орналасқан. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта арықтылықпен отбасыларына барып отбасыларын аралап, жағдайы ғысуды ұдайландырып өрістету барысында. Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы біраз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен, әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас Сумаяның мінезін бұйықтыландырып, жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керені әрекет жарқа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткөмі бастамашы болып әлеуметтік аумағы елдер білестігі кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп қамқорлық жасау көмектесу группасын құрып әңгімелесу жүрек сырын тыңдау көңіліндегі түйіншекті шешу нақты іс істеу сынды төрт қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады.

партиялы кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, Сумаяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешеді. Сонымен бірге шешесінің шипақанаға барып, кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешеді. Қазір Сумая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомы да оны түйінді қамқорлық жасау тізіміне енгізіп, ұдайланған икемді бақылау тексеру, ұзақ өнімді ізіне түсіп көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4-ші айдан қазірге дейін Маралбасы қалашығы көршілер арасындағы даусар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді шын мәнінде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді.

Кезінде Маралбасы қалашығында қызмет өтеу күші бытыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасып іркіліссіз болмау, оңау өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Маралбасы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия ячейкасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жағында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, бірінші шепке ұдайландырып түсіріп, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдаусында шағын қызмет өтеудің түйіға айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін, тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өтеу орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеп үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лексиясы, заңдық көмек беру, қиыншылығы барларға көмектесуге дейін партия мүшелерінің ерікті қызмет өтеу мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әр қайсы жақтарын қамтыды.

2023 жылдан биыл 4 айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағымын қызмет өтеп, әр бұқарасының 680-ден астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйістіру қуаты, қызмет өте қуаты үздіксіз жоғалып, әр бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым толықтанып, анағұрлым қамтамасыз етіліп, анағұрлым баянды болды.

көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет, шағын аумақтың жолы тегіс, таза, жасыл түске енген. Жол шамы түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орындары да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді дейді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларының көнеруі ортасы.

лас пылыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемчіл, аптөгіліп тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткөмі көне шағын аумақтардың сапасын жан жақты жоғырлату, жаңалау инженериясын жаппай бастады.

Ваң Шыңлұң, біз бүкіл қалашықтағы 12 күні шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты жоғалатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, су ұғыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізді құрылғыларды қамтиды. Бәрі қыдыру нақты шаралар 3400-ден астам тұрғының көне тозық жеткен қоныстану ортасымен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады, деді. Қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді олқылықтарды толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, 7 әлеуметтік аумақтың анары дәні қызмет өтеу пункетін жаңалап, иқбатты өңірлерге бөлуді сапаландырып, қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейірі сүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды.

Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым сапалланды. Бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Баңшұңлың мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы таңық, онында маңыздысы жауапкершілік. Келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін, халық күшін ұйыстырып, оңал өнімділігін анағұрлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұрлым молығына құлшынады деді.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоң, заошаң хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Жарым сағаттық бағдарламамызда берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2026 жылы елімізде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионның үстінде көбейді. Батыс солтүстік өңір 6 қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмі онан ары күшейтілді деген екі хабарымызды. Онан соң тамақтанғанда алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе тамақ мөлшерін меңгеруге болады дейді, бұл рас па деген кеңесімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы еліміздің негізгі емдеу қамтамасыздандыруына қатынасқандардың саны орнықтылық барысында артып, биыл алдыңғы жарым жылда негізгі емдеу қамтамасыздандыруына қатынасқандардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артыбы 4 миллионнан асып, қамтамасыздандыруға қатынасу мөлшері тұрақты 95% болған.

таяуда назар батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп ізгіндеу механизмі құрылысына шоғырланған әңгіме мәжілісі үрімжіде өткізілді. Ішкі Моңғолдан, Шаншиден, Кәнсуден, Чинхайдан, Ниңсиядан, Шинжан өндіріс құрылыс Пиңтуаннан және Шинжан ұйғыр автономиялы районы аурудан сақтану ізгіндеу орталығынан келіп мәжіліске қатынасқан уәкілдер. Шинжанның жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету текшесіне сол жердің өзінде кіріп, батыс солтүстік өңірі жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу қызметінің бетпе-беттен экранға қарай сапасы мен дәрежесінің жоғарылағанын тіке сезінді. Жылы 11 айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті шияндашқан бір белдеу бір жол батыс солтүстік өңір жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу талқымын берінде. Батыс солтүстік өңірдің сырттан кіретін жұқпалы аурулардың шекара аралық таралуының реалдық қауіп қатеріне дөп келіп отырғандығын, өңірлік бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу текшесін орнату шұғыл қажет екендігін айқын алға қойды. Жарым жылдан кейін Шинжан ұйғыр автономиялы районы аурудан сақтану тізгіндеу орталығы бас болып, Пиңтуанмен және басқа 5 өлке автономиялы районының аурудан сақтану тізгіндеу орталықтарымен бірлесіп 2019 жылы 5-ші айда Үрімжіде тұңғыш кезекті бірлескен мәжіліс ашып, батыс солтүстік өңірде 6 қосылған бір жұқпалы аурудан бірлесіп сақтану бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатты. Бұл батыс солтүстіктегі 6 өлке автономиялы райондық өлке дәрежелі 7 аурудан сақтану тізгіндеу орнының жұқпалы аурудан сақтану тізгіндеу саласында тұңғыш рет жұдырықтай жұмылуы болды. Таяу жылдардан бері механизм айналымы үздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әрқайсы жақ байланысшылар келісіміне қол қойып, бірлескен мәжілісті кезекпен ашу механизмін айқындады. Тұңғыш кезекті мәжілісте күнделікті қарым-қатынас арнасы ашылып, кезеңдік өзара үлгі алу, өзара үйрену, шекара аралық селбестік талқымен беріне дайындық көру сияқты қызмет міндеттері тұрақтандырылды. Осыдан кейін өңіратта бірлесіп жаттығу жүргізу, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуге ұйымдастыру біртіндеп қалыпты жағдайға айналып, мүше орындар ара информация алмастыру, байлықтан ортақ жиіктену сынды селбестік жағдайы алғашқы адымда қалыптасты.

Қазір Синьцзян, Қорғас-Алат, Осағасы сияқты жеті түйінді құрлықтық шекара өткелі орналасқан аудан қалаларды топтық ауру белгілерін бақылау тексеріп пункт түйінетіп жаңадан көбейтті. Әрі кеден мен нарықты түйлісіп бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін орнатуды талап етті. Бұл орналастыру батыс солтүстік өңір бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу аясын өлке ішінен шекара өткеліне дейін кеңейтіп, қорғаныс шебін мемлекет қақпасының бірінші шебіне дейін апарды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Азық түлгі арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы толықтау сенімді бола ма?

ұйықтай алмай көп түс көрсе, мелатонинді тұтыну, өңі татарып сарғайса витамин толықтау, зейін зердесі шоғырланбай есті сақтау қуаты төмендесе балық майын тұтыну, күнделік шаршап дәрменсізденіп денсаулық әлсіресе түрлі күрделі қоректік заттарға сүйену. Міне бұлар торапта қызу таралған қоректік толықтау дәрісінің күтінуді жаулап алуы саналады. Азық-түлік арқылы қуат толықтау жеткіліксіз болса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмек арқылы қуат толықтау әдісі шынымен нақаусыз ба? Тексеруде қазір жастардың күтіну тәсілі көрнекті өзгергендігі, түрлі қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектердің сату барысында өзінің қолайлы, жоғары өнімді болу ерекшелігін көрнектілендіріп, күтіну базарындағы тораптағы танымал өнімге айналғандығы байқалған. 95-ші жылдан кейін туған Қы ханым былай дейді. Аға буындардың азық-түлік арқылы қуат толықтау, баяу күтінуді ұнататын күтіну танымына ұқсамайтыны, мен және өзімен құрбылас көптеген достарымның күрделі болған азық-түлік пен күтінуіне уақыт, күш сарып болады. Ал кез келген уақытта тұтынатын қуаттандырғыш дәрі-дәрмек қолайлы, жоғары өнімді, әсіресе азықтануы, қызметі және демалысы қағидасыз болған тұрмыс күйін өзгерту қиын болғанда, қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті тұтынып дереу не кем болса соны толықтауға болады. Сондай-ақ ішкі жан дүниедегі денсаулық кемістігіне саятын мазасыздануды бәсейтуге болады деп қараймыз. Алайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті көзсіздікпен толықтауда денсаулық қауіп-қатері жасырынған. Мамандар мынаны ескертеді. Қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмегі табиғи азық пен ақаусыз тұрмыс тәсілінің орнын баса алмайды. Ғылыми тұжырым жасамай тұрып, ұзақ уақыт өзі біліп қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді тұтынса, бауыр мен бүйректің зат алмасу ауыртпалығын асқындырып, адам денесінің қоректік зат алмасу тепе-теңдігін былықтыруы мүмкін. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек тамақтың орнын баса алмайды, тек тағам қоректік қажетін қанағаттандыра алмағанда ғана өзінің физиологиялық ерекшелігі мен қоректік қажетіне қарай толықтауына болады. Табиғи азықтың құрамында көп түрлі қоректік құрамдар болудан сырт тағы да көп түрлі басқа да денсаулыққа пайдалы құрамдар болады. Бұл созылмалы аурулардың алдын алуда, саламаттықты жебеуде маңызды рөл атқарады. Нәзариялық жақтан айтқанда, ерекше физиологиялық қажеті жоқ адамдардан сырт, мысалы, жүкті әйелдер, ауруы қалпына келу мезгіліндегі науқастар сияқтылар тағамды теңгеру арқылы қоректіктің тепе-теңдігін жүзеге асыруына болады. Теңгерімді азықтану адам денесінің қалыпты өсіп жетілуі, иммунитеттік қуатын және физиологиялық функциялық қажетін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырып, организмнің энергия және қоректік заттармен қамдалуын қанағаттандырады. Әрі

сияқты созылмалы аурулардың туылу қауіп қатерін төмендетеді. Күрделі витаминдерді тұтыну, көкөніс, жеміс жидектерді аз жесіз болады дегенге уәкілдік ете алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмектің құрамында азықтық талшығы болмайтындықтан толық дәнді дақыл мен көкөніс жеміс жидектің шек жолының ақаусыздығына болған ролының орнын баса алмайды. Қуаттандырғыш дәрі-дәрмек ауруды емдей алмайды. Қан қысымы жоғарылау,

Жонго тұрғындарының азықтарын бағдарламасында 2022 жылғы мыналар ұсыныс етіледі. Орта есеппен күніне 12 түрлі және одан да көп азықты, аптасына 25 түрлі және одан көп азықты қабылдау. Үш уақыт тамақты үйлесімді сәйкестіру керек. Бұлар картоп, көкөніс, жеміс-жидек тектестер. Үй жануарларының және үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс, май және тұз сынды бес үлкен азықты қамтиды. 2 жастан асқан денсаулығы жақсы адамдар теңгерімді азықтану үлгісін қолданса, қоректіктің біркелкі болу мақсатына жетуіне болады. Денсаулығы қалыпты адамдар аталмыш күтіну қуаттандырғыш дәрі-дәрмектеріне немесе қоректік қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерге бұйыруының қажеті жоқ. Әр күні 3 уақыт тамақты жақсы жеу ғана күтінудің ең қарапайым, ең маңызды тәсілі болады. Үйлесімді азықтану иммунитет жүйесінің күшеюінің негізі. Адам денесінде клеткалар үздіксіз аталмастырады. Әр күнгі шуақ тамақ оның негізгі қоректік қайнары. Ешқандай бір жалаң азық немесе қоректік толықтырғыш дәрі-дәрмек аурудың алдын ала алмайды, әрі жалғасты өнімді болмайды.

Мынадай жағдайда қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалану қажет болады. Мамандар мынаны ескертті. Балалар, жүкті әйелдер, қарттар сияқты адамдар шоғыры, тамақ талғайтын, айрым тамақтарға құмар, етсіз тағамдарды жейтін адамдар немесе опрессиядан кейінгі қалпына келу мезгіліндегі адамдар, созылмалы сарып болу сипатты аурулар, асқазан ішек жолы және бауыр өт ауруына шалдыққан науқастар қалыпты азықтану арқылы біркелкі қоректікке ие болмаған жағдайда, қосымша қоректік толықтырғыштар арқылы қоректік толықтауды ойластырса болады. Тексерілгенде қоректік заттардың жетіспеуі айқын анықталса, мысалы қан сарысуындағы 25 гидроксивитаминді деңгейі төмен, гемоглобин төмен немесе темір белогы жеткіліксіз екендігі байқалса, қуаттандырғыш дәрі-дәрмектерді пайдаланса болады. Физиологиялық мезгілде қажетсіну барынша артып, тағам арқылы қабылдау қажетті қанағаттандырылмаған кезде қуаттандырғыш дәрі-дәрмекті пайдалануға тура келеді. Мысалы, жүктілік мезгілінде қосымша жапырақ қышқылы, калций толықтау, бала емізген мезгілде калций, DHA сияқтылар қажет болады. Мамандар толықтырғышты таңдағанда күнделікті азықтану әдетіне негізделіп, бағыттамалы түрде қоректік заттарды таңдауды ескертеді. Мәлім бір түрлі жалаң қоректік затты ұзақ уақыт қалыптан тыс пайдаланса, керісінше қоректіктің біркелкі болмауын тудырады. Салмақты болғанда улануы мүмкін, мысалы майда еритін витаминдерді қалыптан тыс тұтынуы.

Кейбір науқастар немесе ерекше адамдар шоғыр жөнінен алғанда мәлім бір түрлі қоректік затты жалаң толықтау жеткілікті болмауы мүмкін. Сондықтан салмақты дәрежеде қоректік жетіспеуден сақтануда клиникалық қоректік бөлімнің шипагері, қоректік маманы немесе шипагердің кәсіптік жетекшілігінде таңдап толықтау керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады.

Қотан аймағының оңтүстігі. Ақсу аймағында Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері. Оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен бес палайын арасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балайын аласында жел бар. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35-50 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40-50 градустың үстінде, Тұрпан қаласында 45-50 градустың үстінде ыстық болады.

іле өзені аңғарында бұраталап облысында тарбағатай аймағының оңтүстігінде шығызы қаласының оңтүстігі үрімжі қаласының оңтүстігі санжа облысы қашқар аймағы қызылсу облысы

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақтанған кезде алдымен сақпыны қойып, онан соң сөйлесе, тамақ мөлшерімен кіруге болады дейді, бұл рас па деген шағын ғана кеңесті тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтанған кезімізде сақпыны немесе қасықты шыныған тәрелкеге қойып, онан соң сөйлеу немесе басқалардың сөзін тыңдау. Бір шайнам тамақты жеп болғаннан кейін сақпы немесе қасықты қою. Онан соң тағы да бір шайнам асық су. Әр жолы тамақтанғанда осы әрекетті табандылықпен жалғастыру. Көптеген адам тамақтанғанда алдындағы тамақты сақпымен қыстыра отырып сөйлеуге немесе сақпыны бастан аяқ қолынан тастамай кез келген уақытта аузына салуға дайын тұруға әдеттенген. Әдетке айналған осындай кішігірім әрекет сізді байқамай қыруар қажетсіз азықты жеп қойыңызға мұрындық болады. Мұның себебі мынадай. Сақпы немесе қасықты бастан аяқ қолымызға ұстап отырғанымызда үлкен миымыз азықтан үлгісін сақтап, шайнау уақыты шексіз қысқарып, асқазанның тойу сигналы үлкен миға жетуге үлгіре алмай, үнемі тамаққа сіреп тойған кезіңізде ғана аңыз пайда болады. Ал сақпыны қою әрекеті бір уақытша тоқтату кнопкасы болып, ол жалғасты азықтанып әдетін үзіп, үлкен миыңызға тойған тоймағаныңызды тұжырымдайтын уақыт қалдырады.

Мұның нақтылы әдісі өте қарапайым. Бір шайнам тамақты сақпымен алып аузымызға салғаннан кейін, дереу сақпыны тәрелкеге тегіс қойып, онан соң асты шайнаймыз. Шайнап болғаннан кейін жұтамыз. Одан соң серіктерімізбен бірнеше ауыз әңгімелесеміз, немесе бірнеше секунд кідіреміз. Содан сақпын алып тағы бір шайнам тамақты қыстырамыз. Естір құлаққа бұл баяу сияқты болып көрінгенімен іс жүзінде көп уақыт кетпейді. Өйткені сақпы қою әрекеті тек бірнеше секунд аралығында орындалады. Оның үстінде ол қалыптастырған тоқтау уақыты әр уақыт тамақ мөлшерін шамамен 30% азайтады. Егер сіз қасықпен тамақ жеуге дағдылансаңыз, осымен ұқсас істеңіз.

Бүгін түсте тамақтанғанда осы ракетті сынап көріңіз. Қуырмаш немесе тамақ тасталмаған жағдайда тамақтанып бола бергенде бұрын бір жарым шыны тамақ жегенде тойсаңыз, қазір бір шыны жеп тойғаныңызды байқайсыз. Бұл асқазаныңыздың кішірейгеннен емес, қайта үлкен

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Қызылсу облысы Хотан аймағының оңтүстігі Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл, 6 балл боран бар. Сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 селси градус, Тұрпан қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр бар, түнде аз жаңбыр жауады. 24-32 селси градустық ыстық болады. Батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Синжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданы Сумташ ауылының Қызыл Күнбез қыстағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылығы базасын құрды. Автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері, Жеменей ауданы Тосты ауылы Тосты қыстағы партия шейкасының шужиі Күлжан Бекенқызы нақты істеп халық үшін жауапкершілік арқалауда игіледі. Қашқардың торша қауыны Шанхайға төте жетіп, көп елге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті Ақши ауданы, Сумташ ауылы, Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасын экскурсиялауға бастаймыз. Жуықта Ақши ауданы Сумташ ауылының Қызылгүмбез қыстағындағы өлшемденген сауын сиыр бағымшылық базасына барғанымызда, дәстүрлі мал шаруашылығы өңіріндегі сауын сиыр бағымшылығының көне бет бейнесінің түбегейлі өзгергенін көрдік. Сиыр қораның тұрақты температурада ауа алмастыру жүйесі автоматты ашылып тоқтап, сиыр сауатын құлтемірі сауын сиырды дәлме-дәл парықтайды. Жаңадан сауылған сүт жабдық құбыр арқылы төмен температурада бактериясыздандырып, сүт сақтау көбісіне тіке жеткізіледі. Зерделенген жабдықтарға тұтас тізбекті жабық басқару меңгеруге сүйенген зерделенген сүт кәсібінің дамуы мал шаруашылығы өңірлеріндегі бұқараның кірісін орнықтырудың маңызды арнасына айналды.

Осыдан бұрын Қызыл Күмбез қыстағының сүт кәсібінің дамуы ұзақ уақыт ұтымсыз бағу үлгісінің шектемесіне ұшырап келген еді. Жергілікті орындағы малшылар аулада сиыр бағуға дағдыланған. Әр отбасы сауын сиырдан көп болғанда 3-те 5 бас бағады. Аздары 1-де 2 бас бағады. Бағуда бүкілдей тәжірибеге сүйенеді. Жем-жеп салыстырмасы, суару, қора қалтқыны зарарсыздандыруда біртұтас өлшем болмайтын. Қыстақ тұрғыны Мәмет Муса Алияс: «Батыранды бағуда жаңа сүт өнімі мөлшерінің толқуы зор, сапасы тұрақсыз. Оның үстіне жергілікті орында сүт сақтау алғашқы мәнерлеу жабдықтары кемшіл болып, малшыларда сыртқа сатып арнасы жоқ еді. Тек сырттан келген сатып алушы саудагерлердің үйге келуін еріксіз күтетін едік», деді. 2025 жылы қыстақ жайылым байлық абзалдығын тиянақ етіп, көне бос тұрған қораларды кәдеге жаратып, 1,500,000,000 астам қаржы қосып, базаны зерделендіріп жаңалап, бағымшылық үлгісінің аулада бытыранды бағудан базада зерделендіріп бағуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Қазір база сауын сиырларды шоғырлы көлемденген қорада бағуды жүзеге асырып, дәлме-дәл жем-жөп беруді сәйкестірді. Жүйе сауын сиырлардың сүт беру периодына, дене салмағына, сүт беру мөлшеріне негізделіп, сүрлемдік жем-жөп, жіндіктеліп жасалған жем-жөп сияқтылары дайындап, мазылардың бұрынғы беталды жем-жөп беру, жем-жөпті ысырап ету сынды ұтымсыз бағымшылық тәсіліне түбегейлі қош айтты. Базаны қараушы қызметкер Әбдірахман Әбдіқалық былай деді. Отбасымызда бұрын сиыр бағатын, адам күшімен сиыр сауға уақыт күш кететін. Жаңадан сауылған сүтті сатқанда сатып алушы саудагерлер бағаны ылғи төмендететін. Қазір база түгелдей зерделенген жабдықтардан пайдаланып сауын сиырларды бағып қарап отыр. Жаңадан сауылған сүттің сапасы тұрақты, қамтамасыз етіледі. Біз де ендігәрі сүт сатудан алаңдамайтын болдық. Сүт қайнарының жалпы барысын зерделендіріп басқару меңгеру осы ретке бағымшылықтың типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатудағы ең үлкен жарқын түйін. Базаның зерделі сиыр сауу цехі тұтас барыс бойынша адамсыз жұмыс жүргізуді жүзеге асырды. Сүт жаңадан сауылғаннан кейін жабық құбыр арқылы төмен температуралы бактериясыз сүт сақтау көбісіне тікелей жеткізілді.

Бұрын жаңадан сауылған сүтті сатып алушы саудагерлер отбасыларына барып жинап, шоғырлы түрде аудан қалашығындағы мәнерлеу зауыттарына жеткізетін. Тасымал барысындағы шығынды тоңазыту тізбегінің өзіндік құнын ең соңында малшылар үстіне алатын. Базарының жауаптысы Қадыржан Сайпи былай деп таныстырды. База жабдықтарды сәйкестірді. Жаңадан сауылған сүт базада өлшемденген алғашқы мәнерлеуден өтіп, сол күні өндіріліп, сол күні затпен қамдайды. Сонымен бірге 8 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмысқа қабылдады. Олардың кісі басындық орташа айлық еңбек ақысы 3000 юан болып отыр. Мәмет Мұса базада қызметке орналасқаннан кейін сүт сақтау жабдықтарын күнделікті аралап тексеруге жауапты болып, кірісін орнықтар тұрумен бірге үйіне қарайласып мал бағысып, үйдегі үлкендер мен балаларға қарайласады. Ол, зерделі жабдықтарды меңгеруді өте тез үйренуге болады. Жарты ай елесіп үйренгеннен кейін дербес жұмысқа шықтым деді.

Қазір базада 50 сауын сиыр бағылып, аудан қалашығындағы көптеген жас жеміс-жидек, көкөніс, ет, жұмыртқа, су өнімдері дүкендерімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісімін жасасып, күніне 180 литр жаңа сүтпен қамдайды. Сумташ ауылдық парткомының шужиі Лиудың былай деді. Келесі қадамда сүт кәсібін жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, айран мен қаймақты зерделендіріп, мәнерлеу өндіріс желісін жобалап құрып, суық тізбекті жеткізу арқылы базарды кеңейтіп, мал шаруашылығын жергілікті орынның халықты ауқаттандыруындағы тіректі кәсіпке айналдырамыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Әне ауданы Тостаулы Тостықстағы партия шейкасының шужия. Қыстақ тұрғындары комитетінің менгерушісі Гүлжан Бекенқызы, автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері даңқты атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке автономия районының таңдаулы партия істері қызметкері, Жеменей ауданы Тостаулы Тостықстағы партия шейкасының шужия Гүлжан Бекенқызының нақты істеп халық үшін жауапкершілік арқауда игілеген әңгімесін баяндайық.

Гүлжан 2008 жылы 3 айда қызметке қатынасқан, 2012 жылы 5 айда Чүнгө Коммунистік партиясына мүше болған. Қазір Тостаулы Тостығыстағы партия секасының шужия, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі міндетін өтейді. Ол ұзақ жыл бойы науқасқа шалдыққан, дене қуаты әлсіз, жасы егделеген әкесіне жалғыз өзден қоя қарап, барлық отбасының ауыр жүгін арқалап, ұзақ уақыт орасан зор тұрмыс қысымына ұшырады. Осылай бола тұрса да ол бастан аяқ қайсарлықпен өзін әлеуеттендіріп, үн-түнсіз табанды болып, отбасындағы ұсақ-түйек істерге бола қызметті ақсатпай, өлшемді босаңсытпай, отбасындағыларға дейін қоя қарайласумен бірге бүкіл ынтап елмен қыстақ дәрежелі түрлі істерге атсалысып, нақты істеу арқылы негізгі сатыға тамыр тартып, жауапкершілік арқылы міндет атқарып, күн сайын қарапайым қызмет орнында табанды болу арқылы негізгі сатыдағы партиялық кадрлардың әуелгі мақсаты мен борышын, халыққа деген сүйіспеншілігін жанында түсіндірді.

Қыстақ партия шекасының шу жиі ретінде Гүлжан негізгі саты партия құрылысын бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қыстақ дәрежелі партия ұйымының жауынгерлік қамалдық ролын үздіксіз бекемдеді. Өз қыстағының жөнге салу үшізіндігімен ұштастырып, партия мүшелерінің отбасыларын көтермеге алып жауап кешілігін тұрақтандырудағы саясатты үттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы сынды үш түрлі қызметкер болу қызмет механизмін жасампаздықпен ілгерілетіп, партия мүшелерінің жауапкершілік аумағын айырып, қызмет орнын жауапкершілігін тұрақтандыруды тиянақтандырып, партия мүшелерінің саясатты үгіттеуші, қайшылықтарды жарастырушы, қауіпсіздікті қорғаушы болуды ырықтылықпен арқалауға жетектеп, партия мүшелерінің ырықтылықпен салауатын әйгілеуіне, жауапкершілік арқалауына, үлес қосуына түрткі болды.

Партия мүшелерін қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға ұдайландырып ұйымдастырып, жиыны 152 түрлі көмескі қатерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетіп, қауіпсіздік қорғаныс шебін тубастан бекемдеді. Көршілер арасындағы даушар, жер қайшылығы сияқты түрлі мәселелерден 68-ін ден қоя шешіп, ұсақ тегістерді сол жердің өзінде шешіп, қайшылықтарды сол жердің өзінде жоғалтып, қыстақ ішіндегі жарасымдылық пен орнықтылықты өнімді қорғады. Сонымен бірге қызметі жоқ партия мүшелерінің қызмет орнын белгілеп, жауапкершілігін тұрақтандыруды ұдайландырып ілгерілетіп, 20 неше қызмет орнын орналастырып, 18 партия мүшесі үлгі көрсету отбасын таңдап, партия мүшелерінің 150 неше іске уәде беруге, уәдесін орындауға ұйымдастырып, партия мүшелерінің ауыл-қыстақты басқару, саясатты үгіттеу, ерікті қызмет ету барысында атойлап алда жүруге, үлгі көрсетіп жетекшілік етуге бастады.

Партия мүшелерін тәрбиелеу басқару талабын қатаң тиянақтандырып, партия мүшелерін төртте толымды болуды саналы түрде әмәлиетті әйгілеуге жетектеп, партия мүшелері бастамашылдықпен істейтін, бұқара ілесіп істейтін тамаша рай қалыптастырып, қыстақ партия шейкасын шын мәнінде әр ұлт бұқарасын ұйыстыратын, ауыл қыстақтың дамуына жетекшілік ететін пәрменді ұйытқыға айналдырды. Халық тұрмысында кішігірім іс болмайды. Халық тұрмысына саятын барлық істе сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Гүлжан халық үшін қызмет ету мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, әр ұлт бұқарасының жағдайына қай қашанда көңіл бөліп, назарды қарттар, балалар, қиыншылығы бар отбасылар сияқты ерекше қауым

шоғырландырып, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя жақсы істеді. Әйел партия мүшелерінің күшіне сүйеніп, қыстақ дәрежелі мейірбан аналар тобы ерікті қызмет ету қосын зорайтып, көп жақ бірлесіп 60 мың юаннан астам мейір жеткізу жылуын топтап, отбасын аралап жағдай ұқсып қал сұрау, жалғыздық қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар балаларға көмектесу, мәселесі бар жастар мен өрендерге жөн сілтеу сияқты ерікті қызмет ету қимылдарын 20 неше рет ұдайландырып өрістетті. Ол отбасыларын аралап жағдай ұқсуға, бұқараның талап тілегіне құлақ асуға табанды болып, қиыншылығы бар бұқараның мұң мұқтажын ырықтылықпен шешіп, жүрекке мейір жеткізетін істер және жанасымды қызмет етулер арқылы партия мен бұқараның жүректестер көпірін салып, партия ұйымының қамқорлығы мен мейірін бұқараның жанына шынайы жеткізіп, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатты.

Тостық ұстағының байлық қасиетімен Бұқараның өндіріс іш жүзіндігін тиянақ еткен Гүлжан, ауыл қыстақты гүлдендірудің даму талабын тығыз арқау етіп, Бұқараның кірісін арттырып ауқаттандыру өзекті нысанасына қадағалай назар аударып, жергілікті жағдайға қарай ерекше кірісті арттыру жолын қарастырды. Төрт шағын кірісті арттыру инженериясының күш сала ілгерілетіп, шағын жайма орындарын, шағын көкөніс бақшаларын, шағын жеміс бақшаларын, шағын шеберханаларды сүйемелдеп және дамытып, жергілікті ерекше қолөнер шеберлер қосын жетілдіріп, халыққа қолайлы 16 жайма орнын жүйелі орналастырып, 33 отбасындағы Бұқараның жақын маңда сол жерде шаруашылық құрып жұмыстануын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Сыртқы байлықты белсене түйілістіріп, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін, ұлттық қолөнер бұйымдарын сыртқа сатып арнасын кеңейтіп, өндіру мен сатуды ұштастырудың бөгелу түйіндерін ашып, Бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, отбасыларының жылдық орташа кірісін 2000 юан арттырып, Бұқараның жақын маңда кәсіптенуін, кірісін орнықты арттыруын үшін мәнде жүзеге асырды. Ол жоғарыдағы саясаттық нысандар мен қаржылай қолдауға қол жеткізуге табанды болып, соңғы жылдардан бері жалпы 1 миллион 500 мың юаның үстінде нысан қаржысына қол жеткізіп, кіші тосты тоғанын жаңалау нысанын атқарып, 40 отбасының егістік жерін суару шарт жағдайын кемелдендіріп, күз бен қыс маусымдарындағы жем-шөп сапасын дайындау қиын болу мәселесін өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің дамуы негізін бекемдеді.

Назарды қоныстану ортасының сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырды. Гүлжан қыстақтың бет-бейнесін ретте оңау, дәрежесін жоғарылату әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, заттарды бет алды үйіп келсе келмес қоятын. Сақ түйе қоқыр қосықтарды тазалап, оңауды ұдайландырып өрістетіп, жиыны 40 неше жердегі ортаны тазалау мәселесін реттеп түзетіп, 30 неше отбасының ауласын жаңалап, деңгейін жоғарылатуды орындады. Қыстақ дәрежелі әлеуметтік қызмет етуді сәйкестіруді біртұтас жоспарлап кемелдендіріп, қоқыр қоқсық жинау түйіні, сейіл серуен шағын алаңы сияқты негізгі құрылғыларды жаңадан салып, ауыл қыстақтың өндіріс тұрмыс ортасын үздіксіз сапалландырып, ортасы таза, ауыл салты өркениетті, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақты күш сала құрды. Қыстақ дәрежелі дамуда қиын түйіндер, бөгетті мәселелер алдында ол қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, барлық істе өзі кірісіп, алдын ала тиянақтандырып, түрлі қызметтердің тиянақтанып өнім беруін ысылған стильмен ілгерілетіп, бүкіл қыстақтың ұзақ болашақтық дамуына берік негіз қалады.

Гүлжан негізгі сатының бірінші шебінде тұрып, отбасындағы қат-қабат қиыншылықтарын жеңіп, бастан аяқ қызмет орнынан тапжылмай, қалдықсыз үлес қосып, адал саяси қасиет, нақты қызмет стилі, халыққа деген қалдықсыз сүйіспеншілік арқылы партия құрылысы жетекшілік ету, негізгі сатына жөнге салу, халық тұрмысын қамтамасыз ету, кәсіп саласын дамыту, қоршаған ортаны жөнге салу сияқты түрлі қызметтерді біртұтас ойдағыдай игеріп, көп ұлт шоғырлы қоныстанған қыстақтардың жарасымдылығын, орнықтылығын ден қоя қорғап, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуын сүйіспеншілікпен ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы сенім артып арқа сүйейтін тіректі бола біліп, ішжүзінділік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын жанды түсіндірді.